0: шумо қиссаи маҳфили мушоираи балхро аз садои муҳаммадҷони шодӣ шунидед.
1: поёни қиссаҳои шабафрӯз.

0: аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.
1: гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ. дар эҷодиёти Айнӣ шӯлаи инқилоб аксандоз гаштааст. ӯ китоби зиндагии халқ, эпопеяи революсионии халқҳои шарқро эҷод карда, ёдгории ҷовидонаи замон ва худашро подор кардааст. ҳоло дар бораи ӯ китобҳое навишта хоҳанд шуд, ки дар онҳо образи нависандаи маҳбуб, ки ҳаёташ бо халқ революсия омезиш ёфтааст, бо тамоми ҳастӣ намоён мегардад. Комил Яшин.
0: Устод Айнӣ марди пуркор ва меҳнатдӯст буд. ҳар бор ки ман бо муҳаббат ба чини пешонаи устод назар меандозам, ба хотирам мавҷҳои дарёи бузург ва рудҳои шух меоянд. он мавҷҳо аз меҳнати чандинсолаи ин адиби бузург шаҳодат медиҳанд. бинобар ин ҳамаи асарҳои эҷодкардаи устод оинаи дили халқи мо шудаанд. онҳо китобҳои мақбултарини халқи тоҷиканд. Мирзо Турсунзода.
2: ҳоҷӣ Неъматуллоҳ Махдум муҳтарами Бухороӣ, вафот 1338 1920 сентябр. аз тазкираи муҳтарам.

мулло ҳоҷӣ ҳодӣ масрури бухороӣ тақрибан 55 сола аст аз тазкираи афзал

доманати дилбари фарзона гирифтам. Домони мурод аз кафи дивона гирифтам. Парвона сифат сухтам аз шӯлаи шамъи. Ин қоидаро ёд зи парвона гирифтам. Ҳаргиз наравад дил зи ғамам гирияду гӯяд. Умрист ки ман ҷой ба вайрона гирифтам. Душина дилам танг шуд аз зуҳди риёӣ. Имрӯз зи масҷид раҳи майхона гирифтам. Тасбеҳ биафкандаму ангур фишурдам. Саҷҷода гарав кардаму паймона гирифтам. Ин суд маро бас ки ба бозори муҳаббат ҷон додаму ком аз лаби ҷонона гирифтам. Ҷуз васфи рухи симтанон ҳар суханиро масрур шунидам, ҳама афсона гирифтам.

Абдураҳимбек нам, як миршаби Бухоро, шаб ба востаи маъмурони худ ба дари хонаи мардумони ба номус наҷосат меморид. Субҳ ишонро гунаҳкор карда, ба ҳабс гирифта, ҷурмона меситонид. Мунзим дар ҳаққи он миршаб ин рубоиро гуфта. Рубоӣ: Эмин ҳамаро ҳақ аз асас гардонад. Вазбуи бади ӯ ки нафас гардонад. Гар гӯҳна бувад асас, чаро ин миқдор дарвозаи халқро наҷас гардонад. Мирзо Абдулвахиди Мунзим аз ҷумлаи роҳбарони инқилобиёни Бухорост. Аввал бор дар Бухоро ба усури тоза мактаб кушода муаллимӣ кард. То имрӯз ба он маслаки худ давом дорад. Мунзимро ашъори оташбори инқилобӣ низ ҳаст, ки дар қисми саввуми ин маҷмуа нақл хоҳад шуд.

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 72-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Нағзалӣ.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи дарвоз рӯи се мавҷ 82.5 FM, 185 FM ва 104.5 FM метавонед бишнавед. калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. тоҷикон. тоҷикон асари таърихии академик Бобуҷон Ғафуров буда, муаллифи ин шоҳасар бо такя ба сарчашмаҳои таърихӣ, этнографӣ, лингвистӣ ва бостоншиносӣ таълиф намуда, бо услуби пурмазмуну равон воқеияти таърихии миллатро равшан баён кардааст. ин китоб нахустин бор ба русӣ ва сипас ба тоҷикӣ солҳои 70-ум чоп шудааст. бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, китоби мазкур дар арафаи 30-солагии истиқлолияти давлатӣ ба ҳар хонадони кишвар тақдим гардид. китоби тоҷикон таърихи қадимтарин, қадим асри миёна ва давраи нави академик Бобуҷон Ғафуров соли 2020 дар ҳаҷми 976 саҳифа аз ҷониби нашриёти муосир ба таб расидааст. муаррир масъул академик Аҳрор Мухторов буда, тарҷумаи он аз забони русӣ ба тоҷикӣ ба қалами Абдуқодир Маниёзов ва Нисор Холмуҳаммадов тааллуқ дорад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.
1: тобистон фасли истироҳат, бозӣ ва сайёҳат аст. دوستانی خورسالی عزیز، هنگامی بازی در کوچه کلاه پوشید، بیشتر آب نوشید و از گرمی شدید آفتاب احتیاط شوید.
2: من همیشه قایده های بخطری را بیایه می کنم.
1: در نزی دریا و کوچه ها، تنها با همراهی کلان سالان باشید. راه را از جای های اجازت داده شده گذارید و طبیعت را تازه نگه دارید.
3: 147 FM رادیوی تاجیکستان صدای ملت و همقدمی زندگی شما.

ҳароватрез бо фармони Яздон субҳ омад боз. Чу дилбар ханда бар лаб, кокулафшон субҳ омад боз. Ту эй хобида дар бистар, дари чашмони худ бикшо, ки хуршеде басар, хушҳолу хандон субҳ омад боз.

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст пайваста аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шӯъбаи таҳлилии иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон некноми табаррук моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 22-24 дараҷа гарм, рӯзона 36-38 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хаттон ҳавои кам абри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 20-25 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 28-30 дараҷа гарм, рӯзона 36-41 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои доманакӯи шабона 15-20 дараҷа гарм, рӯзона 29-34 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суд ҳавои тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ шуда, танҳо рӯзона дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ борони кӯтоҳмуддат борида, эҳтимолан раъду барқ ба амал ояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо шабона 19-24 дараҷа гарм, рӯзона 33-38 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 9-14 дараҷа гарм, рӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда дар ғарби вилоят бебориш пешгӯӣ шуда, дар баъзе минтақаҳои шарқи вилоят борони кӯтоҳмуддат меборад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатноки то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 14-19 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 22-24 дараҷа гарм, рӯзона 28-33 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳияҳо то 35-37 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 15 дараҷа гарм, рӯзона 12-17 дараҷа гарм мешавад. вобаста ба ноустувории вазъи обу ҳаво агентии обу ҳавошиносӣ огоҳӣ медиҳад. бо сабаби баландшавии ҳарорати ҳаво дар ноҳияҳои доманакӯҳии кӯҳии тобеи ҷумҳурӣ, вилояти Суғд ва ноҳияҳои ғарбии вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон хафи сар задани селҳои хусусияти пиряхӣ дошта пешгӯӣ мешавад.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

шоҳнома ватан аст. шоҳнома танҳо китоби базму разм, диловарию қаҳрамонӣ ва ривояту афсона нест. шоҳнома пандномаи беназир, ахлоқнома ва дастури омӯзандаи хулқу атвори ҳасана, хислат ва хусусиёти некии инсонӣ аст. Эмомалӣ Раҳмон, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҳфили шоҳномахонӣ дар насими субҳ.

Ман Қодирова Сумайя, хонандаи синфи 7-и муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 31. Гуфтор андар бузургии Хусрави Парвез. Ҳар он кас ки ӯ дафтари шоҳ хон, зегетиш доман бибояд фишон, сазад гар бигӯям яке достон, ки бошад хиратманд ҳам достон. Мабодо ки густох бошӣ бадар, ки аз пой заҳраш фузун аст заҳр. Сарои сипанҷ аст бар роҳ рафт, ту гарди кӯҳан дигар оянд нав. Яке андар ояд дигар бигзарад, замоне ба манзил чаман гар чарад. Чу бархезад.

0: истиқболи субҳ дар оғӯши ватани сабз андар сабз.
1: Зиндагӣ дар фазои озодӣ ва муҳаббат.
0: Субҳи Тоҷикистон,
1: субҳи умеду орзу,
0: субҳи талошҳо,
1: субҳи зиндагисоз. Зиндагисоз.
2: Маслиҳати оҷилӣ судманду ройгон ва осон аст. Маслиҳати оҷилӣ. Маслиҳати оҷилӣ. Стресс чист? Стресс вокуниши табии организм ба мушкилот, фишор ё тағйирот аст. Миқдори камаш метавонад барои фаъолият кӯмак кунад, аммо стрессҳои дарозмуддат ба саломатӣ ва рӯҳия таъсири манфӣ мерасонад. Чанд маслиҳат барои идора кардани стресс. Вазифаҳоро афзалият диҳед. Ҳама корҳоро якбора иҷро кардан лозим нест. Вазифаҳои муҳимро муайян кунед ва аз онҳо оғоз намоед. Барои истироҳат вақт ҷудо кунед. Ҳатто 10-15 дақиқа танаффус дар байни корҳо метавонад хастагӣ ва фишори равониро кам кунад. Фаъолияти ҷисмонӣ дошта бошед. Роҳгардӣ, машқҳои сабук ё варзиш ба коҳиши стресс ва беҳтар шудани кайфият мусоидат мекунанд. Хоби кофӣ. Норасоии хоб метавонад эҳсоси асабоният ва изтиробро зиёд кунад. Бо наздикон муошират кунед. Суҳбат бо дӯстону хешовандон аксар вақт ҳисси танҳоӣ ва ташаннуҷро кам мекунад. Стресс қисми табиии ҳаёт аст, аммо муҳим он аст, ки онро дуруст идора кунем. Бо тартиб додани нақшаи рӯз, истироҳати кофӣ, фаъолияти ҷисмонӣ ва нигоҳ доштани тафаккури мусбат метавон таъсири стрессро коҳиш дод. Ҳангоми рӯбарӯ шудан бо мушкилот, беҳтар аст ба ҷои истироби зиёд роҳи ҳалли онро ҷустуҷӯ кунем. Оромӣ, сабр ва нигоҳубини саломатии ҷисмонӣ ва равонӣ калиди мубориза бо стресс ва зиндагии солим мебошад. Касе ки стрессро идора мекунад, оромӣ ва нерӯи бештар барои расидан ба ҳадафҳояш меёбад, гуфтанд. Худро эҳтиёт кунед. Маводи сайфа бо истифода аз сомонаҳои интернетӣ омода шудааст. Маслиҳати оҷилӣ судманду ройгон ва осон аст. Маслиҳати оҷилӣ.

0: анъанаҳои мардуми кишвари мо аз наздик шиносаванд. Имрӯз робитаи кумитаи рӯшдтаи бо тамоми сохторҳо хеле ҷоно карда шудааст. Дар аксари анамон сомонаҳои вазорати идораҳо, яъне ки истинодӣ анамон картали сайёҳии тоҷикистон ҷойгир карда шудааст, ки ба дилхо сомонаи вазорати идораҳое ки дар ҷумҳурӣ ҳастанд, вақте ки меҳмонон сайёҳон ворид мешаванд, метавонанд маълумотро аз он гӯшаҳои иттилоотӣ гиранд. ва ҳамзамон тавре гуфтем, имрӯз шабакаҳои давлатӣ воситаи ахбори умма сайфаҳои худро дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол кардаанд, ки ҳамарӯза яъне навору лавҳаҳои хуб ҷой мекунанд, ки инам як василаи хуб мебошад.
1: фаъолон шабакаҳои иҷтимоӣ дар мисоли блогерон низ дар ин самт бояд пешсаф бошанд. бо пешниҳоди аксу наворҳо ва маълумоти ҷолиб имкон доранд таваҷҷӯҳи хориҷиёнро ба кишвари мо ҷалб намоянд. Абдукарим Қурбонзода, корманди кумитаи рушди сайёҳии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дар идома чунин гуфт:
0: имрӯз нақши блогерон низ дар тарғибу ташвиқи имкониятҳои сайёҳии мамлакат хеле зиёд аст ва блогерони ватанӣ низ имрӯз яъне корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида мешавад, ки онҳо низ саҳмгир бошанд дар тарғибу ташвиқи имкониятҳои сайёҳии мамлакат. ҳамзамон ҳамасола бояд қайд кард, ки аз ҷониби кумита дар арафаи наврӯзи байналмилалӣ блогерони машҳур дар самти соҳаи сайёҳӣ, ки даъват карда мешаванд, онҳо имкониятҳои сайёҳии кишвари моро хеле ба таври назаррас муаррифӣ мекунанд ва мушоҳидаҳо низ нишон медиҳад, ки он наворҳо ба лавҳаҳое, ки онҳо яъне дар шабакаҳои худ, дар сайфаҳои худ пахш мекунанд, зиёда аз 100 миллион тамошобин мегиранд. ин албатта барои баланд бардоштани нуфузи байналмилалии кишвар як воситаи таъсиррасон маҳсуб меёбад. аслан гирем блогерон ба чанд самт фаъолияти худро пеш мебаранд, контентҳои худро месозанд. аслан нафароне ки тревел блогер ҳастанд, фуд блогер ҳастанд, ки барои муаррифии хӯрокҳои миллии мо, барои муаррифии иқтидорҳои сайёҳии мамлакати мо кӯшиш менамоянд, ки саҳми худро гузоранд. албатта дар баробари блогерҳои ватанӣ имрӯз таҷриба нишон медиҳад, ки ҳамкорӣ бо блогерони машҳури ҷаҳонӣ, ки дар самти сайёҳӣ гӯем ки контент пеш мебаранд, яке барнома месозанд, лавҳаҳо мекунанд, проектҳо ё худ лоиҳаҳои афзалиятнок доранд, мо ҳамкориро бояд боз ҳам ҷону кунем, ки то онҳо низ ба захираҳои сайёҳии мо таваҷҷӯҳ намоянд ва мо тавонем, ки иқтидорҳои сайёҳии худро ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ба таври шоиста муаррифӣ намоем.
1: дар замони муосир шабакаҳои иҷтимоӣ ва фаъолияти хуби блогерон ба воситаи муассири муаррифии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ табдил ёфтаанд. таҷрибаи кишварҳои гуногун ва пажӯҳишҳо низ нишон медиҳанд, ки маводи электронӣ ва тавсияҳои блогерони касбӣ дар ҷалби ҷаҳонгардон ва муаррифии имкониятҳои сайёҳии дилхоҳ давлат таъсири назаррас мерасонанд. аз ин рӯ метавон гуфт, ки истифодаи самаранокии шабака ва ё сомонаҳои иҷтимоӣ дар баланд бардоштани нуфузи тоҷикистон ва рушди соҳаи сайёҳӣ саҳми арзишманд доранд.

0: идома дорад барномаи Насими Субҳ. шунавандаи азиз аз радиои Тоҷикистон, боз ҳам рӯз бахайр. Инҷо як нафар шунаванда тариқи ватсап ба мо ҳамин гуна як паём ирсол кардааст, мегӯяд ки ин бахшро бо пешниҳоди як саволи дигар идома диҳед. хеле хушҳол мешудем. хуб бигзор, мо низ ҳамин гуна мақсад доштем ки як саволи дигар барои шунавандаво пешниҳод бикунем. таваҷҷӯҳ кунед ба саволи навбатӣ, дӯстони азиз. кадом дарё дар ҷаҳон беоб аст? оё чунин дарёҳо вуҷуд доранд? шумо боре шунидед? таваҷҷӯҳ кунед ки мо мегӯем ин суол ба маънои аслӣ нест, балки ба маънои маҷозӣ аст. 2-27-60-27-620 аз рақами телефонҳои мо дар студия будааст ва фикрам дарёе ки дар рӯи олам бедуни об бошад. аҷоиб. шунавандаи дигарро мешунавем. ало.
1: ассалому алайкум Мадина.
0: ассалому алайкум. киро мешунавем?
1: субҳ бахайр, маҳмадҷон ноҳияи ҳамадонӣ.
0: ташаккур. дарҳол занг задед, мехоҳед ба ин саволи мо посух бигӯед? шунидед нашунидед суолро? хуб. ҷавоби шумо?
1: бале. ҷавоби ман ҳамун дарёе ки дар харита тасвир шудааст, ҳамун беоб аст.
0: дигар дарёҳое ки ҳастанд ба маънои
1: бобхе ум ман дар маъно хатаг саволи мантиқи ҳам ҳисоб ҷамъ дарёе ки дар
0: танҳо дарёе ки дар харита аст метавонад бидуни об бошад.
1: бале. бале.
0: хуб, мо қабул кардем. дигар бо шумо баҳс намекунем. воқеан дарҳол ин суол посухи худро пайдо кард. иброз доштем ки ин савол саволи мантиқи аст ва ба маънои маҷозӣ мо онро гуфтем, яъне ба маънои аслӣ не, ҳамин тавр не. агар аз нигоҳи илм гирем, ҳастанд масалан баъзе дарёҳое ки бо масалан ҳодисаҳои табиат вақте боришот кам аст метавонанд бидуни об бошанд, вале вақте боришот зиёд мешавад метавонанд боз аз нав об дошта бошанд. ташаккур ба шумо, саломат бошед. ин ҷавоб низ ин савол низ аниқтараш посухи худро ёфт. марҳамат, акнун якчанд лаҳза шуморо мешунавем.
1: ман бенияд аз бахшои шумо миннатдорам Мадина ва як дархост мекунам аз Зулайхо Маҳмадшоева.
0: ташаккур. коргардон шуморо шуниданд ва баъдан хоҳиши шуморо иҷро мекунанд. дӯстони азиз, ташаккур барои ҳамроҳӣ, ки дар ин бахш моро ҳамроҳ будед, занг задед ва инҷо боз чанд нафар шунавандаҳо тариқи ватсап ва телеграм низ моро ҳамроҳӣ мекунанд, ба саволҳо посух мегӯянд. як нафар шунавандаи мо андак пештар ба саволи қаблӣ ҷавоби худро ирсол кардааст, мо ба ӯ низ сипос мегӯем. 1784 рақами охири телефонаш ва шунавандае ки айни ҳол боз як паём ирсол кард, 6174 рақами охири телефонаш, ба ҳамин саволе ки айни ҳол мо пешниҳод кардем ҷавоби дуруст ирсол кардааст. ман намедонам аз шунавандаи мо шунид ё ин ки қабл аз ин ӯ аллакай посухро пайдо карда буд. ба ҳар хотир посухи шуморо низ қабул мекунем. сипос. хуб, тарона мешунавем. баъд аз ин шунавандои азиз, тасмими мост боз чанд бахши дигар, муқоиса як бахши дигар унвон дорад. хуб, бахши дигар ҳаст аз гуфтаҳои мардум, бахши дигар ҳаст суфраи миллӣ ва навои муҳаббат. хуб, аз шумо дӯстон тариқи ватсап ва телеграм пайомҳои худро, ҳарфҳои самимонаи хешро ба мо иброз доред. мо албатта то ба он бахш расидан яъне қироат мекунем паёмҳои шуморо. шояд имрӯз дӯстон наздикони шумо ягон ҷашни фархонда доранд. бигзор табрик бикунед онҳоро, чӣ қадар боиси хушҳолӣ ҳамон як нафар хоҳед гашт бо ҳарфҳои самимонаатон. мо албатта қироат мекунем, яъне ки рӯ меорем ба паёмҳои шумо ва баъд аз бахши тарона мо албатта бо интихоби шумо бахши навбатиро ба самъатон хоҳем расонид. ҳоло бошад, тарона мешунавем.

0: дар душанбе соат 8. Салом шунавандагони гиромӣ. Нашри аввали барномаи ахбори ин соат аз радиои Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем. Дар студия Олуфта Шарипова. дирӯз раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон файзали идизода бо сафари фавқулода ва мухтори ҷумҳурии корея дар ҷумҳурии тоҷикистон ҷонсон шек мулоқот намуд дар ин хусус аз маҷлиси намояндагон хабар доданд зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои таҳким ва густариши ҳамкории байни парлумонӣ ва дурнамои рушди муносибатҳои дуҷонибаи тоҷикистону ҷумҳурии кореяро баррасӣ намуданд файзали идизода иброз дошт ки дипломатияи байни парлумонӣ дар таҳкими муносибатҳои дуҷониба нақши муҳим дошта ба иштироки фаъоли парлумонҳо ва намояндагони мардум дар муносибатҳои байналмилалӣ мусоидат менамояд дар шаҳри бангкок муовини вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон саноӣ бойзода дар ҷаласаи нуҳуми кумитаи муҳити зист ва рушди эската иштирок намуд тавре дар ин хусус аз вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд дар ҷаласа масъалаҳои вобаста ба пешрафти татбиқи эъломияи вазирон оид ба ҳифзи сайёраи мо тавассути ҳамкории минтақавӣ ва ҳамбастагӣ дар минтақаи осиё ва уқёнуси ором ва муҳокимаи хулосаҳои гузориши синергия дар осиё ва уқёнуси ором пешбурди ҳалли синергетикӣ ба буҳрони сегунаи сайёра ва ҳадафҳои рушди устувор мавриди баррасӣ қарор гирифтанд зимни баргузории чоравини саноӣ бойзода ба яке аз ҷаласаҳои калидии кории ниҳод раисӣ намуда натиҷаҳои асосии паёмҳо ва тавсияҳои сиёсии нишасти минтақаи тадорукоти кишварҳои осиё ва уқёнуси ором барои конфронси оби созмони милали муттаҳид дар соли 2026-ро муаррифӣ кард вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷумъа бо роҳбари намояндагии бонки аврупои таҷдид ва рушд дар тоҷикистон холгер вифел мулоқот анҷом дод зимни суҳбат ҷонибҳо масъалаҳои густариши ҳамкорӣ дар соҳаи энергетика ва татбиқи лоияҳои муҳими инфрасохториро мавриди баррасӣ қарор доданд то 1 июни соли 2026 дар сардхонаҳо ва амборҳои тоҷикистон ҳаҷми зиёди маҳсулоти кишоварзӣ ва маводи ғизоӣ захира шудааст ки барои таъмини бозори дохилӣ ва нигоҳ доштани мӯътадилии нархҳо пешбинӣ гардидааст тавре дар ин хусус аз агенти умури назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд дар амборҳо беш аз 12000 тона ғалладона аз ҷумла зиёд аз 11400 тона гандум нигаҳдорӣ мешавад ҳамчунин 871.5 тона картошка 1314.9 тона сабзавот тона орд ва 464 тона шакар захира гардидааст дар мавзеи хӯрамдараи ноҳияи шаҳристон комплекси сайёҳии шаҳристон экоризорт бунёд мегардад ин иншооти сайёҳӣ аз чор марҳилаи сохтмонӣ иборат буда то ҷашни чилсолагии истиқлоли давлатӣ ба истифода дода мешавад дар он ба масофаи зиёда аз 5 километр танобро сохта мешавад дар ин хусус аз мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳияи шаҳристон хабар доданд рӯзҳои 11 ва 12 июл бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар боғҳои фарҳангию фароғатии шаҳри душанбе рӯзҳои фарҳанги шаҳри истарафшан шаҳри норак ва ноҳияҳои фархор носири хусрав ёвон масчо ва дӯстӣ баргузор мегарданд дар доираи ин чорабиниҳо сокинону меҳмонони пойтахт бо дастовардҳои иҷтимоию иқтисоди фарҳангӣ ва ҳунарҳои мардумии ин шаҳру ноҳияҳо шинос мешаванд ҳамчунин намоиши маҳсулоти кишоварзӣ таомҳои милли ҳунарҳои мардумӣ ва барномаҳои фарҳангию фароғатӣ пешниҳод хоҳад шуд дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пораи обаҳои кишвар барои имрӯз 9 июли соли 2026 аз агенти обаҳосанҷии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад ҳаво 36-38 дараҷа гарм мешавад дар вилояти халтонис ҳавои камабри бебориш дар назар аст ҳаво дар водиҳо 36-41 дараҷа гарм мешавад дар думанакҳо бошад 29-34 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст дар вилояти суғнис ҳавои камабри бебориш мешавад ҳаво дар водиҳо 37-38 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 22-27 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст дар шару ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи беборӣ шуда шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад ҳаво дар водиҳо 37-38 дараҷа гарм мешавад дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳарорат ба 29-34 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшони савои тағйирёбандаи бебориш мешавад шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад ҳаво дар ғарби вилоят 28-33 дараҷа гарм мешавад дар шарқини вилоят 13-18 дараҷа гарм хоҳад шуд анҷоми барномаи ахбори ин соат аз радиои тоҷикистон
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: ваз ва дурнамои ҳамкориҳои Тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳон, созмонҳои минтақавию байналмилалӣ.
3: The Assembly will hear an address by His Excellency, Mr. Emom Ali Rahmon.
2: ташаббусҳои ҷаҳонӣ ва барномаҳои роҳбурдии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
3: President of the Republic of Tajikistan.
2: Баррасии ин мавзӯъҳо аз дидгоҳи коршиносону таҳлилгарон дар барномаи Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе соати 9:15 дақиқа аз радиои Тоҷикистон бо мо бошед.
4: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
5: که فرزند بد گر بود نرشیر بخونی پدر هم نباشد دلیر.
4: هران کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: ягона дашти надорад. Шоҳиди ҳол гаштин, мақсад ки заминҳои мо хушки холӣ. Ягон чизе ваъдани нест, ягон чизе гуфта нашад. Ягон намояндаи ҷамоат нарав барои мо байни халқ маҷлис бигзаронад ки шумо ҳамин хел коро дида мешавад.
1: дар ҳамин ҳол Шералӣ Ғаюров, раиси ҷамоати деҳоти Чилдухтарони ноҳияи Муминобод, дар соҳбат бо хабарнигори радиои Тоҷикистон тасдиқ кард ки аз моҳи августи соли гузашта сокинони чанд деҳаи ин ҷамоат аз истифодаи наздики 200 гектар заминҳои кишоварзӣ дар ин мавзеъ маҳрум шуданд ва гуфтаи номбурда дар ин баробар бархе аз сокинони маҳаллӣ ариза навишта аз истифодаи минбаъдаи заминҳои кишоварзӣ дар ин мавзеъ даст кашиданд вай афзуд ки мақомоти маҳаллӣ талош доранд то ки ин мушкили мардуми деҳотро ҳал кунанд.
2: дар ҳақиқат 200 гектар замин дар мавзеи қалачаи ҷамоати деҳоти Чилдухтарон вуҷуд дорад. ин заминҳо ба як ҳисоб заминҳои обӣ мебошанд, аммо мутаассифона аз тирамо аз август ва сентябри соли 2025 техникаҳои калонҳаҷм омада онҷо барои кофтукови металли қиматбаҳои тилло машғул шуданд ва мо ҳамаи хоҷагиҳоро ном ба ном аз ки чӣ қадар гектар ҳаст, ба ки чӣ қадар тааллуқ дорад, ҳамаро рӯйхат дорем ва инчунин мактуб ба мақомоти иҷроии ҳукумати давлатӣ кардагӣ ҳастем ки оиди нест гардани ҳамин 200 гектар пешниҳод кардагӣ ҳастем. дар ҳақиқат аз мақомоти иҷроии ҳукумати давлатӣ ҷавоби мактубро гардонданд, ба муовини соҳавӣ равона карданд ва мо дар якҷоягӣ бо муовини соҳавӣ корбарӣ карда истодаем ва бовар ҳаст ки ҳалли худашро меёбад. дар ҳақиқат сокинон омада ариза нависондан ва заминҳоро аз худашон бекор карда истоданд. дар онҷо на танҳо мавзеи қалача, инчунин мавзеи дашти севон ҳам ҳаст. дар шумораи 30 нафар хоҷагиҳои деҳқонӣ буданд аз деҳаи Синҷи, аз деҳаи Хоҷашариёр, ки заминҳояшон дар мавзеи қалача ҷойгир буданд, 31 нафар ва аз худи деҳаи дашти калон 16 нафар дар шумори ҳамин қадар дар якҷоягаи хоҷагиҳои деҳқонӣ доштанд ва дар ҳисоботҳои оморӣ пешниҳод намуданд ва баъд аз он мутаассифона дигар пешниҳод карда натавонистанд, чунки заминҳо аз даст рафтагӣ буданд. дар оянда агар дастгирӣ дуруст шавад, мо кӯшиш мекунем ки заминҳо барқарор карда шаванд ва бо мақсад истифода карда шаванд.
1: хабарнигори радиои Тоҷикистон бо истинод ба идораи заминсозӣ ва геодезии ноҳияи Муминобод иттилоъ дод ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 6 ноябри соли 2025 ба ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Зарин Камар барои анҷоми омӯзиши геологии қаҳри замин дар заминҳои ин мавзеъ ба муддати 3 сол иҷозатнома дода шудааст. зикр мешавад ки баъди анҷоми корҳои омӯзиши геологӣ заминҳои кишоварзии ин мавзеъ ба соҳибонашон баргардонида мешаванд. бо ин вуҷуд мақомоти маҳаллии ноҳияи Муминобод бояд ба мушкилоти сокинони маҳаллӣ расидагии ҷиддӣ намуда, барои ҷуброни хисороти воридшуда ба кишоварзон ва ё ба таври муваққатӣ аз дигар мавзеъ ҷудо намудани заминҳои кишт иқдом кунанд. дар баробар ин, сокинони 3 деҳаи ҷамоати деҳоти 44 чашмаи ноҳияи Муминобод то ҳол китобҳои тоҷикони академик Бобоҷон Ғафуров ва шоҳномаи безаволи Аболқосим Фирдавсиро бо сабабҳои номаълум дастрас накарданд. дар ин росто изҳори умедворӣ мекунем ки масъулин барои расонидани ин китобҳои арзишманд, ки таъриху фарҳанг ва тамаддуни халқи тоҷикро инъикос мекунанд ва тоҳфаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст, даст ба кор хоҳанд шуд.
3: дидгоҳи таҳлилгарон ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз равзанаи манфиатҳои миллӣ дар радиомаҷалаи Бостоб аз радиои Тоҷикистон.
1: шунавандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки дар ин нашри радиомаҷалаи Бостоб мавзӯи ифтитоҳи бузургтарин корхонаи металлургии истеҳсоли сурма дар Тоҷикистон, авҷи дубораи танишҳо дар гулугоҳи Ҳурмуз ва шикояти сокинони чанд деҳаи Муминобод мабни бар маҳрум шудан аз заминҳои кишоварзӣ мавриди баррасӣ ва таҳлил қарор гирифт. барномаро муаллиф Зиёратшоҳ Аҳмадшоҳ ва коргардон Рустам Атахонов омода карданд. барномаҳои дигари радиои Тоҷикистон идома доранд. хайр.
4: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Зайнул Ахбор. Зайнул Ахбор донишномаест ки муаллиф бештар ба масоили таърих ва мардумшиносӣ пардохт.

0: تقدیر عزیزوف رو محض هنری والای نتکرارش در جامعه معرفی کرده است که محصولات دستخیش را پیشنهاد هواداران و راغبان این هنر نماید. اشتراک در چاربینی ها و نمایشگاه های سطح بلند لحظه های فرح بخش را در خاطرات این هنرمند نقش بسته است.
1: ما 2013 از حساب تاجیک مطلوبات برای همه هنرهای مردم سوچی رفته بودیم و همون جا همین چیز را ما همین نمایش ها را همون خلق کبیر را نشان دادیم. وقتی که ما همین محصول دست خدمه 2013 به شهر سوچی سفر بر کردم، یک 75 آدم همون جا حسابی هر خیل هنرها از حسابی مثال به همون جا را تربزه خربزه لوبی و اصل همین چیزای علف های نادیره که مثال برای فایدانو که برای مردم قضوهی بردن. وقتی که همین چیزا را من بردم به همون سوچی را خلق کبیر می اومدن نگاه میکردن حیرت میشیدن، میگفتن که ای چیزی چی باشد؟ میگفتن که از چرمغز میشود. برای چی گفتن که از چرمغز؟ میگفتن که این چیز سخت است، این برای طبقه بسیار رشد می آورد، نفیس می آورد، انوار می آورد، این برای انسان خدمت بسیار میکنه، برای که چوش سختره هم رشد نفیس می آورد.
2: ҳунарҳои мардумӣ – пораи аз мероси пурғановати маънавии тоҷикон. Ҳунарҳои мардумӣ – рӯ овардан ба фарҳанги асилу нодири халқи ободгару созандаи тоҷик.
0: Дар гузашта устохонаҳои табақтароши дар поёноби дарёчаҳо ё ҷӯйҳои кӯҳӣ сохта мешуданд. Аз таги устохона ҷӯй об мегузашт ва дар он ба мисли осиёб чарх гузошта мешуд. Он бо суръати баланд аз новадон омада чархро гардон мекард ва чарх тири дастгоҳро тоб медод, ки барои тарошидан ҳамвор ва дигар корҳо кӯмак мерасонд. Имрӯзҳо дастгоҳҳои табақтарошии обӣ аз байн рафта, ҷои онҳоро дастгоҳҳои барқии харотӣ гирифтанд, ки устоҳо метавонанд дар муддати кӯтоҳ кори хешро анҷом диҳанд.
1: Офарин ҳамон устоҳое, ки бисёр пеш вақт кор мекарданд, ҳамин таҷҳизоту, ҳамин техникаҳо, ҳамин мисол арое, ки ба бензин кор мекунанд, арое, ки ба свет кор мекунанд, ҳамин чиз набуд дар ҳамон устоҳо, ки ҳамин чизоро мисол битрашон ҳамаи ҳамон кор ба ҳамин фуна буда, ба питк буда, ба мисол инам тешаву тавар қатӣ буда. Ҳозир нам дами давоми кор мо нишон додем, ки чӣ хел ба арақатӣ мо кора чанд қадар сабук кардем, ҳам айними друн гирифтем, ҳам ай пиш гирифтем, ана фақат мемона инами друнни ҳамира мегирем ва ороишҳои ҳамира рост мекунем, ки дастгоҳ чанде ки сабук биёяд ҳами рӯшд мегардааст, дастгоҳро намеларзонад, ҳам бехатар аст, ҳам осонтарош мешавад, зид метурошиш. Агар ба шарте ки ҳама ҳами ороишҳоша бигирӣ рӯждиш кини дастано теста метурошӣ, ҳами чиза теста кора буде кини.
0: Усто имрӯзҳо аз чӯби зардолу, чормағз ва чинор, ки дар зодгоҳаш бисёр мерӯяд, асбоб метарошад. Калонтарин табақе, ки мо дар фестивалҳои ҷумҳуриявӣ мебинем, маҳсули дасти ҳамин ҳунарманди чирадаст аст. Барои омода намудани табақҳои калон вақти зиёд сарф мешавад, мегӯяд усто Тақдир.
1: Табақ агар чанде ки масоҳаташ калон бошад, вай кориш қинтар мешава, вақтиш давомнок мешава. Барои ки вай бояд ки мо ҳама ороши пиштишам дируншам ҳамин хел сабукеш кунем, ки ҳамун дастгоҳро наканад. Мисол вақте ки чанде ки ҳамин чӯб азмин бошад, дастгоҳ ҳамин та меларза аз ҷош бераҳа мешавад. Барои ҳам мо кӯшиш мекунем, ки ҳамун чиза сабуктар кунем, дар ҳамин чанде ки ҳамин табақ масоҳатш калон бошад, ҳамун қавақт бисёр сарфтар мешавад. Табақчае, ки агар барои гӯдакҳо бошад, агар 20 минут, 25 то ним соата, андозаш агар 40 сантиметр бошад, агар 40 минут то як соата вақте гирад. Андозаш агар як метр дарозиш бошад, агар дар як рӯз тарошидаш намешавад. Маҳсулота дар давоми се рӯз метарошиш, нигоҳ мекунӣ, ки камтар сабук шавад, баъди вай мегирӣ дар дастгоҳ, баъди вай бо ба ҳамин теша ҳам қад корҳои ҷисмоние давай сарф мекунӣ, як рӯзи дига сарф мекунӣ, бо як рӯзи дига то бегара да чӣ мезанӣ дар ҳамун дастгоҳ 4 рӯз 5 рӯз дар ҳамин табақи як метра вақт сарф мешавад, ки ба ҳамун чиза мисол ба субут бирасонӣ.
0: марди закӣ аз ҳунари дигар ҳунармандон ба куллӣ фарқ мекунад. Зеро бо ҳаҷмҳои гуногун сохтани асбоби рӯзгор ва бо табъи хоса ороиш додани онҳо танҳо аз нигоҳи нозукбину тозаи ӯ бармеояд. Мегӯяд, ки дар гузашта танҳо як усто буду, маҳз бо хонапӯшӣ машғул буд. Ин кас бошад шуғли наздиконаш будааст, вале зарурати рӯзгор ӯро водор мекунад, ки то баҳри мардум аз чӯбҳои гуногун ашёи рӯзгор бисозад. ҳоло бошад, аз чӯб тирезаҳои замонавие месозад, ки ба худ муштариёни зиёд дорад.
1: Тирезаҳое метарошам, ки ҳамаи механизмҳои пластика дар ҳамӯ тиреза мезанам. Чихеле ки пластик, чихеле механизм пластик дар тирезаҳои ман ҳамӯ хеле рангу боршунам, ҳамчинин краска мекунам, лак мезанам, ранги мебелҳои туркӣ меояд тирезаҳои ман.
0: усто тақдир ба ҷавонон тавсия медиҳад, ки новобаста аз оне ки дар донишгоҳу донишкадаҳо таҳсил менамоянд, инчунин ҳунар омӯзанду соҳибкасб шаванд. Зеро дар кадом давру замоне набошад, аввалан ана ҳамин ҳунари омӯхтаашон ба кор меояд.
1: барои ҷавонон тавсия метам, ки ягон кори беҳуда накунанд, бар ягон кори беҳуда даст назананд, ҳамин кӯшиш кунанд, ки ягон касба, ин ҳамин касба, на ин ки фақат як табақтарошира, ин дар тризера, мисол ягон дастгоҳ биёранд, халқа хизмат кунанд, барои ҳамин бомӯзанд, ки дар зиндагӣ дар кор мешавад. ҳамин мақсад чанде, ки ҳамин халқи худа ва ватани худ хизмат кунӣ, беҳтару хубтар аст.

зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд ва миллат зоби нобаш номвар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба таври фосилавӣ фаъолияти 4 иншооти нави истеҳсолӣ ва хизматрасониро дар вилояти суғд оғоз бахшиданд. Аз ҷумла сардхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди лидер бо иқтидори нигаҳдории 3000 тонна маҳсулот, корхонаи истеҳсолӣ дастпӯшакҳо дар шаҳри Хуҷанд, бинои нави шӯъбаи бақайдгирӣ ва имтиҳонҳои боздастии давлати автомобилӣ ва бинои нави прокуратураи ноҳияи кӯҳистони Масҷоҳ мавриди истифода қарор гирифтанд. Иттилоъ дода шуд, ки дар натиҷаи ба истифода додани ин иншоот дар маҷмӯ 100 ҷои кори доимӣ таъсис ёфт. Сарвари давлат таъкид намуданд, ки бунёди чунин корхонаҳо ва иншоот ба рушди истеҳсолот, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ мусоидат мекунад. То соли 2040 дар доираи стратегии рушди соҳаи алоқаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар 65 шаҳру ноҳияи кишвар насби пойгоҳҳои базавии стандарти 5G бо иштироки операторони мобилӣ ба нақша гирифта шудааст. Дар ин бора зимни нишасти хабарӣ раиси хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Исфандиёри Саъдулло иттилоъ дод. Ба таъкиди ӯ, имрӯз дар кишвар аллакай 131 истгоҳи базавии 5G насб шудааст, ки қисми зиёди ин пойгоҳҳо ба шаҳри Душанбе рост меояд 97 адад. ҳамчунин дар Хуҷанд 24, Бохтар 5, Гулоб 3, Роғон ва Хорӯ яктои истгоҳҳои 5G фаъол мебошанд. Тибқи иттилои агентии авиатсияи гражданин аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дар натиҷаи татбиқи тахфифҳо ба чиптаҳои парвозҳои дохилӣ ва байналмилалӣ дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ арзиши онҳо ба ҳисоби миёна 20-30 дарсад коҳиш ёфтааст. ба таъкиди директори агентии авиатсияи гражданӣ Ҳабибулло Назарзода, ин иқдом ба шарофати 40% тахфиф дар хизматрасониҳои фурудгоҳҳои кишвар барои ширкатҳои ҳавопаймоӣ ва инчунин афзоиши шумораи парвозҳо дар доираи сиёсати осмони боз амалӣ гардид. Муовини якуми вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимои аҳолии Тоҷикистон Саломиддин Юсуфӣ зимни нишасти матбуотӣ хабар дод, ки дар 6 моҳи аввали соли 2026 дар кишвар 176 тонна дору, таҷҳизоти тиббӣ, маҳсулоти косметикиву гигиенӣ ва озуқаворӣ, ки барои истифода номувофиқ дониста шуданд, нобуд карда шуданд. ба гуфтаи манбаъ, маҳсулоти мазкур муҳлати истифодаашон гузашта, қалбакӣ, ғайриқонунӣ ворид шуда ё беҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи сифат буданд. дар ҷараёни санҷишҳо аз гардиш 32015 адад дорубори ва таҷҳизоти тиббӣ гирифта шуд. вазорат ҳамчунин иттилоъ дод, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта ҳаҷми маҳсулоти нобудшуда 22 тонна камтар мебошад. зодаи Тоҷикистон Комил Латипов роҳбари рушди теквандои олимпӣ дар иёлоти Колорадои Амрико интихоб шуд. ӯ дар интихобот пирӯз гардида, раиси Аматия Атлетик Юнион Теквандо Колорадо, яке аз бонуфузтарин созмонҳои варзишии Иёлоти Муттаҳида, таъин гардид. тибқи натиҷаи интихобот, аксари мактабҳои теквандои иёлоти Колорадо аз номзадии Комил Латипов ҷонибдорӣ карданд. ӯ ба ҳайси дистрикт гавинор ва роҳбари теквандо интихоб шуда, барои 4 сол ваколат хоҳад дошт. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пораи обу ҳавои кишвар барои имрӯз дар пешниҳоди ҳамкорам Олуфта Шарипова.
1: аз агентии обуҳавосанҷии кишвар хабар доданд, ки имрӯз дар Душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво 36-38 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Халтонис ҳавои камабри бебориш дар назар аст. ҳаво дар водиҳо 36-41 дараҷа гарм мешавад. дар Думанакҳо бошад 29-34 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар вилояти Суғд низ ҳавои камабри бебориш мешавад. ҳаво дар водиҳо 37-38 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 22-27 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шудааст. дар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш шуда шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо 37-38 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ ҳарорат ба 29-34 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшонӣ ҳавои тағйирёбандаи бебориш мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар ғарби вилоят 28-33 дараҷа гарм мешавад. дар шарқини вилоят 13-18 дараҷа гарм хоҳад шуд.
0: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
2: ҳамарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
3: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Девони Камоли Хуҷанди бо тарҳи нав, баррасии интиқодӣ ва таҳқиқоти замонавӣ рӯи чоп омада, шоҳгавҳари адабиёти форси тоҷикӣ ва ҳадияи басо арзишманд ба ҳар як дӯстдори сухани оламгиранда ба шумор меравад. Китоб ҳадияи пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда соли 2020 дар нашрияти Хоросони шаҳри Хуҷанд ба нашр расидааст. Ин китоб дар 1328 саҳифа бо фарогирии 8354 байт яке аз мукаммалтарин нусхаҳои интиқодӣ осори Камоли Хуҷандӣ ба шумор меравад. Китоб бо таҳия ва тавзиҳоти муҳаққиқон Баҳром Раҳматов ва Оқилбой Оқилов зери назари Аҳмадҷон Раҳматзода ба таб расидааст ва он ба муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
4: پیامی انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
5: چو خرم به مردم بود روزگار، به نیکو بود بی سپه شهریار، چو فرزند باشد به آیین و فر، گرامی به دل بر چی ماده چی نر، جوان را بود روزی پیری امید، نگردد سیاه موی گشته سفید.
4: زی شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

0: таҳаввулот ва равандҳои нави геополитикӣ, дидгоҳи хос ба масоили муҳими рӯз, шарҳи журналист, чашмандозе ба авзои минтақа ва ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон.
1: изҳороти навбатии президенти иёлоти муттаҳидаи амрико Доналд Трамп дар ҷараёни ҳамоиши НАТО дар Анқара бори дигар нишон дод ки масъалаи Гренландия аз рӯзномаи сиёсати хориҷии Вашингтон берун нарафтааст. агар чанд моҳ пеш чунин менамуд ки пас аз музокироти дипломатӣ ин мавзӯъ тадриҷан канор гузошта мешавад, имрӯз маълум гардид ки Кохи Сафед онро ҳамоно ҳамчун яке аз масъалаҳои муҳими амнияти миллӣ арзёбӣ мекунад. Доналд Трамп дар Анқара изҳор дошт ки Дания барои таъмини амнияти Гренландия маблағи кофӣ ҷудо намекунад ва маҳз ҳамин омил зарурати нақши фаъолтари Иёлоти Муттаҳидаро ба миён меорад. ба гуфтаи ӯ, дар атрофи ин ҷазираи бузург киштиҳои Русия ва Чин фаъолона ҳаракат мекунанд ва ин барои амнияти Амрико аҳамияти стратегӣ дорад. ин мавқеи Вашингтон аз чанд ҷиҳат қобили таҳлил аст. аввалан, Гренландия танҳо як қаламрави яхпӯш нест. он бузургтарин ҷазираи ҷаҳон буда дар байни Амрикои Шимолӣ ва Аврупо ҷойгир шудааст. маҳз аз ҳамин мавқеи ҷуғрофӣ онро ба яке аз минтақаҳои муҳими рақобати геополитикии асри 21 табдил додааст. бо гармшавии иқлим ва обшудани яхҳои Арктика, роҳҳои нави баҳрӣ тадриҷан боз мешаванд. ин роҳҳо метавонанд вақти интиқоли мол байни Осиё, Аврупо ва Амрикои Шимолиро кӯтоҳ намуда, аҳамияти бузурги иқтисодӣ пайдо кунанд. илова бар ин, дар Гренландия захираҳои бузурги маъданҳои нодири замин, уран, тилло ва дигар канданиҳои фоиданок мавҷуданд. ин маъданҳо барои истеҳсоли технологияҳои рақамӣ, таҷҳизоти ҳарбӣ, мошинҳои барқӣ ва рушди зеҳни сунъӣ аҳамияти калидӣ доранд. аз ҳамин ҷост ки рақобати давлатҳои абарқудрат барои нуфуз дар Арктика рӯз аз рӯз бештар мешавад. дуюм, Вашингтон солҳои зиёд дар Гренландия ҳузури ҳарбӣ дорад. пойгоҳи машҳури амрикоӣ Питуфик яке аз муҳимтарин марказҳои огоҳсозии пешакии ҳамлаҳои мушакӣ ва назорати кайҳонӣ ба ҳисоб меравад. аз ин рӯ масъала барои Иёлоти Муттаҳида танҳо хусусияти иқтисодӣ надорад, балки бевосита ба низоми мудофиавии он вобаста мебошад. аммо изҳороти президенти Амрико барои кишварҳои аврупоӣ паёми дигар низ дошт. ӯ бори дигар аз он интиқод кард ки давлатҳои НАТО масъулияти кофӣ барои таъмини амнияти дастаҷамъӣ ба дӯш намегиранд. ин мавқеъ сиёсати чандсолаи ӯро идома медиҳад ки мутобиқи он кишварҳои аврупоӣ бояд хароҷоти мудофиавии худро зиёд намоянд ва дигар наметавонанд танҳо ба имкониятҳои амрико такя кунанд. дар ҳамин ҳол аксари давлатҳои узви НАТО бар ин назаранд ки масъалаҳои марбут ба соҳиб ихтиёрии Дания бояд тибқи ҳуқуқи байналмилалӣ ва бо эҳтиром ба мавқеи худи мардуми Гренландия ҳал шаванд. Копенгаген чандин маротиба таъкид кардааст ки ҷазира фурӯхта намешавад ва ояндаи онро танҳо сокинони он муайян мекунанд. аз нигоҳи сиёсати байналмилалӣ эҳёи дубораи масъалаи Гренландия метавонад ба муносибатҳои дохилии НАТО таъсири муайян расонад. дар солҳои охир эътилоф кӯшиш мекард ки дар шароити буҳронҳои ҷаҳонӣ, аз ҷумла рақобати геополитикӣ бо Русия ва афзоиши нуфузи Чин, ваҳдати сиёсиро нигоҳ дорад. аз ҳамин сабаб дар арафаи ҳамоиши Анқара кишварҳои узв омодагии худро барои ҷудо намудани маблағҳои рекордӣ ба соҳаи мудофиа эълон намуда мехостанд нишон диҳанд ки НАТО ҳанӯз ҳам муттаҳид аст. бо вуҷуди ин, суханони Трамп дар бораи Гренландия ва инчунин танқиди ӯ аз шарикони аврупоӣ вобаста ба мавқеи онҳо дар масъалаи Эрон нишон дод ки байни Вашингтон ва баъзе муттаҳидонаш ҳамоно ихтилофи ҷиддӣ вуҷуд дорад. ин изҳорот боз як бори дигар масъалаи тақсими масъулият дар дохили эътилофро ба миён овард. дар баробари ин, бисёре аз таҳлилгарон бар он ақидаанд ки масъалаи Гренландия на танҳо ба муносибатҳои Амрико ва Дания, балки ба рақобати глобалӣ байни се қутби асосӣ – Амрико, Русия ва Чин иртибот дорад. аз ин рӯ эҳтимол меравад солҳои наздик Арктика ба яке аз самтҳои асосии рақобати геополитикӣ табдил ёбад. барои ҷомеаи байналмилалӣ муҳим аст ки чунин масъалаҳо дар доираи ҳуқуқи байналмилалӣ, музокироти дипломатӣ ва эҳтиром ба соҳибихтиёрии давлатҳо ҳал карда шаванд, зеро ҳар гуна ташаннуҷи нав дар дохили эътилофҳои бузург метавонад ба субути сиёсӣ ва низоми амниятии байналмилалӣ таъсири манфӣ расонад.
2: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи Нуробод метавонед рӯи мавҷи 105 FM бишнавед.
3: عالمی رنگین سرود و ترانه. جهانی بیکرانی صوت و نوا. خوشنوا دنیای نوتکرار خاطره های

0: хушнаво розкушои таронаҳои ҷовидона ва муаррифгари китобҳои ҷолибу тозанаш. Барномаи хушнаво ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе аз радиои Тоҷикистон садо медиҳад.
1: дуруст шунавандагони азиз, дӯстдорони барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон. Ин лаҳзаҳо шуморо ба шунидани барномаи фарҳангӣ ва мусиқии хушнаво даъват месозем. Дар барномаи имрӯза шуморо бахшҳои ҷолиб, хабарҳои тозаи фарҳангӣ, қиссаҳо аз олами мусиқӣ, хотираҳои ҷолиб ва таронаҳои дилнишин интизоранд. Моро ҳамроҳӣ намоед ва якҷо бо мо ба олами рангини мусиқӣ сафар кунед.

0: Суруду оҳангҳои ҳар миллат бозгӯи таъриху фарҳанг, расму оин ва эҳсосоти мардуми он кишвар мебошанд. Аз он ҷумла суруду оҳангҳои тоҷикӣ. Онҳо аз насл ба насл гузашта то имрӯз ҷойгоҳи худро дар қалби дӯстдорони мусиқӣ ҳифз карданд. Имрӯз ҷозиба ва зебоии ин таронаҳо аз марзҳои тоҷикистон низ фаротар рафта, таваҷҷӯҳи сарояндагони хориҷиро низ ба худ ҷалб намудааст. Бисёре аз онҳо сурудҳои тоҷикиро бо эҳтиром ва сабки хоси худ бозхонӣ карданд. Бахши сери мусиқии барномаи мо ан ҳамин мавзӯъро пайгирӣ менамояд. Ин бахшро дар таи ҳамкорамон Лолаи Гулмаҳмад мешунавем.
1: Дуруст омед гиромӣ, баъзан қудрати мусиқӣ марзҳоро убур мекунад. Оҳанге, ки аз дили як миллат бармехезад, метавонад дар қалби инсоне аз сарзамини дигар низ ҷой гирад. Маз ҳамин сери мусиқист, ки имрӯз моро ба қиссаи ҷолибе мебарад. ин навбат сухан аз суруди машҳури ману дарё меравад, ки солҳои зиёд бо овози ҳунарманди шодравон Хурмоширинова дар дилҳои дӯстдорони мусиқии тоҷик ҷой гирифтааст. ин суруд бар матни шоири ширинкаломи тоҷик Лоиқ Шералӣ эҷод шуда, бо маънои амиқ, оҳанги дилнишин ва иҷрои самимии Хурмоширинова ба ганҷинаи мусиқии тоҷик табдил ёфтааст.

солҳои охир ин суруд бо иҷрои зиёд сарояндагони ҷавони тоҷик ва ҳаваскори рус Леонид Прилепин дубора садо дод. Ӯ сокини шаҳри Воронеж буда, аз рӯи касб бо коркарди чарм машғул аст. Аммо шиносоии тасодуфӣ бо сурудҳои тоҷикӣ зиндагии ӯро дигаргун кард. Леонид забони тоҷикиро омӯхта, чандин таронаи тоҷикиро бо эҳтиром ва муҳаббат иҷро намуд ва ҳатто ба Тоҷикистон сафар кард. Суруди ману дарёро на танҳо бо иҷрои Леонид Прилепин мешунавем. Дар ин бозхонӣ ҳам овози Ольга Лезюкова низ ба гӯш мерасад, ки бо овози нарму ҳамоҳанг ба суруд ранги тоза мебахшад. Ҷолиби таваҷҷӯҳ он аст, ки дар анҷоми навор худи Ольга Лезюкова мазмун ва муҳтавои шеъри лоиқ Шералиро ба забони русӣ қироат мекунад. Ин иқдом нишон медиҳад, ки иҷрокунандагон на танҳо мехостанд сурудро бихонанд, балки маънии амиқи он низ ба шунавандагони ғайри тоҷик расад. Леонид Прилепин бошад ҳунарманди касбӣ нест. Ӯ як дӯстдори мусиқии тоҷик ва иҷрокунандаи ҳаваскор аст, ки маҳз аз рӯи муҳаббат ба фарҳанги тоҷикӣ сурудҳои моро меомӯзад ва тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ба шунавандагони бештар муаррифӣ мекунад.

бозхонии ману дарё аз ҷониби леонид прилепин ин нишонаи он аст ки мусиқии асил ҳеҷ сарҳад намешиносад вақте як ҳунарманди рус шеъри лоиқ шералӣ ва таронаи машҳури хурмуршидиноваро бо забони тоҷикӣ месарояд ин худ аршгузорӣ ба фарҳанг ва ҳунари миллати мост албатта ҳар як бозхонӣ бо асли худ муқоиса мешавад барои ҳаводорони мусиқӣ иҷрои хурмуршидинова ҳамону намунаи беҳтарини ин суруд боқӣ мемонад аммо бояд эътироф кард ки леонид прилепин низ бо эҳсоси самимӣ талаффузи хуб ва муҳаббати беғараз ба фарҳанги тоҷик тавонистааст ба ин тарона умри тоза бахшад ва онро ба шунавандагони зиёде берун аз тоҷикистон муаррифӣ намояд шояд ҳамин аст сери воқеи мусиқӣ вақте як оҳанги тоҷикӣ дар дили инсоне аз кишвари дигар ҷой мегирад ва ӯ онро бо муҳаббат ба забони аслиаш месарояд зеро мусиқӣ забони ягонаест ки дар дилҳо маскан мегузорад

0: хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар дар нашри ахбори минтақа аз радиои тоҷикистон.
1: дар душанбе соат 11. Салом, шунавандагони гиромӣ, бо гузоришҳои ин соат дар студия Олуфта Шарипова. Сокинони деҳаи Қалачаи ҷамоати деҳоти Чил духтарони ноҳияи Муъминобод изҳори нигаронӣ доранд, ки имсол бо сабабҳои гуногун натавонистанд дар заминҳои хоҷагии деҳқониашон кишти зироат гузаронанд. масъулин иброз медоранд, ки аз мушкили огоҳ

0: вале то ҳол натиҷаи дилхоҳ ба вуҷуд наомадааст. Мавзуро мухбирамон Сулаймон Холов пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
1: Наздики 200 гектар заминҳои кишоварзии Хоҷагиёи деҳқони чанд деҳаи ҷамоати деҳоти Чилдохтарон ноҳияи Муъминобод барои анҷоми корҳои инкишофӣ маъданҳои зеризаминӣ ҷо доштааст. барои пайгирии ин мавзӯъ ва равшанӣ андохтан ба масъалаи мавриди баҳс, мо ба ҷамоати Чилдохтарон сафар карда, бо сокинони маҳаллӣ ва масъулин суҳбат намудем. Насриддин Ҷумъаев, сокини деҳаи Қалъачаи ҷамоати деҳоти Чилдохтарон ноҳияи Муъминобод гуфт, ки ин сол натавонист дар заминҳои хоҷагии деҳқонаш гандум киш кунад, зеро дар ин қидаи замин бо истифода аз техникаҳои сангин корҳои инкишофи зеризаминӣ анҷом мешавад. ба гуфтаи Насриддин Ҷумъаев, то кунун масъулини мақомоти маҳаллӣ ба мушкили онҳо ба таври ҷиддӣ расидагӣ накарданд, дар ҳоле ки шуғли асосии мардуми ин деҳот зироаткорӣ буда рӯзгорашонро аз ин рӯ таъмин мекунанд. номбурда дар ин замина аз ҷумла чунин гуфт:
2: арзи шикоят дорем, ки мақсад ҳамин заминҳои киштаи мора ин кандан ба ҳамаша завод кардан, заводи тилло кардан. халқ ҳоҷи ҷои гандумкорӣ надорад. имсол мо киш накардем ягон тика заминро, ки мақсад рӯзгори хеш мо аз замин истифода мебурем. мо Хоҷагии деҳқони 2 гектар кишта зиёдтар доштем. қариб 200 гектар замин дар ҷамоати Чилдохтарон қарор дорад, ки халқ 4 деҳат, деҳаи Синҷӣ, деҳаи Буйдоқовод, деҳаи Хуҷашаҳриё дар ҳамҷо кишт кор мекарданд, рӯзгори хеш аз рӯи замин истифода мебурданд. мо раиси ҷамоата гуфтем, раиси ноҳияда омадем, ягон навигарӣ нашид, ягон чизе ваъдани нест, ягон чизе гуфта нашид, ягон намояндаи ҷамоат нарафт барои мо байни халқ маҷлис бигзаронад, ки ҳамин хел корҳо дида мешавад.
1: дар ҳамин ҳол Шералӣ Ғаюров, раиси ҷамоати Чилдохтарони ноҳияи Муъминобод, дар суҳбат тасдиқ кард, ки аз моҳи август соли гузашта сокинони чанд деҳаи ин ҷамоат аз истифодаи наздики 200 гектар заминҳои кишоварзӣ дар ин мавзеъ маҳрум шуданд. ба гуфтаи номбурда, дар ин баробар бархе аз сокинони маҳаллӣ ариза навишта, аз истифодаи минбаъдаи заминҳои кишоварзӣ дар ин мавзеъ даст кашиданд. вай афзуд, ки мақомоти маҳаллӣ тавр дорад, ки ин мушкили мардуми деҳотро ҳал кунонанд.
3: дар ҳақиқат 200 гектар замин дар мавзеи Қалъачаи ҷамоати деҳоти Чилдохтарон вуҷуд дорад. ин заминҳо ба як ҳисоб заминҳои обӣ мебошанд, аммо мутаассифона аз тирамо аз август ва сентябри соли 2025 техникаҳои калонҳаҷм омада он ҷо барои кофткови металли қиматбаҳои тилло машғул шуданд ва мо ҳамаи хоҷагиҳоро ном ба ном аз ки чӣ қадар гектар ҳаст, ба ки чӣ қадар тааллуқ дорад, ҳамаро рӯйхат дорем ва инчунин мактуб ба мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ кардагӣ ҳастем, ки оиди нест гардани ҳамин 200 гектар пешниҳод кардагӣ ҳастем. дар ҳақиқат аз мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ ҷавоби мактубро гардонданд, ба муовини соҳавӣ равона карданд ва мо дар якҷоягӣ бо муовини соҳавӣ корбарӣ карда истодаем ва бовар ҳаст, ки ҳалли худашро меёбад. дар ҳақиқат сокинон омада ариза нависондан ва заминҳоро аз худашон бекор карда истоданд. дар онҷо на танҳо мавзеи Қалъача, инчунин мавзеи дашти Севон ҳам ҳаст. дар шумораи 30 нафар хоҷагиёи деҳқонӣ буданд аз деҳаи Синҷӣ, аз деҳаи Хуҷашаҳриёр, ки заминҳояшон дар мавзеи Қалъача ҷойгир буданд, 31 нафар ва аз худи деҳаи дашти Калон 16 нафар дар шумори ҳамин қадар дар якҷоягаи хоҷагиёи деҳқонӣ доштанд ва дар ҳисоботҳои оморӣ пешниҳод намуданд ва баъд аз он мутаассифона дигар пешниҳод карда натавонистанд, чунки заминҳо аз даст рафтагӣ буданд. дар оянда агар дастгирӣ дуруст шавад, мо кӯшиш мекунем, ки заминҳо барқарор карда шаванд ва бо мақсад истифода карда шаванд.
1: аз идораи заминсозӣ ва геодезии ноҳияи Муъминобод иттилоъ доданд, ки бо қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 6 ноябри соли 2025 ба ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди заринкамар барои анҷоми омӯзиши геологии қаҳри замин дар заминҳои ин мавзеъ иҷозатнома ба муддати 3 сол дода шудааст. зикр мешавад, ки баъди анҷоми корҳои омӯзишӣ заминҳо ба соҳибонашон баргардонда мешаванд. дар баробари ин сокинони 3 деҳаи Чилдохтарони ноҳияи Муъминобод то ҳол китобҳои тоҷикони академик Бобоҷон Ғафуров ва шоҳномаи безаволи Абулқосим Фирдавсиро бо сабабҳои номаълум дастрас накарданд. умед аст, ки масъулин барои расондани ин китобҳои арзишманд ба сокинони деҳоти Муъминобод, ки таъриху фарҳанг ва тамаддуни халқи тоҷикро инъикос мекунад ва тӯҳфаи пешвои миллат аст, даст ба кор хоҳад шуд. Сулаймон Холов махсус барои барномаи ахбор.
0: корҳои ободонию созандагӣ ба муносибати ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи 5 бо маром идома дорад. Дар тадбирҳои ободони соҳибкорони маҳаллӣ бештар ҷаҳду талош намуда саҳми худро дар пешрафти ватан гузошта истоданд. Мавзуро хабарнигорамон Тоҳири Розиқ идома медиҳад.
4: Дар ноҳия масъулияти соҳибкорони маҳаллӣ нисбати фароғату истироҳати кӯдакон ва наврасон хубтару беҳтар мешавад. Боғи фарҳангу фароғатии ноҳия ҷои дӯстдоштатарини сокинон гаштааст. Дар доираи истиқболи шоистаи ҷашни таърихи миллат ин нуктаи сенуфуз ҳам мазмуни марухангезеро ба худ касб кард. Дар дохили боғи истироҳатӣ соҳибкорони маҳаллӣ саҳми бориз гузошта дастгоҳҳое барои атфол ворид карданд, ки дар хурди завқи бачаҳо мебошад. Дар робита ба ин Амриддин Шарифов соҳибкор мегӯяд.
5: از طرف ما در این باغ مرکزی زیاده از 11 نمود اترکسیون مورد استفاده شده است. همین گونه لیژه و یک چند نمود اترکسیونی دیگر برای نورسان تا 35 سالگرد استقلال دولت جمهوری تاجیکستان مورد استفاده قرار داده می شود.
4: توجه فراختر دیگر خوب مساعد گرداندن تعلیم و تدریس در مکاتب های ناحیه محسوب می یابد و این هم در حالی است که نفوذ اهالی در این منطقه هم خیلی بلند است. در دهه 52 جماعت دهات محور تصمیم است که بهترین ارمغان این جشن یک قبط دیگری تعلیمگاه های رقمی 32 همین محل می باشد. چنانچه در رابطه با این رجبگل عثمانو دریت محسن تعلیمی مذکور می گوید.
6: در مؤسسه ما همگی 509 نفر خواننده تحصیل میکنند. خوانندگان سال از سال زیاد شده استادند. تصمیم گرفتیم که 4 سیمخانه علاوهگی با استفاده کنیم. در یک بس همگی برای 92 نفر خواننده جای نشست آماده کردیم.
4: چنان مدیر شعبه معارف ناحیه اطلاع دادند تا دوره موسم خوانش نوبتی همین گونه تعلیمگاه ها که یک چند تا هستند شرایط برای محصلین را پر را فراهم می آورد. در تقویت این گفته ها دلاور اکرام الدین زاده مدیر معارف ناحیه 5 ابراز داشت.
7: یکی از سمت های دیگر در ساحه معارف این سمت ساختمان و بنیاد مؤسسه های تعلیمی و بنیاد سیمخانه های علاوگی می باشد که امسال در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 13 مؤسسه رقم 31 32 24 تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان سیمخانه های علاوگی و استفاده داده می شوند و همزمان با این مقصد ساختمان بنای علاوگی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 6 با مرام ادامه دارد که آن نیز تا انجام سال 2026 به استفاده داده می شود. مهمیت و فرابخشی دیگر که روح بلندی تمام کارمندان ساحه معارف را فرا گرفته است این هم باشد ساختمان بنای شعبه معارف ناحیه 5 است که در عرفه تجلیل از جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مورد بهره برداری قرار داده می شود.
4: خلاصه در ناحیه 5 مسئولیت استقبال جشن استقلال دامان فراخ کسب کرده است و عزم دارند که این سنه تاریخی را با شکوه شامت خاص استقبال گیرند. طاهر رازیق، ناحیه 5، اخبار.
0: انجام برنامه اخبار.
8: اخباری منطقه از نوگونی و ترقیات در هر گوشه وطن آگاه باشید.
9: در روزهای گرم بیشتر آب نوشید. از زیر آفتاب سوزان دوری جویید و کودکان را در نزد آبانبارها به نظارت نگذارید. تابستانی به خطر کفیل سلامتی شماست.
10: جوزیبه ها و مکان های کشنگردیده سیاهی میهن
11: آیا بولا میره میگن که این دره لالا
10: اشنایی بازیندگی واقعی هنرهای مردمی و انانه های قدیمه
11: ها بیشتر همین لالی استودا بودیستم کمی چورنه
10: حساب و روایات جالیب از مازی های تاریخی کشور این همه در برنامه رادیو سیاحت از رادیوی تاجیکستان.

0: Забондон.
1: Забондон.
0: Донистани забон, донистани ҷаҳон аст.
1: Забондонӣ василаи сайру саёҳати мардумон аст.
0: Василаи сайру саёҳати мардумон аст.
1: Мардумон аст. Тафаккур,
0: андеша,
1: бедорӣ ва хирду дониш.
0: Ва хирду дониш.
1: Ва хирду дониш.
0: Донистани забон, огаҳӣ аз таъриху тамаддун ва фарҳанги оламиён аст.
1: Ва фарҳанги оламиён аст.
0: Оламиён аст. Барномаи забондон раҳнамои шумо дар масири омӯзиш.
1: Забондон.
0: Ҳар ҳафта аз радиои
1: Тоҷикистон.
0: Тоҷикистон.

0: идома дорад дӯстони арҷуманд шунавандаҳои гиромӣ барномаи забондон ва шумо мустақиман мешунавед барномаи моро дар пешниҳоди коргардони барномаамон ҷонибеки дибек ва мегузарем ба саҳифаи дуввуми барномаамон ки унвон дорад
1: English in real life.
0: Бале, ва ҳамеша мо як мавзӯъро интихоб мекунем. Ин навбат хостем атрофи китоби дӯстдоштаи ман барои шумо қисса кунем. Албатта дар шакли диалог барои шумо пешниҳод мегардад ва инак оғоз мекунем манзарабон.
1: Yeah. What's your favorite book?
0: Китоби дӯстдоштаатон кадом аст?
1: My favorite book is The Little Prince.
0: Китоби дӯстдоштаи ман Шоҳзодаи Хурдакак ном дорад.
1: Why do you like this book?
0: Чаро ин китобро писандидед?
1: Because it teaches friendship, kindness and the meaning of life.
0: Зеро ки он дӯстӣ, меҳрубонӣ ва маънои ҳаётро меомӯзонад.
1: When did you read it for the first time?
0: Ин китобро бори аввал кай хонда будед?
1: I read it when I was a student. It inspired me.
0: Ман онро вақте хондам ки донишҷӯ будам ва он ба ман илҳом бахшид.
1: Would you recommend it to others?
0: Оё ин китобро ба дигарон низ тавсия медиҳед?
1: Yes, everyone should read it. It at least once.
0: Албатта, чаро не? Ҳар кас бояд ҳадди аққал як маротиба онро хонад.
1: And what is the main message of the book?
0: Муҳтавои асосии ин китоб дар чист?
1: Love, friendship and kindness are the most important.
0: Муҳаббат, дӯстӣ ва меҳрубонӣ муҳимтаринанд аз дигар чизҳо.
1: Okay, who is your favorite character?
0: Кадом қаҳрамони китобро бештар дӯст медоред?
1: The Little Prince. He is a honest, serious and kind.
0: Шоҳзодаи Хурдакак, ӯ воқеан ростқав, кунҷков ва хеле меҳрубон аст.
1: Did this book teach you something?
0: Оё ин китоб ба ту чизи муҳим омӯхт?
1: Yes, to see the world with a pure heart.
0: Бале, он ба ман омӯхт ва ҷаҳонро бо дили пок бингарам.
1: Do you like the reading books in general?
0: Оё китоб хонданро зиёд дӯст медоред?
1: Yes, they help me learn new ideas and perspectives.
0: Бале, онҳо ба ман кӯмак мекунанд, идеяҳои нав меомӯзам.
1: How often do you read?
0: Кадом вақт барои китоб хондан қулай аст бароятон?
1: I read whenever I have free time, especially in the evening.
0: Ман ҳар вақте фориғ будам, мехонам, махсусан қисмати шаб.
1: What kind of books do you like the most?
0: Кадом ҳамаи китобҳоро бештар дӯст медоред?
1: Life lessons, motivation and inspiring stories.
0: Китобҳое ки дарсҳои ҳаётӣ, илҳомбахш ва ҳикояҳои ҷолиб доранд.
1: Is reading important for young people?
0: Оё китобхонӣ барои ҷавонон муҳим аст?
1: Yes, it develops imagination and knowledge.
0: Оре, фантазия ва дониши онҳоро рушд медиҳад. Хуб, бале, ҳамин гуна буд. ба итмом расид бахши дуввуми барномаи мо шунавандаҳои азиз дар бораи китоби дӯстдоштаамон дар бораи китоби дӯстдошта буд ки воқеан мутмаин ҳастам дар бораи китоби дӯстдоштаи ман як диалоге ки сурат гирифт аз ҷониби ҳамкорам манзурабону ва банда комрони абдувалӣ хуб шунавандаҳои арҷуманд биёед як таронаи дигар мешунавем бо забони англисӣ албатта ба хотири бозам рушди забондониамон аст ва баъдан бармегардем саҳифаҳои дигари барнома баъд аз чанд фурсате тақдими шумо хоҳанд гардид

0: дар душанбе соат 12. Салом шунавандагони гиромӣ дар мавҷ барномаи ахбор. Имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ҷараёни сохтмони корхонаи металлургии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати металлургии тоҷик дида намуданд. идомаи мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорам Олуфта Шарипова.
1: имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ҷараёни сохтмони корхонаи металлургии ҷамъияти саҳомии пӯшодаи комбинати металлургии тоҷик дидан намуданд. тибқи нақшаи сохтмонӣ, корҳои сохтмонии корхонаи мазкур дар ду марҳила ҷараён мегирад. марҳилаи аввал 1 апрел соли 2025 оғоз гардида буд. дар ин марҳила истеҳсоли консентранти оҳан ва окагиш ба роҳ монда мешавад ва он моҳи сентябри соли 2027 ба анҷом хоҳад расид. марҳилаи дуюм бошад соли 2029 ба итмом расонида шуда, дар ҷараёни он истеҳсоли брикетҳои оҳани Фе90% Бломс ва арматура ба роҳ монда мешавад. корхонаи мазкур дар дохили кони маъдани оҳани Шоҳқадам бунёд меёбад. дар мавриди гузаронидани корҳои омӯзиши геологӣ иловагӣ аз ҷониби ширкати Вуди Австралия дар се қитъаи кони маъдани оҳани Шоҳқадам, яъне маркази

0: шарқӣ ва ғарбӣ тадқиқот гузаронида шуда, захираҳои кон то ба имрӯз 59 миллион тонна тасдиқ карда шудааст. тибқи нақшаи коркард ва истихроҷи маъдан, дар соли аввал ҳаҷми корҳои қабаткушоӣ то 12 миллион тоннаро дар бар гирифта, аз он 25 миллион тонна истихроҷи маъданро ташкил медиҳад. аз ин ҳаҷм 11 миллион тонна консентранти оҳан бо таркиби 63-68% ба даст оварда мешавад. баъдан 11 миллион тонна консентранти оҳан дубора коркард шуда, аз он окатиш истеҳсол мегардад. дар марҳилаи дуюм коркарди окатиш баромада шуда, аз он ба миқдори 850 ҳазор тонна брикетҳои оҳанин фе 90% истеҳсол мегардад. дар марҳилаи ниҳои брикетҳои оҳанин фе 90% ҷараёни гудозишро гузашта, аз он блюмс инчунин арматура дар ҳаҷми то 300 ҳазор тонна дар як сол истеҳсол мегардад. сармоягузор ва бунёдкори корхона комбинати металлургии тоҷик буда, ба ҳайси паймонкори асосии ширкати неси ҷумҳурии мардумии чин ҷалб шудааст. ширкати мазкур барои истеҳсоли консентрант, окатеш, блюмс ва арматура масъул аст. дигар ширкати паймонкор, ки дар татбиқи лоия иштирок дорад, ин электротерм, яке аз ширкатҳои бузурги ҳиндустон ба ҳисоб рафта, технологияи бароҳмондани истеҳсоли брикетҳои оҳани фе90ро бар дӯш гирифтааст. ширкати мазкур дар зиёда аз 32 давлати ҷаҳон фаъолият ва ҳамкорӣ дорад. ширкати лисени ҷумҳурии мардумии чин дар якҷоягӣ ба комбинати металлургии тоҷик паймонкорони асосии сохтмони корхонаи зикршуда маҳсуб меёбанд. ширкати спс австрия ҳамчун ширкати машварати ҷалб гардида, масъулин ба сифати иҷрои корҳои сохтмонӣ, сифати таҷҳизот ва назораткунандаи корҳои сохтмонӣ мебошад. ғайр аз ин, дар ҳамкорӣ бо ширкати нец дар ҳудуди кон сохтмон ва ба истифода додани маркази барқдиҳӣ бо иқтидори 90 мегават ба нақша гирифта шудааст. корхона пурра мутобиқ ба талаботу меъёрҳои экологӣ сохта ва ба истифода дода шуда, технологияи муосири он дар истифодашаванда ба муҳити зист зарар намерасонад. маврид ба зикр аст, ки дастгоҳ, таҷҳизот, техника аз лавозимоти дигари сохтмонӣ дар татбиқи лоия истифодашаванда пурра ба стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ буда, дар ҷараёни истеҳсолоти технологияи муосири навтарин истифода бурда мешавад. барои таъмини фаъолияти мунтазами корхона муҳайёсозии инфрасохтори зарурӣ оғоз шудааст. аз ҷумла то ба имрӯз хати баланд шиддати барқии 220 кВт ба масофаи 14.3 километр бо зери истгоҳи барқи хати об ба масофаи 17.5 километр бо 4 стансияи обкашӣ кашида шудааст. ҳамзамон сохтмон ва васеъ намудани роҳи асосии мошингардикони мадани оҳани шоҳқадам аз шаҳраки сайҳун ба масофаи 20 километр оғоз гардида, олуҷияти васеъ намудани роҳкорҳои кӯҳканӣ идома доранд. то ба имрӯз бинои маъмурии корхона сохта шуда, ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоиди зист ва фароғати кормандон, бинокорон, хобгоҳ, ошхона ва дигар шароити зарурии корӣ омода карда шудааст. ҳоло дар корхона корҳои сохтмони шабонарӯзӣ баромада шуда, дар он зиёда аз 1200 мутахассиси маҳаллӣ ва хориҷӣ ба кор ҷалб шуданд. пас аз ба кор даромадани марҳилаи аввали корхона 900 ва баъди пурра омода шудани корхона дар он беш аз 1500 ҷои кори доимӣ бо маоши хоб муҳайё мегардад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдовар шуданд, ки соли 2025 ба тоҷикистон аз хориҷи кишвар ба маблағи 600 миллион доллар арматура ворид карда шуд. изҳор гардид, ки акнун мо имкон дорем истеҳсоли арматура ва дигар маҳсулоти оҳаниро дар дохили кишвар баромонем. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд марҳилаи якуми корхона то сентябри 2027 ба кор дароварда шавад. марҳилаи дуюми корхона тибқи нақша бояд то соли 2029 ба кор дароварда шавад. сарвари давлат дастур доданд, ки ба сохтмони марҳилаи дуюми корхона ҳам суръат бахшида шавад, то ки он пеш аз муҳлат ба кор шурӯъ намояд.
1: ҳамчунин президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар шаҳри Истаравшан ба бунёди корхонаи истеҳсоли семент ва дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров корхонаи оҳак ба таври фосилавӣ оғоз бахшиданд. дар асоси дастури супоришҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати металлургии тоҷик тасмим гирифтааст, ки дар ҳудуди шаҳри Истаравшани вилояти Суғд корхонаи истеҳсоли сементро то соли 2029 сохта ба истифода диҳад. дар рафти ба амал баровардани корҳои сохтмонӣ беш аз 1200 сокини маҳаллӣ ба кори мавсимӣ ҷалб карда шуда, пас аз ба истифода додани корхона зиёда аз 850 ҷои нави корӣ барои сокинони маҳаллӣ фароҳам оварда мешавад. корҳои лоиҳакашӣ, таъмин, насб ба истифода додан ва истеҳсоли тамоми таҷҳизот тибқи шартнома байни ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати металлургии тоҷик ва ширкати синомаи ҷумҳурии мардумии чин роҳандозӣ хоҳад гашт. бояд қайд намуд, ки ширкати синомаи ҷумҳурии мардумии чин бузургтарин карпараси давлатӣ ва муҳандиси байналмилалӣ мебошад, ки ба ҳайати ширкати бузурги чинӣ дохил мешавад. Инчунин ширкати мазкур яке аз ташкилотҳои пешбари хизматрасонии ҷаҳонӣ дар соҳаи технологияи семент, таҷҳизот ва ҳамгироии системаҳои муҳандисӣ, корхонаи баландтехнологӣ ва инновасионии чин буда барандаи ҷоиза дар соҳаи саноат мебошад. Бо дар назардошти технологияи муосири истеҳсолӣ ва ашёи хоми истифодашаванда, сементи истеҳсол намудаи корхона пурра ба талаботи меъёру стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ буда, дар раванди истеҳсолот қоидаҳои экологӣ ва бехатарии муҳити зист таъмин карда мешавад. Иқтидори истеҳсоли корхонаи сементбарорӣ дар як сол 1.2 миллион тонна сементро ташкил дода, ҷараёни истеҳсол аз майдакунӣ то ба бандобасти натиҷаи ниҳоии истеҳсоли маҳсулоти тайёр иборат хоҳад гашт. Ҳадаф аз бунёди ин корхона зиёд намудани истеҳсоли семент, таъмини фаровонии арзонии ин маҳсулот дар бозори дохилӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ барои мардум мебошад. Бунёди ин корхона дар шароити имрӯза аҳамияти баланд дорад, зеро дар вилояти Суғд, чун дар ҳамаи минтақаҳои кишвар бо вусъати зиёд ёфтани корҳои созандагии ободонӣ ва рушди иқтисодӣ талабот ба семент хеле афзуда аст. Дар доираи татбиқи ҳадафҳои стратегии давлат дар самти рушди босуръати саноат ва иҷрои дастуру ҳидоятҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои Миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд боз як тарҳи муҳими истеҳсолӣ амалӣ мегардад. Ҷамъияти саҳоми пӯшидаи комбинати металлургии тоҷик тасмим гирифтааст, ки то соли 2029 дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар наздикии кони оҳакии Сафедсанг ҳамчунин корхонаи муосири истеҳсоли оҳакро бунёд ва мавриди истифода қарор диҳад. Тибқи лоиҳа, иншооти нав дар майдони 10 гектар сохта шуда, маблағгузорӣ ва роҳандозии он аз ҷониби худи ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати металлургии тоҷик анҷом дода мешавад. дар доираи ҳамкориҳои байналмилалӣ корҳои лоиҳакашӣ, таъмини таҷҳизот, насбу васл ва ба истифода додани хатҳои истеҳсолӣ тибқи шартнома бо ширкати бонуфузи синомаи ҷумҳурии мардуми чин амалӣ хоҳад шуд. иқтидори солонаи корхонаи нави истеҳсоли оҳак 200 ҳазор тоннаро ташкил медиҳад. бо истифода аз технологияҳои муосир ва ашёи хоми баландсифат, маҳсулоти истеҳсолшаванда ба талаботи стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ буда, имкони истифодаи васеъ дар соҳаҳои гуногуни саноатро фароҳам месозад. ҳамзамон тамоми таҷҳизоти истеҳсолӣ мутобиқи меъёрҳои ҷаҳонӣ, ҳифзи муҳити зист ва талаботи бехатарии истеҳсолот интихоб гардида, дар ҷараёни фаъолияти корхона масъалаҳои коҳиши таъсири экологӣ ва истифодаи самаранокии захираҳо дар маркази таваҷҷӯҳ қарор хоҳанд гирифт. татбиқи ин тар на танҳо ба рушди иқтидори истеҳсолии кишвар мусоидат мекунад, балки барои беҳтар гардидани сатҳи шуғли аҳолӣ низ заминаи мусоид фароҳам меоварад. дар марҳилаи сохтмон зиёда аз 500 сокини маҳаллӣ бо корҳои мавсимӣ ҷалб мешаванд. баъди ба фаъолият оғоз кардани корхона беш аз 150 ҷои кори доимӣ таъсис дода хоҳад шуд. маҳсулоти корхона пеш аз ҳама барои таъмини эҳтиёҷоти дохилӣ комбинати металлургии тоҷик аз ҷумла дар раванди истеҳсоли оҳан истифода мегардад. ҳамзамон қисми зиёдатии оҳак метавонад талаботи дигар корхонаҳои саноатии кишварро қонеъ сохта, дар онҳо ба бозорҳои хориҷӣ низ содир карда шавад. масъулин чунин мешуморанд, ки татбиқи ин лоиҳаи муҳими саноатӣ метавонад дар самти таҳкими иқтидори истеҳсоли мамлакат, рушди саноати металлургия, афзоиши ҷойҳои нави корӣ ва густариши имкониятҳои содиротии тоҷикистон саҳми назар аст гузорад. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
3: در زمانی که جهان به صلح و همدیگر فهمی بیشتر از هر وقت دیگر نیاز دارد، تشبوس نوی تاجیکستان صدای امید برای انسانیت گردید. قبول قطنامه 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسلهای آینده سالهای 2027-2036 دلیل آن است که صلح بزرگترین ارزش بشریت می باشد.

соати фараҳ, ханда, шодиву нишод, ҳаҷву тараб, кулвори маънӣ, пешниҳоди латифаҳои намакин. Ин ҳама дар барномаи соати фараҳ аз радиои Тоҷикистон.

0: Салому дуруди саршор аз меҳру муҳаббат нисори шумо бод, шунавандагони азизу арҷманд, дӯсторони барномаҳои мустақими радиои Тоҷикистон. Бо шумо ҳастем имрӯз масъулони барнома, бандаи Нусро Манзура ва Комрони Абдували, коргардони мо Ҷонибеки Идибек.
1: вале аз самими дил дуруд мегӯем шунавандаҳои азиз, дӯсторони барномаҳои мустақими радиои Тоҷикистон. Боз ҳам фурсате фаро расида, ки барномаи соати фараҳро тақдими шумо дорем. Азони дил шунавандаҳои арҷуманд ва иззатманд, ин навбат ба студияи мустақими радиои Тоҷикистон ба барномаи соати фараҳ боз ҳам меҳмон даъват кардем. Ин нафар сарояндаи ҷавон, сарояндаи умедбахш, сарояндае, ки бо таронаҳои дилангези худ тавонистанд, ки дар дили садҳо шунавандаи хеш ҷо бигиранд, маъво бигиранд, албатта бо таронаҳое, ки метавонанд қалби касро тасхир бисозад. ва таронаҳои хеле зиёд то имрӯз омода карданд. Ин нафар Бону ҳастанд, ки соли 1987 дар ноҳияи Ёвон дар оилаи коргар ба дунё омаданд. برای شما اینقدر کمک میکنم و گمانم همین لحظه خواهش اون در دل شما پیدا شد که بدانید که کی هستند و البته این لحظه چهار میسره برای شما زنده میسرایند و شما معین کنید که کی بوده میتوانند و خب

0: саодатманд бошед. Чи қадар садои дилнишин, садое ки метавонад ба қалби инсон воқеан муҳаббат, самимият, инсондӯстиро бедор кунад. ما بیاید برنامه اطلاعات اخبار رو میشنویم. معذرت از شما بازم برمیگردیم بعد از چند فرصتی کوتاه.
1: بله.
2: سلام شنوندگان گرامی در مایک برنامه اخبار. جلسه نوبتی گروه کارشناسان اوید به لایحه سازشنامه درباره تاسیس شورای رهبران مقامات اجرایی دولت‌های иштирокдори иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид. Дар ин бора хадамоти матбуоти кумитаи иҷроии иттиҳоди давлатҳои мустақил хабар медиҳад. Ҷаласа тариқи видеоконференс таътии раисади ҷумҳурии тоҷикистон баргузор шуд. Зимни мулоқот пешниҳод ва мулоҳизаҳои кишварҳои иштирокдор вобаста ба лоиҳаи созишнома баррасӣ шуданд. Дар натиҷа аксари муқаррароти ҳуҷҷат мувофиқа гардиданд. корҳо оид ба такмили созишнома идома дошта, ҷаласаи навбатии гурӯҳи коршиносон 14 августи соли 2026 дар кумитаи иҷроии иттиҳоди давлатҳои мустақил тариқи видеоконференс баргузор мешавад. дар 6 моҳи аввали соли равон агентии беҳдошт ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо истифода аз ҳама имкониятҳо 391.4 млн кВт-соат нерӯи барқ 1,453.6 млн метри мукаб об бароварда шудааст. ин матлабро имрӯз зимни нишасти хабарии директори агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зафарбек давлатзода иттилоъ дод. ба гуфтаи номбурда арзиши барқи истифодашуда 58.2 млн сомонӣ ва пардохти он 17.2 млн сомониро ташкил менамояд. ҳамчунин гуфта шуд, ки қарзи идораҳои зертобеи агентии мазкур аз қувваи барқи истифодашуда дар назди ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик 313.2 млн сомониро ташкил медиҳад, ки сабаби аслии пайдоиш ва болоравии қарзи идораҳои давлатӣ беҳдошти замин ва обёрии шаҳру ноҳияҳо дар назди ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик пайваста баландгардидани тарифҳои нерӯи барқ мебошад. дар ин хусус ҳамкорамон Сураи Сироҷиддин аз нишасти матбуотӣ ин ниҳод иттилоъ дод. анҷоми барномаи ахбор
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: тоҷикистон бори дигар бо пешниҳоди созандаи худ ҷомеаи ҷаҳониро ба ваҳдат, ҳамкорӣ ва ҳамзистии осоишта даъват намуд. қатномаи нави созмони милали муттаҳид барои таҳкими сулҳ паёми масъулият дар назди наслҳои имрӯз ва фардои ҷаҳон аст.
1: ваҳдати миллӣ волотарин дастоварди миллати тоҷик, рамзи сулҳу субот ва ҳамбастагист.
2: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
3: замона ба мардум шуд ороста و زو عرج گیرد همه خواسته.
2: هران کس که شهنامه خانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: ҳои сохтмон бо суръати хуб пеш рафта барои бунёди инфрасохтори муҳими истеҳсолӣ, аз ҷумла хатҳои баландшиддати барқ, шабакаҳои обрасонӣ, роҳҳои мошингард ва дигар иншооти зарурӣ корҳои назаррас анҷом дода шуданд. То имрӯз тибқи нақша зиёда аз 80% корҳои сохтмонӣ марҳилаи аввали корхона анҷом дода шуданд, илова доштанд сарвари давлат дар идомаи суханронӣ. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қоидаҳои ворид намудани нерӯи барқӣ аз манбаъҳои барқароршавандаи энергия истеҳсолшуда ба низоми энергетикӣ ва фурӯши он ба истеъмолкунандагонро тасдиқ кард. қарори дахлдор таҳти рақами 449 аз 1 июл ба имзо расид. дар ин хусус аз хадамоти матбуотӣ вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурӣ хабар доданд. ҳуҷҷат тартиби пайваст намудани панелҳои офтобӣ, нерӯгоҳҳои хурди барқи обӣ, дастгоҳҳои бодӣ ва дигар иншооти энергетикаи барқароршаванда ба шабакаҳои барқӣ, инчунин ба ҳисобгирӣ ва пардохти нерӯи барқ истеҳсолшударо муайян мекунад. дастгоҳҳои энергетикаи барқароршаванда ба 4 гурӯҳ ҷудо карда мешавад. вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон ва агентии чин оид ба ҳамкории рушди байналмилалӣ ёддошти тафоҳум оид ба лоиҳаҳои афзалиятнок дар соҳаи рушд ва ҳамкории дуҷониба ба имзо расид. дар ин хусус масъулони вазорати молия хабар доданд. ёддошти тафоҳум 7 июл дар душанбе зимни мулоқоти вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон файзиддин қаҳурзода бо раиси агентии чин оид ба ҳамкориҳои рушди байналмилалӣ чен сяодун ба имзо расонда шуд. дар рафти мулоқот масъалаҳои таҳкими ҳамкории ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии мардуми чин дар самти ҷалби маблағҳои грантӣ ва татбиқи лоиҳаҳои афзалиятноки рушд баррасӣ шуданд. дар 5 моҳи соли ҷорӣ ҳаҷми гардиши савдои дохилӣ, ки савдои яклуғ, чакана ва таъмири автомобилҳоро дар бар мегирад, ба 35 миллиарду 667 аз 2 миллион сомонӣ расида, нисбат ба ҳамин давраи соли қаблӣ бо нархҳои муқоисавӣ 24.3% афзоиш ёфт, хабар доданд аз агентии умури назди президенти мамлакат. тибқи иттилои манбаъ, ҳаҷми гардиши савдо дар муқоиса бо 5 моҳи соли гузашта 7 миллиарду 130 аз 3 миллион сомонӣ зиёд гардида, индекси нархҳо 130 аз 6 фоизро ташкил додааст. шоҳмонбози тоҷик Ҷалолиддин Илҳомӣ дар чемпионати Осиёи марказӣ ва шимолӣ соҳиби медали биринҷӣ гардид. тавре федератсияи шоҳмоти тоҷикистон хабар медиҳад, мусобиқа аз 1 то 8 июли соли 2026 дар вилояти Истиқлоли Қирғизистон баргузор шуд. дар чемпионат беҳтарин наврасони ҷавонони аз 8 то 20 сола аз Қазоқистон, Қирғизистон, Туркманистон, Тоҷикистон, Узбекистон ва Федерасияи Русия иштирок карданд. дар натиҷа узви тими Олимпии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва устоди байналмилалӣ Ҷалолиддин Илҳомӣ дар риштаи шоҳмоти зуд миёни ҷавонони то 20 сола соҳиби медали биринҷӣ шуд. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

0: گفتشون تو رفته ایستادم یعنی با مبلغ گذاری خارجی کارخانه کارکرد پرتوها بنیاد می شود یعنی این در سطح گفتشونی رفته و از اون در آینده هم قوای برف حاصل می شود و هم کمپوز حاصل می شود
1: инчунин гуфта шуд ки дар самти назорати ҳифзи муҳитизист корҳои назаррас анҷом дода шудаанд ки ба иттилои мутахассисони соҳа дар шаҳру ноҳияҳои кишвар 163 камераи назоратӣ барои пешгирии партофтани ғайриқонунии партовҳо насб карда шудааст ба иттилои шукурзода исфандиёр ғайр аз камераҳои назоратии насб кардаи кумитаи ҳифзи муҳитизист дар ҳудуди шаҳри душанбе боз камераҳои назоратии ҷамъиятӣ низ фаъолият мекунанд ки аз ҷониби вазорати корҳои дохилӣ назорат карда шуда дар ҳолати вайрон кардани тартиботи جمعیتی با جریمه کشیده می شود.
0: بله یعنی کمیرهای جمعیتی هم در شهر شامی نصب کرده شده است که در حالت ویران شدن ترتیبات جمعیتی یعنی با قد می گیرند. این حالت های خون ویران کنی بیشتر توسط این کمیرها نیز مشکور کرده شد. یعنی شخصیت معین کرده شد و از جانب نوزیران مواد دخدار ترتیب داده شد.
1: масъалаи ифлосшавии ҳаво аз мавзӯъҳои дигари нишасти матбуотии ин ниҳод буд ки рӯзноманигорон ба он диққати махсус доданд ба иттилои мутахассис сангин самиев корманди агентии обу ҳавошиносии назди кумитаи ҳифзи муҳити зист имсол дар ҳудуди ҷумҳурии тоҷикистон 19 маротиба хокбориш ба қайд гирифта шудааст
2: تحلیل متخصصان تحقیل پنگ در صدی ورید گرده خوبوریش و پیدا شدن خوبوریش و مبسته داره با امرهای طبیعی پنگ در صد با این با امرهای انتراپاژینی فعالیت مسلمیت
1: дар идома гуфта шуд ки бо вуҷуди мушкилиҳои ҷойдошта натиҷаҳои фаъолияти кумитаи ҳифзи муҳити зист нишон медиҳад ки тоҷикистон дар роҳи ҳифзи табиат рушди иқтисоди сабз ва иҷрои ӯҳдадориҳои байналмилалии худ қадамҳои устувор мегузорад идомаи чунин тадбирҳо метавонад барои беҳтар шудани вазъи экологӣ ҳифзи захираҳои табиӣ ва таъмини зиндагии солими аҳолӣ заминаи мусоид фароҳам меорад низом аҷиб радиои тоҷикистон
3: хабарҳо аз хориҷи кишвар
4: ҳамлаҳои пайдарпайи амрико ба эрон ва таҳдиду поймолкунии бандҳои ёддошти тафоҳуми исломобод намояндагони воломақоми ҷумҳурии исломиро водор намуд ки ба иёлоти муттаҳида ҳушдор диҳад ки гулугои ҳурмуз танҳо дар сурати иҷро шудани шартҳои эрон боз мешавад шарҳи бештар дар пешниҳоди равшани асадулло
5: дар пайи ҳамлаҳои нави амрико ба ҷумҳурии исломӣ раиси маҷлиси эрон муҳаммад боқир қолибов изҳор доштааст ки гулугои ҳурмуз танҳо дар сурати иҷро шудани шартҳои теҳрон боз мешавад на ба далели таҳдидҳои вашингтон иттилоъ медиҳад хабаргузории тасс гулугои ҳурмуз танҳо дар сурате кушода мешавад ки созишномаҳо бо эрон иҷро шаванд на аз таҳдидҳои амрико навиштааст хабаргузорӣ вай таъкид кардааст ки таҳдид ва ваъдахилофиҳои штатҳои муттаҳида дигар беоқибат нест ва рӯй рост мегӯям агар зарба занӣ зарбаи ҷавобӣ низ мегирӣ илова кардааст қолибов вай инчунин халалдор шудани гузаштани киштиҳои эрон аз гулугои ҳурмуз таҳдиди доими зарбаҳои нави ҳарбӣ ҷорӣ кардани таҳримҳои вобаста ба нафт давом додани ҳамлаҳои исроил ба муқобили лубнон ва зарбаҳо ба ҷануби эронро вайронкуниҳои асосӣ номид қаблан фармондеҳии марказии амрико аз зарбаҳои нав ба ҳадафҳо дар ҷумҳурии исломӣ хабар дода буд ки мақсадашон заиф кардани тавоноии эрон дар назорати гулугои ҳурмуз мебошад дар шаҳрҳои бандари алқалъа бандараббос ҷаз исфаҳон сирик ва чаҳорбаҳор ва ҳамчунин дар ҷазираи абу мусо ва бахшҳое аз вилояти бушери эрон таркишҳо ба вуқӯъ пайвастааст агенти мер низ аз таркишҳои пайдарпай дар алқалъа хабар медиҳад ки дар пайи он роҳи оҳан дар қисмати ғарби ин шаҳр хароб шудааст бинобар иттилои фармондеҳии марказии амрико нерӯҳои амрикоӣ ва беш аз 60 қаиқи сипоҳи поздорони инқилоби исломӣ ҳамла карданд муовини вазири умури хориҷаи эрон козим ғарибободӣ гуфтааст ки ҳамлаи амрико ба эрон нақси бандҳои аввал ва дуввуми ёддошти тафоҳум дар исломобод аст иттилоъ додааст хабаргузории иттилоотии русия риа новости дар такя ба хабаргузориҳои дохилии ин кишвар нерӯҳои баҳрӣ ва ҳавои сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ бошанд хабар доданд ки дар посух ба ҳамлаҳои амрико ба қаламрави эрон ба 85 иншооти низоми амрико дар баҳрайн ва қувайт зарба заданд марк рюте дабири кулинато ҳангоми ворид шудан ба нишасти паймон ва хабарнигорон гуфтааст ки раҳбари НАТО дар нишасти Анқара эълон хоҳад кард ки Эрон набояд ҳеҷ гоҳ ба силоҳи ҳастаӣ даст ёбад ва гулгоҳи Ҳурмуз бояд барои гузаштану шинои киштиҳои ҳама 32 кишвари НАТО озод бошад. Илова доштааст ӯ зарбаҳои охирини Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро ба Эрон комилан зарур номидааст. Навиштааст хабаргузории ТАСС.
4: шунавандагони гиромии шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
6: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
7: бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯбарӯ мебошанд ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон.
8: дар рӯзгоре ки низоҳо амнияту оромии ҷаҳонро таҳдид мекунанд, ҳар иқдоми сулҳофар арзиши бузургу мондагор дорад. пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба эълони 10-солаи байналмилалӣ таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда аз инсонпарваронатарин ташаббусҳои замони муосир буда, ояндаи осоиштаи башариятро дар бар мегирад.

0: شما صحبت ما را با ژورنالیست صاحب عزت و صاحب مقام سبحان جلیلوف از برنامه حیات دهات طریق رادیوی تاجیکستان میشنوید.
1: будан инсоное ки ҳам сояҳо назди кун пайвандон оно ки синсол оно кореро анҷом медоданд ки ҳоле як психолог барои шумо бар ивази пул анҷом медиҳад. масалан ҳоло ҳамон маслиҳатҳо ҳамон тавсияҳоро масалан як пиразани ҳамсоя метавонист барои шумо бидиҳад, як мусафеди ҳамсоя метавонист барои шумо бидиҳад. худи рӯзгору зиндагии онҳо як маъниҳое дошт ки шояд хеле дертар ба дарки он меравем ва бубинед агар фақат умурро ҳам муқоиса кунем чӣ қадар умури ҷудошавиҳо зиёд аст, умури ҷанҷолҳои хонаводагӣ ки ба интернет роҳ меёбад. ва солҳои пештар аслан мо хеле кам шоҳид мешудем ки касе масалан ҷудо шудааст ё касе бо ҷанҷол ҷудо шудааст. масалан хеле кам буд. маъниш ин буд ки инсонҳо он вақт ба баъзе арзишҳое қоил буданд, содиқ буданд ки масалан мутаассифона имрӯз мо онҳоро шояд нодида мегирем ё шояд аҳамият намедиҳем ба онҳо. ва худи рӯзгори онҳо, зиндагии онҳо комилан як фалсафаи дигар аст ва дарси дигар аст. ва хуш ба ҳоли онҳое ки масалан як саодати ҳамсӯҳбатиро бо масалан наздиконашон, бо гузаштаҳошон доштанд. ва фикр мекунам ки маслиҳату тавсияву худи таҷрибаи зиндагӣ онҳо то дергоҳ ба кор меояд. албатта
0: дар мактаб чӣ гуна таҳсил мекардед?
1: муаллими аввалини ман ёдам аст Абдуҷаббор Каримов буд. сурати синфи намедонам панҷ ё шаши ман ки дар тахтаи девори мактаб буд ҳамчун хонандаи аълохон ҳолиам ҳаст, ҳолиам ҳаст. он вақт ҳамин гуна як таҷриба буд ки талабаҳое ки аълохон буданд суратошона дар
0: инам як усули ҳавасманкуни шогирдон буд.
1: бале бале сардори синфам будам, сардори отрядам будам. ва беҳтарин ва хубтарин ва беғамтарин замони зиндагии мо фикр мекунем ки ҳамон давра буд ки мо напарвои кадом як ташвишҳои рӯзгор, кадом як масъалаи рӯзгор, напарвои нону ному парвои ягон чи надоштем. ва ҳамон коржикҳои даҳтина баётон агар ҳаст, хуб яхмос ки апай ашурбӣ мегуфтам як бону ва фақат интизор мешудем ки мас яхмосҳои дар дохили қутиҳои оҳании гирд буданд. умуман беҳтарин хотираҳои замони мактаби мо ҳастанд. ва ҳолиам ман устодини мактабиро мебинам, устод Содиқовро мебинам, пайваста Абдуҷаббор Каримовро мебинам, устодҳои дигаре ки моро дарс доданд онро мебинам. ва аз пеши ҳамон мактаб мегузарам, ба фарзандонам албатта онро нишон медиҳам. як вақт онро бурда будам ба мактаб ва синф ба синф тамошо кардем ва гуфтам ки ман дар ҳамин мактаб таҳсил кардам. беҳтарин ва хубтарин хотираҳо ки дигар такрор намешаванд ва беҳтарин давраҳо, беҳтарин ҳамсинфҳо ки мо аз ختم مکتب متاسفانه هیچ گاهی نمیدونم برای چی یک جای جمع نشده ایم مو.
0: چرا؟
1: نمیدونم هر کس از پشت کار خود چند نفر رو در دوشان بیام هستن و ما وقت نمیابیم که با اونها مثلا رو برو صحبت کنیم. صحبت های تلفنی و اینترنتی بله فرصت بسیار معدود است. یا نمیدونم ما کجای سر و سیما هستیم یا намедонам чӣ хеле ки мо оли ин тавр мисли он ки баъзан вақт мебинам дар интернет баъзеҳо бо ҳамсинфонашон ҷамъ шуданд ва ҳама қариб ки ҳаст барои мо ин гуна саодат оле даст надодааст.
0: вале мо бояд анамон мисраҳои дунё ғанимат аст аз ман хабар бигиру шиори худ кунем ва ба сурои дӯстон равем. ин қадар пешравиҳо ҳаст, телефонҳо ҳаст, бояд робита барқарор бошад. ва шоире гуфтааст ки ҳар қадар солор мегардем мо дар хумори кӯдакӣ олудаем. البته معلوم است که ناحیه فیض‌آباد با موضوع‌های مقدسش، با هنرمندانی نتکرارش، با دهقانان اصیلش شهرت یار است و انمون تم ای سیب و پمیدوری بقل گلابیش رو دیگر در یگان گوشه تاجیکستان خونه خوردم شخصا.
1: چند چیزی که مثلا در زادگاه ما هست، مثلا آب معدنی فیض‌آباد заводи паранда парвариам ҳаст, баъд нони файзобуд ёдатон аст, хлебҳои калони файзобуд ва ин хенам як бренди ин минтақаи мо буд ва хенам помидори беҳтарин дорад. шумо аҳамият дода бошед агар масалан тамъи меваву сабзавот ҳар чиз дигар замони пештар комилан фарқкунанда буд. бисёр мехоҳам ки олимони мо ҳамин тухмии маҳаллӣ мегӯем бисёр мехостам ки онро нигоҳ дошта бошанд. ба ҳар сурат бо пешрафтани илму техника, бо пайдо шудани масалан навъҳои гуногуни дарахтҳову меваву сабзавот, бо гибрид шудани онҳо ба қавле ҳамон маззае ки маззаи кӯдакиҳои мо буд, маззаи намедонам памидору себу ангуре ки 300 рӯзи офтобиро аз сар гузарондааст, ҳамин маззаъ бояд гум нашавад. ва ман умедворам ки вазифаи ҷонии олимон ва пажӯҳишгоҳҳои илми ҳаётӣ ва зироатпарварӣ аст ки ҳамин чизоро нигоҳ дорам ва умедворам ки шояд дар кадом як базаву хазинаву дарсошон бошад. масалан як муруте ки мо замони кӯдакиамон истеъмол мекардем, оле ман онро дар бозорҳо намеёбам. ё ки масалан ангури ҷавз мегуфтем мо. оле бубинед ҳазорҳо намуди ангурҳои гибрид ва ангурҳои дигари пайвандшуда ҳастанд, вале ҳамон ангур шояд намедонам ангури замони кӯдакиои мо буд, дар хонаи мо ҳамин то ки ҷавз буд, комилан дигар аст, мазааш дигар аст ва ман ҳаминро дар бозор намеёбам. як вақт аз шаҳри вада дар бозор як мӯйсафед дар як сатил дошт аз боғи худаш, аз чойлови худаш. яъне ки ӯ мазааш тамоман дигар аст. ман умедвор ҳастам ки олимони бисёр гиромии мо ки моро мешунаванд, умедворам ки барои нигоҳ доштани яъне ҳамин навъҳои маҳаллӣ кадом як корҳоу тасмимҳоу қарорҳоеро рӯи даст мегиранд.
2: ёдовар мешавем ки меҳмони барномаи мо ҳастанд журналисти соҳибтаҷриба Субҳон Ҷалилов. таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи суҳбат.
1: воқеан вақте ки шахс меҳнат мекунад, яъне ки ончи ки истеъмол мекунад дар саҳро он аст ву намедонам як хӯриш аст аз помидору будрӣ, ин лаззате дорад ки ягон нуқтаи ғизои саридастӣ ва ягон ресторан надорад. ҳатто воқеанам
0: бале боварии комил дорам ки насими форуми истиқлолият ҳусни деҳаи шуморо дигар кардааст.
1: комилан ҳама чи дигар шуда, ҳама чи беҳтар шуда ва оле бубинед ки мардум иқдомҳои ободкориву роҳсозиро рӯи даст мегиранд. масалан ҳамовозӣ мекунанд ва ҳар деҳара сокинони ба ору номусу банангаш кӯшиш мекунанд ки обод кунанд ва мисли ҳама деҳаҳои тоҷикистон, мисли ҳама минтақаҳо мавзеъҳои тоҷикистон зодгоҳи моам дигар мешавад, зеботар мешавад. вале ҳамон хаёлҳо, хотираҳо онҳо то дергоҳ дар руди мо нақш мебанданд ва олеам мо дар он роҳҳои танги кӯчаҳо олеам хаёлан футбол бозӣ мекунем, олеам намедонам аз домани модарамон мегирем то хонаи ҳамсоя. ё ман ҳамин хотираҳое ки фикр мекунам онҳо зудуда намешаванд, онҳо боқӣ мемонанд.
0: деҳаро хуб медонед?
1: бале вақте ки намеравед, вақте кадом як ҳодисао рух медиҳанд, шумо бехабар мемонед. вақте ки масалан ҷиянҳову наздикҳо занг мезананд, мегӯянд ки фалонӣ гузашт ё фалон нафар гузашт ки дугонаи очам буд. медонед ин як эҳсосҳои бисёр аҷоиб, ҳам як ҳолатҳои риқатовар аст ва ҳам хоб мебинед баъзан вақт.
0: чун вориди ҳавлии волидон мешавед, қабл аз ҳама симои кадомиашон пеш назар меояд?
1: модар албатта.
0: аз оне ки даъват кардем омадед, хотираҳоро варақгардон кардед, пушаймон нест?
1: беҳтарин лаҳза аст ва ман фикр мекунам ки худи суҳбат кардан дар мавзӯе ки охиран барои мо бисёр наздик аст, суҳбат кардан дар мавзӯе ки хеле боз дар борааш суҳбат накардем, ин бисёр гуворо ам аст. мефаҳмед, мо онче ки дар канор дорем, дар даст дорем, хеле кам мешавад ки ба қадри он бирасем. вақте ки аз даст меравад, вақте ки аз он дур мешавем, бубинед ҳар муҳоҷира вақте ки як навори деҳаро мегузорӣ гирья мекунад. ҳамун деҳа аст, ҳечи надорад, он як ҷӯй аст, як дарахти маҷнунбеди тараф гуристони тараф масҷиди кӯҳнаи деҳа ва уҷо ҷои ҷамъшави бачаҳо. ҳамин навороҳоро ман аз таҷрибаи худам мегӯям ки вақте ки дар интернет мемонам, бачаҳо гирья мекунанд, мегӯянд ки мо пазмон шудем. яъне ҳар қадар инсон дуртар аз зодгоҳаш меравад, инсону ватану зодгоҳи худро интихоб намекунанд. яъне ки мо онҷо таваллуд мешавем, мо тамоми тоҷикистонро дӯст медорем, тамоми тоҷикистон хонаи мо, ватани мо аст, вале барсурат онҷое ки шумо бузург шудед, онҷое ки шумо ҳазор бор афти деду сари зонутон хун шуд, онҷое ки шумо намедонам хорҳои намедонам кадом як дашти маҳтоби поятона хуншор кард, онҷоҳо фаромӯш намешаванд ва онҷоро шумо ҳатман хоб мебинед. ва бо гузашти солҳо ман дар кадом як ҳикоярам хонда будам ва ман ба ҳамин мазмун бозгашт як ҳикояча худамам дорам ки инсонҳо ба он ҷое ки масалан хотираҳои амиқтару ширинтар доранд хонаҳо бармегарданд, ё дар зиндагиашон худашон бо пои худашон меоянд, ё онҳоро меёранд, ё онҳо он ҷоҳоро албатта хоб мебинанд.

0: ҳамеша барои ман суҳбат кардан дар мавзӯи
1: деҳа,
0: дар мавзӯи саҳро, дар мавзӯи замин, дар мавзӯи хок, ҳосил, дар мавзӯи дастурхон сари саҳро, ман барномаи шумо бисёр гӯш мекунам. Ман худама дар деҳа ҳис мекунам. Аз ин боғ ба он боғ меравам, масалан бо кадом як деҳқон суҳбат мекунам ҳамроҳ. Ман фикр мекунам ки ман дар ҳамон хотираҳо ҳастам ва ин бисёр ҷолиб аст ва шумо бисёр хуб метавонед ки ин фазои деҳаро ба воситаи радио ин кори бисёр душвор аст. Масалан телевизион ин тавр аст ки деҳаро нишон медиҳанд ва ҳама деҳаро мебинад. Шумо вақте ки деҳаро тасвир мекунед, ҳазор шунаванда агар шумо дошта бошед, ҳазор деҳа пеши рӯ меояд. Ҳар кас деҳаи худаш, намедонам роҳравои худаш, кӯчаҳои хокии худаш ба ёд меорад ва ин бисёр гуворо аст. Вақте мо наметавонем аз ин дур бошем. Ман аввалтар аз ҳама ба шумо изҳори сипос мекунам ва ба ҷамъи ҳамкорони шумо. Фикр мекунам ки инсонҳое ки дар радио кор мекунанд, одамоне ки умрашонро барои радио сарф карданд, онҳо беҳтарин инсонҳо ҳастанд. касе ки ба радио пайванди дорад, бигзор кормандони телевизион хафа нашаванд. касе ки ба радио пайванди дорад, касе ки як умр дар радио дар коғазҳои зард намедонам сценария менавишт, онро чоп мекард, барои мардум мехонд, он наметавонад инсони ганда бошад. ҳамеша вақте ки гап дар бораи самимияту инсонияту дар бораи ин чиз меравад, пеши рум албатта кормандони радио, собиқадорони радио меояд ки чӣ хел онҳо инсонҳои нек буданд, чӣ хел онҳо инсонҳои самимӣ буданд, чӣ хел онҳо инсонҳои батамкин буданд, чӣ хел инсонҳое буданд ки воқеан ҳар кадомашон намунаи ибрат буданд. ва бубинед қиматтарин чизи худро, умри худро, вақти худро, нури чашми худро барои радио сарф кардан, барои маънавиёти мардум сарф кардан, барои намедонам беҳтар шудани зиндагии мардум сарф кардан. ва ман мехоҳам ки самимона изҳори сипос кунам барои ҳамаи онҳое ки дар радио кор мекунанд, махсусан ба собиқадорон, онҳое ки аз мо гузаштанд, ҷойшон биҳишт бошад. онҳое ки оле ҳастанд, фаъолият мекунанд, барои онҳо нерӯ, тавоноӣ, қудрат орзу мекунам, обрӯро бошад онҳо доранд.
2: шунавандаҳои гиромӣ, хотиррасон мекунем ки шумо суҳбати моро бо директори барномаҳои радиои Азия Плюс Субҳон Ҷалилов аз барномаи «Ҳаёти деҳот» тавассути радиои Тоҷикистон шунидед. агар шумо низ перомони деҳаи хеш хотираҳои ширину қиссаҳои рангин доред, метавонед меҳмони барномаи мо бошед. дар дуньёи хотираҳо бо шумо будем Қумри Файзова ва Холбегими Умар. дар ҳама кунҷу канори ватан бо радиои Тоҷикистон хуш бошед.

0: سلام شنوندگان گرامی در موعد برنامه اخبار امروز ضمن نشست مطبوعاتی اجنتی بهداشت زمین و آبیاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر داده شد که در نیم سال اولی سال 2026 اداره های دولتی بهداشت زمین و آبیاری شهر ناحیه ها با مبلغ 620.62 استفاده برنده آب برای میدان 502866 گکتار زمین شرطنامه های داد و گرفت آب به امضا رسانیدند. با استفاده از 391.4 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق، بیش از 1.453.6 میلیون متر مکعب آب برای آبیاری زمین ها برآورده است. گزارش همکارمون سرای سراج الدین در این خصوص.
1: директори агентии беҳдошти замин ва обиёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зафарбек давлатзода зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод ки қарзи идораҳои зертобии агентӣ аз истифодаи нерӯи барқ дар назди ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик ба маблағи 313.2 миллион сомонӣ расидааст ба гуфтаи номбурда яке аз омилҳои асосии афзоиши қарз сол ба сол боло рафтани тарифҳои нерӯи барқ мебошад
2: масъалаи барқ соли 2024 15% 2025 бо 15% имсол 17% барқ хизматрасониш барои агенти тарифҳо баланд шуд агар хе гирем се сол ба қариб 45% лекин хизмати обрасони мо барои як метри мукааб 5 дирам муайян шудааст аз тарафи хадамоти зидди инсорӣ мо ин масъаларо корбарӣ кардасем оянда ман пардохти барқ барои агенти бениҳоят мушкил ин масъалаам мо корбарӣ мекунем дар оянда барои пардохт ҳама чораҳоя омӯхта пардохти барқам баровем
1: зафарбек давлатзода иброз дошт ки дар ин муддат истифодабарандагони об барои хизматрасониҳои обрасонӣ 33.4 миллион сомонӣ маблағ пардохт намуданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёд буда 39% арзиши умумии оби расонидашударо ташкил медиҳад
2: масъалаи пардохти хизмати обрасонӣ умуман мо дар соли 2026 бо 502000 гектар заминҳо шартнома баст шуд дар ман тоҷикистон 240 ассосиатсияи истифодабарандагони об фаъолият мекунад ва соли 2026 зиёда аз 1.7 миллиард қариби 1.8 миллиард мо обрасонӣ кардем маблағи қариби 85 миллион сомон аз ин 39% пардохт шуд дар ҳақиқат ин кам нисбати соли гузашта 5.2 миллион сомон зиёд бошадам барои мо ин бояд хизмати обрасонӣ ҳама аз тарафи деҳқон ё истифодабарандагони об пардохт карда шавад ин масъала мо корбарӣ карда истодаем
1: ҳамчунин директори агентии беҳдошти замин ва обиёрии назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зафарбек давлатзода илова кард ки барои дастгирии соҳа дар назди агентӣ 5 лоиҳаи сармоягузорӣ фаъолият намуда истодааст номбурда зикр кард ки дар ноҳияи 5 аз навсозии низоми обиёрӣ ва рушди обиёрии лоиҳа татбиқ шуда истодаанд
2: дар ноҳияи 5 мо як лоиҳаи рушди обиёрӣ дар ноҳияи 5 аллакай оғоз гардид корбарӣ рафта истодааст зиёда аз 14 миллион донагони амрикоӣ ин дастгирии бевосии пешвои муаззами миллат аз бонки исломӣ маблағгузорӣ карда шуда истодааст ва он пойгоҳи обкашигӣ дар солҳои 58 60 асри гузашта сохта шудааст куда фарсуда шудагӣ лекин ба ин нигоҳ накарда мо ин пойгоҳи обкаши дастгоҳо ки ба ноҳия обиёрӣ кард истодаем дар ҳақиқат дуруст камбудӣ ҳаст лекин мо камбудӣ ислоҳ карда ҳаракат мекунем ки ягон ваҷаб замини деҳқон беоб намонад
1: ҳамчунин таъкид шуд ки дар мавсими обиёрии соли 2026 тавассути пойгоҳҳои обкашӣ ва чоҳҳои амудӣ дар шаҳрноҳияҳои ҷумҳурӣ бо истифода то 7.1 миллион киловатсоат нерӯи барқ дар як шабонарӯз то 360 дастгоҳи обкашӣ ва 62 чоҳи амудӣ фаъолият намуда кишоварзон бо оби полизӣ таъмин карда мешаванд сурайёи сироҷиддин барои ахбори радиои тоҷикистон
0: анҷоми барномаи ахбор
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед
4: радиои тоҷикистон 104.7 fm
5: оҳанги ҷавонӣ ёде аз ҷавониҳои ҳамдиёрони мост
6: оҳанги ҷавонӣ саҳфае аз даврони тиллои умри инсонҳост
5: оҳанги ҷавонӣ ҷавониҳои хурраму шоди гузаштаи аҳли илму адабро дар бағал дорад
6: чун ҷавонӣ оҳанг мезанад беихтиёр дил ба ёди он рӯзҳои ширин хуморӣ

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар. Дар нашри ахбори минтақа аз Радиои Тоҷикистон.
2: Дар душанбе соат 15. Салом шунавандагони гиромӣ, ба таваҷҷӯҳи шумо ахбори минтақа аз Радиои Тоҷикистон. Дар доираи сафари кори президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба вилояти Суғд, аз ҷониби вазири корҳои дохилӣ Рамазон Раҳимзода бинои навсохтмонии иловагии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Кониободон ба истифода дода шуд. Таре дар ин бора сомонаи вазорати корҳои дохилӣ хабар нашр кардааст. Бинои хизматӣ дар шафати бинои асосии шуъба қомат афрохта аз се ошона иборат мебошад. 16 ҳуҷраи кории барҳаво, маҷлисгоҳ бо 100 ҷои нишаст, синфхонаи таълимӣ ва дигар инфрасохтори зарурӣ дар бино ҷойгир карда шудааст, ки бо ҷевон, мизу курсӣ, компютер ва дигар таҷҳизотҳои техникӣ барои хизмат зарурӣ таъмин мебошанд. Бинои хизматӣ мазкур барои фаъолияти шуъбаву хадамотҳои оперативӣ пешбинӣ шуда, масъулини кофтукови ҷиноятӣ, мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир ва кор бо ноболиғону ҷавонон бо шароити хуби хизматӣ таъмин гардиданд. Дар ноҳияи Тоҷикобод ба рушди соҳаи саноат таваҷҷӯҳи бештар равона гардидааст. Масъулин иброз медоранд, ки ояндаи наздик дар ноҳия шумораи корхона бештар ва сокинон бо ҷои кор таъмин мешаванд. идомаи мавзӯъро дар пешниҳоди мухбирамон Ҷамшед Раҳимбеков мешунавем.
3: дар паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон ба маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон таъкид шудааст, ки ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон талош дорад, то барои ҳар як сокини мамлакат шароити зиндагии шоиста муҳайё созад ва ҳама нақшаву барномаҳо маҳз ба хотири амалӣ шудани ҳамин ҳадафи олии давлат қабул ва амалӣ карда мешаванд. аз ҷумла соҳаи саноат дар рушди минбаъдаи мамлакат, ҳалли масъалаҳои иҷтимоии иқтисодӣ ва таъмин намудани иҷрои ҳадафҳои стратегияи миллӣ аҳамияти бузург доранд. сироҷиддин маҳамадҷонов, мудири бахши рушди иқтисод ва савдои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи тоҷикобод иттилоъ дод, ки дар ноҳияи тоҷикобод корхонаҳои саноатӣ фаъолият доранд.
4: дар ноҳия 25 коргоҳҳои хурди истеҳсолӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд. се коргоҳи хурди хишти сементӣ корро шурӯъ кардааст ва як корхонаи сафолатбарорӣ корро шурӯъ кардааст.
3: ҳамчунин ба гуфтаи сироҷиддин маҳмадҷонов, мудири бахши рушди иқтисод ва савдои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи тоҷикобод, ба хотири рушди бештар додани соҳаи саноат дар ноҳия бояд боз корхонаҳои нав мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шаванд, ки корҳо дар ин самт бо маром идома дорад.
4: ба соҳибкори дигари маҳаллӣ аз заминҳои ғайрикишоварзӣ барои фермаи мурғпарварӣ замин ҷудо гардидааст, ки рӯзҳои назди фермаи мурғпарварӣ дар ноҳия корро шурӯъ мекунад. боварӣ дорем, ки дар 5 соли оянда тибқи барномаи рушди иҷтимоии иқтисодии ноҳия, ки 196 лоиҳаро дар бар мегирад ва 139 миллион сомониро, мо дар 5 соли оянда метавонем, ки корхонаҳои саноатии бузург сохта ва сатҳи камбизоатиро дар ноҳия то 10-12% расонем.
3: бунёди корхонаҳои саноатӣ асосан барои афзоиши истеҳсоли маҳсулот, ташкили ҷойҳои нави корӣ ва аз ҳама муҳим барои таъмини зиндагии шоистаи мардум равона шудааст. Ҷамшед Раҳимбеков аз ноҳияи Тоҷикобод барои барномаи ахбори Радиои Тоҷикистон.
2: дар рӯзҳои таътили тобистона як қисми хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба истироҳату фароғат ҷалб шуданд. ин навбат беш аз 50 нафар фарзандони омӯзгоҳ

0: ҳамроҳони донишгоҳи давлатии кӯлоб ба истироҳатгоҳи истиқлоли ноҳияи Муъминобод бурда шуд. мавзӯъро хабарнигорамон Сулаймон Холов идома медиҳад.
1: ҳамасола дар фасли тобистон ва ба анҷом расидани таътили тобистона хонандагони муассисаҳои таъсироти умумӣ, лисею гимназияҳо ва лагерҳои истироҳатию фароғатии шаҳрию берун аз шаҳрӣ фаро гирифта шуда бо тамоми шароитҳои лозима муҳайё карда мешаванд. дар минтақаи кӯлоб асосан хонандагон ва лагерҳои берун аз шаҳрии шарора ва истиқлол сафарбар гардида муддати 12 рӯз истироҳат менамоянд. айни ҳол дар истироҳатгоҳи истеҳсолии таҷрибавии истиқлол, ки дар ноҳияи Муъминобод қарор дорад ва ба донишгоҳи давлатии клуб шомил мебошад, 50 нафар хонанда ба лагер фаро гирифта шуда, аз ин шумора 13 нафарашонро духтарон ташкил медиҳанд. хонандагон бо чор ва хӯрок ва ба ҷои хоб таъмин буда, бештар ба китобхонӣ ва бозиҳои варзишӣ машғул мегарданд. аз шароити имрӯзаи лагери истироҳатии фароғатӣ директори лагер Наврӯз Разоқов чунин иттилоъ дод.
2: дар лагери истироҳатии мо беш аз 50 кӯдак фаро гирифта шудааст, ки ҳама инҳо фарзандои омӯзгорони донишгоҳи давлатии кӯлоб ба номи Абдулло Рудакӣ мебошад. ҷиҳати санитариву гигиению эпидемиологии лагер дар як сатҳи хуб қарор дорад.
1: шароити кӯдакон имрӯз ҳамаҷониба ҳастанд?
2: бале, имрӯз шароити кӯдакон дар як сатҳи хуб қарор доранд. падару модарро меан аз аволшон бохабар мешаванд. хӯрокҳо беҳад, хӯрокҳои нағз.
1: ягон мушкиле ҳаст?
2: не, ягон мушкилот нест. мо кӯшиш карда истодаем, ки ягон мушкилотам нашавад.
1: хонандагон аз шароити имрӯзаи лагер қаноатманд буда мехоҳанд бори дигар ба лагер ташриф оварда истироҳат намоянд.
3: ман холо бунёд хонанда синфи 5 аи муассисаи давлатии таълимӣ. ман дар лагери истироҳатии истиқлол истироҳат карда истодаам. дар ин лагер мо ба чанд бозиҳо машғул мешавем. дар ин ҷо чор вақт хӯрок медиҳанд. хӯрокҳои онҳо хеле болаззат мебошад.
4: мирзозода аҳмад дар синфи 2 ге мехонам. инҷо хеле хуб аст, боз мекунем, чор вақт хӯрок медиҳанд.
1: тавре мушоҳида намудем, имсол дар аксари ноҳияҳо аз ҷониби иттифоқҳои касабаи шуъбаҳои маориф шумораи хонандагон ба лагери истироҳатии фароғатӣ нисбат ба сои сипаргарда зиёд гарда, хонандагонро ба лагерҳои муассисавӣ ва берун аз шаҳрӣ бештар ҷалб намуданд. Сулаймон Холов барои ахбори радиои Тоҷикистон.
0: анҷоми ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон.
5: ахбори минтақа аз навгонӣ ва тараққиёт дар ҳар гӯшаи ватан огоҳ бошед. дар замоне ки ҷаҳон ба сулҳу ҳамдигарфаҳмӣ бештар аз ҳар вақти дигар ниёз дорад, ташаббуси нави Тоҷикистон садои умед барои инсоният гардид. қабули қатномаи 10-солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 далели он аст, ки сулҳ бузургтарин арзиши башарият мебошад.
6: тоҷикистон бори дигар бо пешниҳоди созандаи худ ҷомеаи ҷаҳониро ба ваҳдат, ҳамкорӣ ва ҳамзистии осоишта даъват намуд. қатномаи нави созмони милали муттаҳид барои таҳкими сулҳ паёми масъулият дар назди наслҳои имрӯз ва фардои ҷаҳон аст.
5: дар рӯзгоре ки низоҳо амнияту оромии ҷаҳонро таҳдид мекунанд, ҳар иқдоми сулҳофар арзиши бузургу мондагор дорад. пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба эълони 10-солаи байналмилалӣ таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда аз инсонпарваронатарин ташаббусҳои замони муосир буда, ояндаи осоиштаи башариятро дар бар мегирад.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби Ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Ҳотам Асозода ва Қувваталӣ Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. Китоби Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: дар рӯзҳое ки ҷаҳон зери парчами футбол муттаҳид мешавад, мо муҳимтарин рӯйдодҳоро ба шумо мерасонем. рӯзномаи ҷоми ҷаҳон аз мавҷи радиои Тоҷикистон. аз пуштаки аввал то лаҳзаи қаҳрамонӣ ҳамроҳи шумо дар рӯзномаи ҷоми ҷаҳон.

0: бармегардем ва барномаи фарҳангию фароғатиашон ба хайру идома хоҳем дод. ва шунавандагони азиз, масъулони барнома будем барои имрӯз банда Шорух Ташрифзода ва коргардонӣ карданд барномаи рӯзномаи ҷоми ҷаҳонро ҷонибеки идибек. то барномаҳои дигар тансиҳату солим бимонед. хайр.
1: инъикоси муҳимтарин масоили сиёсии минтақа, ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри Ахбори Ҷаҳон
2: дар душанбе соат 16. салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷ муҳимтарин ахбори ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон. дабири кулли НАТО Марк Рюте 36-умин саммити сарони давлатҳо ва ҳукуматҳои паймонро дар Анқара ниҳоят муваффақ эълон кардааст ва гуфтааст он қарорҳое ки як сол пеш дар Гаага қабул шуда буданд амалӣ гардидаанд. дабири кулли НАТО дар ин бора зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон қайд кард ва ҳамзамон изҳор доштааст ки натиҷаи асосии ин мулоқот тасдиқи қобилияти НАТО барои иҷрои қарорҳои худ буд. шарҳи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
3: дабири кулли НАТО Марк Рюте гуфтааст ки мо дар Анқара як саммити хело муваффақро анҷом додем. ба гуфтаи дабири кул, паймон ба афзоиши сармоягузории дифои, рушди қобилиятҳои нави низомӣ ва афзоиши истеҳсоли дифоӣ идома медиҳад. рӯте ҳамзамон таъкид кардааст ки муттаҳидони аврупоӣ ва канада барои таъмини амнияти дастаҷамӣ масъулияти назаррасро бар дӯш мегиранд. ӯ инчунин гузориш додааст ки кишварҳои узви НАТО дар самти ҳадафи афзоиши хароҷоти мудофиа то 5% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ то соли 2035 пешрафтҳои назаррас ба даст овардаанд ва ҳам хароҷоти асосии низомӣ ва ҳам сармоягузорӣ барои тақвияти амниятро идома медиҳанд. хабар медиҳад хабаргузори Анадолу. ба гуфтаи рӯйте, дар айни замон ин на танҳо дар бораи афзоиши хароҷот, балки дар бораи таъмини он аст ки нерӯҳои мусаллаҳ дар муҳити хатарноки байналмилалӣ қобилиятҳои заруриро дошта бошанд. ба гуфтаи ӯ, суръат бахшидан ба истеҳсоли мудофиа, бартараф кардани монияҳо дар саноати мудофиа, баландбардоштани устуворӣ ва рушди инноватсия афзалиятҳои асосӣ боқӣ мемонанд. ҳамзамон дабири кул гузориш додааст ки дар форуми саноати мудофиаи НАТО, ки дар давоми ин нишаст баргузор шуд, созишномаҳои нави харид ба маблағи беш аз 50 миллиард доллар дар як рӯз ба имзо расиданд. ғайр аз ин иттифоқчиён, ташаббуси НАТО дрон эҷро оғоз карданд, ки сармоягузории 40 миллиард долларро барои рушди системаҳои бесарнишин дар 5 соли оянда пешбинӣ мекунад. рӯйте инчунин эълон кардааст, ки НАТО барои рушди инфрасохтури логистикии сузишвории эътиёд 27 миллиард евро ҷудо мекунад. дабири кулл инчунин эълон кардааст, ки кишварҳои НАТО садоқати худро ба принсипи мудофиаи дастаҷамӣ тасдиқ карданд. инчунин дар Анқара иттифоқчиён садоқати беғаразонаи худро ба мудофиаи дастаҷамӣ ва модаи панҷуми паймони Атлантикаи Шимолӣ тасдиқ карданд. ҳамзамон ӯ изҳор доштааст, ки иттифоқчиёни аврупоӣ ва канада якҷоя бо Иёлоти Муттаҳидаи Амрико масъулияти бештарро барои мудофиаи иттиҳод ба дӯш хоҳанд гирифт. ба гуфтаи дабири кул, дар нишасти НАТО фазои ягонагии бесобиқа ҳукмрон буд ва иттифоқчиён ба сӯи ҳадафи афзоиши хароҷоти мудофиа то 5% маҷмӯи маҳсулоти дохила ҳаракат мекунанд. сарфи назар аз баҳсҳои байни роҳбарон, мубодилаи ошкоро иттиҳодро қавитар мекунад. раҳбари НАТО инчунин таъкид кардааст, ки ӯ ҳамеша ба ӯҳдадории президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Доналд Трамп ба НАТО эътимод дошт. ӯ қайд кардааст, ки даъватҳои Вашингтон ба афзоиши хароҷоти мудофиа дар байни иттифоқчиёни аврупоӣ мусоидат карданд. ҳамзамон дабири кул мавқеи устувори НАТОро нисбат ба Ирон тасдиқ кардааст. ӯ изҳор доштааст, ки иттиҳод доштани силои ҳастаии Теҳронро ғайриқобили қабул медонад. ӯ инчунин қайд кардааст, ки НАТО дар сурати зарурат омодааст, ки дар ҷое ки метавонад муфид бошад саҳм гузорад. сарфи назар аз он ки Ирон берун аз минтақаи масоати иттиҳод аст. дар мавриди ихтилофоти байни муттаҳидон, дабири кул ҳамзамон изҳор доштааст, ки чунин баҳсҳо барои 32 кишвари узви иттиҳодия, узви иттиҳод табиӣ мебошад ва вазифаи асосии он мусоидат ба ягонагии НАТО ва дар ҳолати зарурӣ мусоидат ба муколама дар паси дарҳои баста мебошад. Марк Рюте инчунин эълон кардааст, ки нишасти навбатии НАТО дар Албания баргузор мешавад.
2: Иёлоти Муттаҳида метавонад бори дигар ба Эрон ҳамлаи шадид анҷом диҳад. ин нуктаро президенти Амрико Доналд Трамп дар пойтахти Туркия дар ҳошияи нишасти НАТО изҳор доштааст. Трамп таъкид кардааст, ки Теҳрон аз нигоҳи ёддошти тафоҳум ба наздикӣ имзошуда рафтори хеле бад дорад. дар ин робита ӯ ҳамлаҳои ахири мушакӣ ва ҳавопаймоҳои бесарнишин ва ҳамлаҳоро ба киштиҳои амрикоӣ зикр кард. ӯ изҳор доштааст, ки Амрико метавонад муҳосираи بحری ایران را در گلوگوی هرمز تمدید

0: кунад ва эҳтимолан назоратро бар ҷазираи Харги Эрон барқарор кунад. Президенти Амрико афзуд аст, ки Амрико дар давраи низои охирин дар Ховари Миёна 200 нафарро аз даст додааст. Айни замон Трамп бо гурӯҳи музокироти Амрико иҷозат дод, ки талошҳои худро идома диҳанд. Муҳаммад Боғир Ғолибов, раиси Маҷлиси Ҷумҳурии Исломӣ, изҳор доштааст, ки ҳар гуна амалҳои таҷовузӣ ё вайрон кардани уҳдадориҳои Амрико нисбат ба Эрон дигар барои Вашингтон бедард нахоҳанд монд ва боиси чораҳои шадиди интиқомӣ хоҳад шуд, хабар медиҳад хабаргузории ИРНА. Муҳаммад Боғир Ғолибов дар шарҳи ҳамлаҳои ахири нерӯҳои Амрико ба қаламрави Эрон дар саҳифаи даҳи шабакаҳои иҷтимоии худ таъкид кардааст, ки Иёлоти Муттаҳида ҳанӯз ҳам дарк накардааст, ки сиёсати фишор ва хиёнат дигар беҷавоб нест. Ғолибов навишт: «Ман инро хеле возеҳ баён мекунам. Агар шумо зарба занед, ба шумо зарбаи ҷавобӣ дода мешавад». Дар иртибот ба ин, сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ зарбаҳои ҳамоҳангшударо бо истифода аз мушакҳо ва ҳавопаймоҳои бесарнишин ба иншооти калидии инфрасохторӣ дар пойгоҳҳои низомии Амрико дар Кувайт ва Баҳрайн эълон кардааст ва ин дар изҳороти расмии фармондеҳии сипоҳи посдорони инқилоби исломӣ имрӯз нашр шуд. созмони умуми ҷаҳонии метеорологии пешгӯии гармшавии арктикиро то соли 2030 қариб 1,66 селсия гарм хоҳад шуд ва хушсолӣ хатарнок ва хатари сухторҳои ҷангал дар амазонка, ки унсури калидии дифои табиии сайёра аст, пешбинӣ мекунад. ҳамаи пешгӯиҳои кӯтоҳмуддат ба пайдоиши ногаҳонии як ҳодисаи пуриқтидори эл-нино ишора мешавад. ин як ҳодисаи гармшавии табиӣ дар уқёнуси марказии ором мебошад, ки обу ҳаворо дар сарусари ҷаҳон тағйир ва ҳарорати ҷаҳониро баланд мебардорад. тафсилоти бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Равшани Асадулло.
1: дар моҳҳои оянда сайёра метавонад бори дигар яке аз пурқудратарин падидаҳои иқлими эл-нино зарар бинад. тибқи пешгӯиҳои созмони умуми ҷаҳонии метеорологӣ, дар умқи уқёнуси ором миқдори бузурги гармӣ ҷамъ шудааст, ки дар он ҷо ҳарорат аз меъёр 6 дараҷа баландтар аст. ин маънои онро дорад, ки сайёра метавонад хушксолӣ, тӯфонҳо, обхезӣ ва дигар ҳалокатҳои навро интизор шавад. селесте саулло, дабири кулли созмони умуми ҷаҳонии метеорологӣ, гуфтааст, тибқи маълумоти охирини мо, эл-нино аллакай дар уқёнуси тропикии ором ташаккул ёфтанро оғоз кардааст. коршиносон тахмин мезананд, ки эҳтимолати он, ки ин падида ниҳоят байни моҳҳои июн ва август ба амал ояд, 80% аст. эл-нино як падидаи иқлимӣ аст, ки аз гармшавии сатҳи баҳр дар уқёнуси ором ба вуҷуд меояд. ин падида одатан даврӣ буда, ҳадди аққал як маротиба дар ду сол рух медиҳад. таъсири он берун аз минтақа эҳсос мешавад. ҳарорат ва тарзи боришот қариб дар тамоми кураи замин фарқ мекунад. теодор кипинг, олими иқлимшиноси коллежи империалии лондон, гуфтааст, иқлим бо суръат тағйир меёбад ва эл-нино ба ин тағйироти ҷаҳонӣ чӣ гуна вокуниш нишон медиҳад, ҳанӯз маълум нест. аммо як чиз равшан аст: бо идома ёфтани гармшавӣ, басомади ҳама ҳодисаҳои хатарноки табиӣ ба истисной сармоҳои шадид танҳо афзоиш хоҳанд ёфт ва ин тамоюл то он даме ки мо тағйирёбии иқлимро боз надорем идома хоҳад ёфт. яке аз пуриқтидортарин давраҳои эл-нино дар таърих дар солҳои 2023-2024 рух дода буд. он боиси обхезиҳои азим дар бразилия, инчунин хушксолиҳои ғайримуқаррарӣ дар ҳиндустон, индонезия ва кишварҳои африқо гардид. ин боиси аз даст додани қисми назарраси ҳосили зироатҳои асосӣ ва боло рафтани нархи ҷаҳонии маводи ғизоӣ гардид. зарари умумии иқтисодии ин офат аз 100 миллиард доллар гузашт. том дилиберто, олими иқлимшинос дар идораи миллии уқёнусҳо ва атмосфераи иёлоти муттаҳида амрико, гуфтааст, эл-нино бештар ба тропикҳо маркази фаврии пайдоиши он зарба мезанад. ин боиси хушксолии ғайримуқаррарӣ дар индонезия ва тамоми ғарби уқёнуси ором мегардад. шароити монанд дар африқои ҷанубӣ ва шимоли амрикои ҷанубӣ низ мушоҳида мешавад. аммо вазъият дар ҷануби иёлоти муттаҳида ва мексика баръакс аст. ин минтақаҳо ҳангоми ин падида воқеан аз борони шадид зарар мебинанд. олимон хатари огоҳӣ мезананд: дар 5 соли оянда эҳтимол дорад, ки замин остонаи бехатарии иқлимро убур карда, ҳама рекордҳои ҳароратро бишканад. ғайр аз ин, эл-нино метавонад танҳо оқибатҳои муҳимро барои тамоми экосистема шадидтар кунад. тибқи пешгӯиҳо, соли 2027 гармтарин соли сабт шуда хоҳад буд. то соли 2030 арктика боз 1.5 дараҷа гарм мешавад ва Амазонка бо хушксолии ғайримуқаррарӣ ва сухторҳои азими ҷангал рӯбарӯ хоҳад шуд. Аз ин рӯ коршиносон даъват мекунанд ки чораҳои пешгирикунанда ва мушаххас андешида шаванд, на ин ки интизор шаванд ки оқибатҳо бебозгашт шаванд. Ба таври мушаххас онҳо тақвияти системаҳои мониторинг ва вокуниши барвақтро барои ҳолатҳои фавқулодда, инчунин суръат бахшидан ба рушди энергияи барқароршавандаро пешбинӣ мекунанд.
0: шунавандагони гиромии шумо муҳимтарин ахбори ҷаҳонро аз радиои Тоҷикистон.
2: ҷаҳони муосир ва ҳаводиси он. ҳамарӯза дар нашри ахбори ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон.
3: қатра оби пиряхҳо равон аз чашми чашмаҳо ҷорӣ дар бағали дарьё. Оби пиряхҳост ҷонбахшу ширину мусаффо, ганҷинаи ганҷури калонтарин дарьёҳо, сиру панҷу зарафшон. Дар Бадахшон пиряхҳои азими Исмоили Сомонӣ, инқилоб, истиқлолу Сино. Пиряхҳои савуқдараи калону зарафшон дар зарафшон. Пиряхҳои қаторкӯҳҳои раштону хатлони бостон, мисли оина сафобахшу тобон, сарчашмаи оби ноби Тоҷикистон.

0: Радиои Тоҷикистонро метавонед дар ноҳияи 5 рӯи мавҷи 138 FM бишнавед. Калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон. Аҷоибнома. Аҷоибнома ё Аҷоибул махлуқот ва ғароибул мавҷудот ба қалами Муҳаммад ибни Маҳмуд ибни Аҳмади Тусӣ тааллуқ дорад. Муаллиф дар асри 12 зиста аст. Аҷоибнома асари энсиклопедия мебошад, ки дар он роҷеъ ба ситорашиносӣ, дарёву баҳр, кишварҳои мухталиф, ёдгориҳои меъмориву таърихӣ, захираҳои табиӣ, қавму миллатҳо ва расму оин, олами набототу ҳайвонот ва ғайра маълумот дода шудааст. асари мазкур аз ҷониби мутахассисони варзида Сайфиддин Назарзода ва Саид Билол Саидов таҳия ва баргардон шудааст. Аҷоибнома аз тарафи Китобхонаи Миллии Тоҷикистон тавассути силсилаи Тоҷнома ба таб расидааст. Асари мазкур барои оммаи хонандагон пешкаш мегардад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз Радиои Тоҷикистон.
1: дар рӯзгоре ки низоҳо амнияту оромии ҷаҳонро таҳдид мекунанд, ҳар иқдоми сулҳофар арзиши бузургу мондагор дорад. пешниҳоди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба эълони 10-солаи байналмилалӣ таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда аз инсонпарваронатарин ташаббусҳои замони муосир буда, ояндаи осоиштаи башариятро дар бар мегирад.

калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пурамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ институти забон ва адабиёти ба номи рӯдакии академияи миллии илмҳои тоҷикистон маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили абулқосим лоҳутӣ мирсаид миршакар мирзо турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгӯ мекунад ин асар бо таҳия таҳрир тасҳеҳ ва тавзиҳоти адабиётшиносон анзурати маликзод ва гулбаҳор усмонова омода гардида барои муҳаққиқон донишҷӯён музкорон ва дӯсторони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. Китоби Мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Меъроҷ-граф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Шоҳномаи Саолибӣ. Ураву Сурия маъруф бо номи Шоҳномаи Саолибӣ аз ҷумлаи машҳуртарин асари таърихи ниёгон ба ҳисоб меравад. Муҳаққиқон муаллифи асари Ураву Сурияро ба ду нафар шахсияти барҷаста нисбат медиҳанд. Яке Абумансур Ҳусайн ибни Муҳаммади Марғани Саолибӣ ва дигари Абумансур Абумалик ибни Исмоили Нишопури Саолибӣ, ки ҳар ду бо лақаби Абумансур аз хонаводаи Саолибӣ дар як дарбор мезистанд. Тарҷумаи нахустин китоб соли 1327-1909 таҳти унвони Шоҳнома Саолибӣ дар Эрон ба таб расидааст. Шоҳномаи Саолибӣ соли 2014 аз ҷониби таҳиягар ва муаллифи сарсухану муҳаққиқи асар Низомиддин Зоҳидов зери назари Носирҷон Салимов тариқи нашриёти Бухоро дар ҳаҷми 444 саҳифа ба таб расидааст. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: Хабарҳои варзишии ҳафта, ҳаводиси ғайримуқаррарӣ ва мусоҳиба бо парчамбардорони кишвар. Фарҳанги варзиш бо шиори тани зебо ва рӯҳи солим дар барномаи Ҷаҳони варзиш.
2: ва кули сомиёни азизи радиои Тоҷикистон, мо дар мавҷи 104.7 FM ҳастем ва ин аст барномаи навбатии ҷаҳони варзиш, ки ман Имомбек Шодбекзод тӯли қариб як соат бо шумо хоҳам буд ва таҳлилу баррасии рӯйдодҳои муҳимтарини ҷаҳони варзиши Тоҷикистон ва ҷаҳонро мавриди баррасӣ қарор хоҳем дод. Шумо метавонед тариқи телефонҳои 227-60 ва 227-60-20 бо мо дар тамос бошед ва шуруъ мекунем, чун ба таври рамзӣ аввал аз рӯйдодҳои варзиши рақам аввал ё худ футбол, аз фазои футболи Тоҷикистон, ки бояд ёдовар шуд, ки ҳафтаи қаблӣ дар душанбе мусобиқаи футболи хурд барои дарёфти ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон 2026 ба анҷом расид, ҷое ки он ҷо намояндагони раёсати шуъбаҳои гуногуни Федератсияи футболи кишвар, аз ҷумлаи Лигаи футболи Тоҷикистон, Лигаи футболи кӯдакону наврасон, Лигаи футболи бонуон, Лигаи футзал ва ҳамчунин намояндагони ду телевизиони варзишии кишвар, варзиш ва футбол иштирок доштанд, ки албатта ғолиби мусобиқа дастаи фишори молиявӣ гардид, ки онҷо метавон дар мавриди чанд аз беҳтаринҳои ин мусобиқа низ ҳарф зад. Ёдовар мешавем, ки чунин мусобиқаҳо бисёр доир мешаванд. Мусобиқаҳои футболи хурд миёни шӯъбаҳои гуногуни Федератсияи футбол, ҳамчунин футбол ҳаваскорона, ки вақтҳои охир дар сатҳи маҳаллаву деҳаҳо низ маърифияти хосам пайдо кардааст. Рӯйдоди дигари қобили баррасӣ ва таваҷҷӯҳ аз варзиши рақам аввал, ин албатта ба футболи бузург марбут нест, инам ба футзал марбут аст, ки намояндаи дастаи намояндаи кишвари Тоҷикистон, дастаи сорокампания, дастаи футзали сорокампания, албатта кишвари моро дар Қазоқистон дар ҷоми байналмилалии Хан Кап 2026 муаррифӣ мекунад, ки дар шаҳри Остонаи кишвари Қазоқистон тӯли як ҳафта боз рақобатҳои футзал идома меёбанд ва намояндаи кишвари Тоҷикистон дастаи сорокампания бо сардори Пайравоидов алакай дар мусобиқаи нахуст бо ҳисоби бузург 4-0 Сайран Капиталро шикаст дод. Бояд ёдовар шуд, ки дар ҳайати сорокампания Идрис Ёров тавонист ду гол занад ва голҳои дигарро Рейналдо ва Хуго Алвес Кардозаи бразилӣ ба самар расониданд. Ёдовар мешавем, ки дар мусобиқаи мазкур дар шаҳри Остонаи Ҷумҳурии Қазоқистон доир мешавад ва дар баробари намояндаи Тоҷикистон он ҷо дастаҳои беҳтарин аз Қазоқистон, Қирғизистон, Австралия, Беларусия ва Россия низ иштирок доранд. мегузарем ба рӯйдоди дигари қобили баррасӣ аз фазои футболи Тоҷикистон, ки марбут аст ба рақобатҳо дар Лига якуми Тоҷикистон ва мо албатта ки барои баррасии бештар имкон дорем, ки бо ҳамкорамон Фирдавс Хурсанд дар тамос шавем, зеро ки Фирдавс Хурсанд воқеан ҳам яке аз тарғибгарони асосии рақобатҳо дар Лига якуми Тоҷикистон аст, манзурам Лигаи футболи Тоҷикистон, ки онҷо ҳам дар баробари Лигаи олии рақобатҳо сарсахту пурнуфузу пурҳаяҷон ҷараён доранд ва пеш аз танаффус пеш аз танаффус, албатта ки айни ҳол танаффус аст дар футболи Тоҷикистон, вобаста ба равзанаи тобистонаи трансферӣ рақобатҳо басо ҷолиб буданд. Миёни дастҳо албатта баҳри баромадан ба лигаи олӣ миёни дастҳои пешсаф интригам хуб ҷараён дорад ва мо метавонем дар ҳафтаи суҳбат бо Фирдавс ҳам албатта ки маълум кунем, маълумоти муфассалро дастрас кунем, ки чӣ гуна дар лигаи якуми футболи Тоҷикистон рақобатҳо ҷараён доранд ва кадом аз дастҳо метавонанд ба лигаи олӣ рохатан бигиранд. Дуруд Фирдавс.
3: Салом Имомбек, шумо
2: нав? Бале, мо нағз ҳастем, хуб ҳастем ва албатта ки чӣ гуна ёдовар шудем Фирдавс, шумо бевосита тарғибгари асосӣ ва пайгир кунанда асосии рақобатҳои лигаи якуми футболи Тоҷикистон ҳастед ва суоли умумӣ ам аз шумо, суоли нахуст умумӣ чунин аст ки то куҷо метавон ҷолибият ва интригаро арзобӣ намуд баҳри рақобат барои баромадан ба лигаи олӣ дар лигаи якуми Тоҷикистон?
3: Бале Имомбек, тафовути мавсими имсола аз мавсимҳои қабл дар лигаи якуми ин аст ки интрига ё худ ҷазобияти рақобатҳо воқеан дар мавсими имсола хеле баланд ҳаст ва дастаҳое ки мехоҳанд ба лигаи олӣ роҳхат ёбанд хеле зиёд ҳам ҳастанд. ҳарчанд ки дар мавсимҳои қаблӣ баъзе дастаҳое буданд ки то охир мерафтанд, вале бо сабаби мушкилоти иқтисодӣ ва мушкилотҳои дохили бошгоҳӣ онҳо намехостанд ки ба лигаи якум бароянд. вале ин сол мебинем ки чанде аз дастаҳое ҳастанд ки мехоҳанд ки ба лигаи якум бароянд. аз ин хотир миёни дастаҳое ки воқеан мехоҳанд ба лигаи олӣ бароянд ҷазобият ва худ интрига хеле баланд рафта истодааст. махсусан дастаи сарои камар, дастаи сарраф, дастаи душанбеи душанбе, дастаи паншери ҷалолуддини балхӣ, дастаи ҳулбуки восе, аз умраи он дастаҳое ба ҳисоб мераванд ки имсол воқеан азми қавӣ доранд барои баромадан ба лигаи олӣ. барои ҳамин вақте ки марҳилаи аввали рақобатҳо то трансфер, то оғози трансфер хеле ҷолиб сипарӣ шуд, дар охир мо рақобатҳои ҷолибро дидем. ҳатто баъзе дастаҳое буданд ки барои имтиёзҳои худ, барои ҳамон ба даст овардани ҳамон холҳои лозима дар бозиҳо ҳатто ба ҷангу ба ҷанҷолу ба баҳсҳо ворид шуданд. махсусан бозие ки миёни дастаи сарои камар ва душанбе дир сурат гирифт, дар ноҳияи панҷ сурат гирифт ин рақобат, воқеан аз бозиҳое буд ки ман бешубҳа гуфта метавонам ки шумораи зиёди он гуна шумораи зиёди мухлисонеро ба майдон овард ки ҳатто 90% дастаҳои лигаи олӣ ин қадар мухлисро дар бозӣ ҷамъ кардана метавонанд. ин сол воқеан мавсими нотакро барои лигаи якум ба ҳисоб меравад.
2: хуб Фирдавс, чатавре ки медонем дастаи сарои камари ноҳияи панҷ аз умраи тимоест ки ҳар мавсим наздик мешавад барои роҳатгирӣ ба лигаи олӣ, валекин барояшон холҳои ба шумор намерасанд. шумо ки худ бевоста шоҳиди рақобати хонагӣ ин тим будед ва аз фазои дохилии он аз наздик шоҳид шудед, чӣ метавонед пешгӯӣ кунед ки оё сарои камари ноҳияи панҷ ин мавсим билохира метавонад ба ормонҳо бирасад?
3: дастаи сарои камари панҷ аз он зовияе ки рақобатҳои онро тамошо мекунем Имомбек, воқеан дастаи қавӣ аст миёни дастаҳои лигаи якум. вале мо дастаҳои дигари лигаи якумро бояд сарфи назар накунем, чунки онҳо воқеан бозингарони масалан дастаҳои ҳулбук, панчер ва дастаи саразм, дастаи моҳири ёвон бозингаронеро ба ҳайати худ ҷалб карданд ки дар лигаи олӣ таҷрибаи калонтар доранд. аммо дастаи сарои камар дар тафовут ба дастаҳои номбар шуда, ин даста аз бачаҳои маҳаллӣ, аз футболбозони маҳаллӣ бештар кор мегирад ва ин шояд ки барои баромадан ба лигаи олӣ дар охир, вақте ки ҷазобияти рақобатҳо бозам боло мегирад, суръати рақобатҳо боло мегирад, мумкин ки барояшон мушкил эҷод кунад. аммо феълан хуб аст. феълан дастаи сарои камар он дастае ҳаст ки дар муқобили дилхор дастаи лигаи якум метавонад ки арзанда рақобат кунад, натиҷаҳои дилхорро ба даст биёрад. вале ман пешгӯӣ карда метавонам ки ин даста билохира ба мушкилот дучор мешавад, чунки дар равзанаи трансферӣ аз он иттилое ки мо дирӯз бардоштем дар ноҳияи панҷ, онҳо ягон хел трансфер карданӣ нестанд. ман фикр мекунам ки ин чиз барояшон мушкил эҷод мекунад. инам дар ҳолест ки дастаи ҳулбуки восе ва панчери ноҳияи ҷалолуддини балхӣ онҳо мехоҳанд ки ба лигаи олӣ баргарданд ва даравзанаи трансфери аллакай аз баҳри чанд бозингарошон гузаштанд ва аз лигаи олӣ аз он дастаҳое ки бозингарони худро ҷавоб доданд дар лигаи олӣ онҳо аз ин бозингарон кор мегиранд онҳоро харидорӣ карданд ва ҳаяти худро пурқувват мекунанд ва марҳилаи дуюми рақобатҳо барои дастаи сарои камар акнун мушкил мешавад ин андешаи ман
2: ва албатта бо эҳтимолияти зиёд пас аз шунидани чунин хабарҳо метавон гуфт ки эҳтимолияти камбеки панчер ва ҳулбук бештар аст назар ба дастаҳои дигар аз лигаи аввал ба лигаи олӣ
3: акнун камбудии дастаҳои мазкур дар он аст ки онҳо дар аввали мавсим андак фориғболӣ карданд бозингарони лозумии худро ҷавоб доданд умуман гуфта метавонам ки бозингароне ки дар лигаи олӣ мехостанд бозӣ кунанд аз ин даста рафтанд нахостанд ки дар лигаи якум баромад кунанд барояшон мушкил шуд чанде аз бозиҳоро бохтанд чанде аз бозиҳо мусобӣ шуд шумораи лозимии холҳо барояшон басандагӣ накард онҳо ҳатто дастаи ҳам панчер ва ҳам улбук ба мартабаи шашуми ҳафтуми ҷадвал дар миёнаҳои марҳилаи якуми мавсим фаромаданд ва гашта баромадан ба чоргонаи аввал ё дугонаи аввал барояшон мушкил шуд ва феълан онҳо дар чоргонаи аввал ҳар дуи дастаҳо ҳастанд аммо дастаҳои дигар азми қарид доранд масалан сарои камар ва дастаи моҳир ҳам дар муқобили панчер дастаи сарои камар дар давоми мавсим ғалаба ба даст оварда ва дастаи ҳулбук ҳам дар муқобили моҳир мушкилоти ҷиддӣ дошт аз ин хотир фикр мекунам дар марҳилаи дуюм барояшон мушкил мешавад вале ин дастаҳо воқеан азми қавӣ доранд барои баромадан ба лигаи олӣ баргаштан албатта
2: фидаус ду дастаи дигаре ки азму нияти бозгашт ба дивизиони олии футболи тоҷикистонро доранд ино дастаҳои душанбе ва саразм ҳастанд имкониятҳои инҳоро то куҷо метавон баланд арзёбӣ кард
3: дар мавриди ин дастаҳо дастаи душанбе шумораи хеле зиёди бозиҳои эҳтиёти бозиҳои мавқуф монда дорад он бозиҳое ки баргузор мекунад дар муқобили дастаҳои миёнаҳоли лигаи якум онҳо ғалаба ба даст мебаранд вале дар муқобили дастаҳои пурқувваттар онҳо мушкили хеле зиёд доранд ҷавон ҳастанд аксарияташон дар мунтахаби ҳафдаҳсолаи тоҷикистон бозӣ мекунанд вале натиҷаҳо дар лигаи якум ба хости дили роҳбарияти бошгоҳ бояд набошад чунки чанде аз бозиҳоро онҳо бохтанд ва ба миёнаҳои ҷадвал рафтанд ва акнун оҳиста оҳиста боз мехоҳанд ки баргарданд вале дастаи сарразм дар баробари дастаи сарои камар аз зумраи он дастаҳое ба ҳисоб меравад ки онҳо 90% бозингарониашон бозингарони маҳаллӣ ҳастанд ҳатто баъзе бозингарон доранд ки синну солашон аз 35-40 боло ҳаст вале дар муқобили дастаҳои миёнаҳол онҳо ғалаба ба даст мебаранд дар муқобили дастаҳои пурқувваттари чемпионат онҳо ба шикаст дучор мегарданд ҳарчанд ки дастаи сараз дар садри ҷадвал буд дар 4-5 даври охир вале онҳо як якбора ба мавқеи панҷум ҷадвал фаромаданд аз ин хотир шояд он қадар бовар надошта бошанд ки дастаи саразм ё дастаи душанбе ба дугонаи аввали ҷадвал бароянд аммо онҳо воқеан дастаи душанберо ки намедонам вале дастаи саразм аз он иттилое ки ман дорам воқеан хеле мехоҳад ки ба лигаи олӣ роҳ ёбад онҳо ҳамаи шароитро барои роҳ ёфтан ба лигаи олӣ доранд чи аз нигоҳи маблағгузорӣ чи аз нигоҳи шароити майдон чи аз нигоҳи дигар шароитое ки доранд ҳатто яке аз ягона дастае шояд дар лигаи якум ба ҳисоб меравад ки онҳо ба мамлакатҳои хориҷ рафта машқҳои дастаҷамъии худро баргузор мекунанд вале аз бозие ки онҳо баргузор мекунанд он қадар бовар надорам ки онҳо ба лигаи олӣ роҳ ёбанд
2: хуб дар охир як суол оиди мушкилот албатта бе барасии проблемам намешавад хуб норак аллакай бо вуҷуди маълумотҳои ба мо дода шуда ва ба ҳама маълум аз идомаи рақобат дар мусобиқа маҳрум гардид дар лигаи якуми тоҷикистон вале тибқи хабарҳо масчоро ҳамчунин тақдир домангир аст то куҷо масчо ба амин чоҳ ҳафтидани нест ва то куҷо мо метавонем некбин бошем
3: як меафтад як мебарояд агар ҳамин гуна суҳбат кунем вале дастаи масҷо дар аввали мавсим воқеан аз нигоҳи иқтисодӣ мушкилотҳои ҷиддӣ дошт маблағе ки бояд барои ин даста барои сарфу харҷи ин даста барои бозиҳои сафарӣ барои он хароҷотҳое ки дар дохили бошгоҳ мешавад бояд ҷудо мешуд ҷудо нашуд чанд дар онҳо мушкилӣ кашиданд вале билохира маблағи лозимӣ барои ин даста омад онҳо маоши чандмоҳае ки бозингарон нагирифта буданд гирифтанд аз тарафи сару либосҳои варзишие ки бояд барои онҳо муҳайё мешуд дар чанд даври аввал набуд вале баъдан мушкилӣ рафт шуд дар бозиҳои сафарӣ ҳама чиз ҳаст فکر میکنم که تقدیری دسته نورک در این موسم علاقه برای دسته مسجو بگونه شده است. آنها به این چیز دوچار نمیگردن، از نگاه اقتصادی آنها دوچار نمیگردن، ولی از اون زاویه که میان خود بوزینگران و مخلصان دسته نماینده های دسته میان خود به قول میشمیش میکنن، آنها ما میشنوم مثل که در آینده نه اونقدر دور آنها حتما به این مشکل دوچار میگردن، چون که از خبرهایی که به ما رسید در نوحیه مسجد برای این دسته که از حد زیادتر از یک میلیون سومون برای یک دسته که در لیگ یکم فعالیت میبرد باید مبلغ باشد، چون این مبلغ برای مقامات اجرایی کنند
4: و آوستریا صورت گرفته بود برای اون که آلمان به مرحله بعدی رود، یک بر صفر شکست دادن آوستریا کفایه بود و اونها در یک جایی که آوستریا از اول یکم بود در گروه به مرحله بعدی رفته می توانستند. و این حالت رو هم فکر میکنم یکی از صحیفه های از همه تیره ترین جام جهانی فوتبال میتوانیم نام نویس کنیم. بعضی ها مقایسه میکنند این وضعیت رو با اون کارت سرخی که رونالدو گرفته بود و همه باید در سه بازی مجازات شود، اما باید تاکید کنیم که بعد از کارت سرخی که در مرحله انتخابی گرفته بود رونالدو، او در یک بازی اشتراک نکرد و دو بازی بعدی که او باید در اونها هم اشتراک نمیکرد، تنها همون بازی رو به اصطلاح با کفو پرداختن و گفتن دفعه دیگر وقتی رونالدو اگر مجازات شد کارت سرخ گیرد در یک جایگی دو دفعه مجازات میشود. اما در مثال فلورین بالوگون باید قید کنیم اینجا کارت مستقیم است، وابسته به همون حالت یگان اعتراض نیست، همه کارشناسان داوران در سطح بین المللی اعتراف میکنند که اونجا کارت سرخ بود، اون رو به هیچ وجه بکار کردن ممکن نبود و شاید یکونه کاری درسته که اینجا میتوانیست ماوریسیو پاچتینو انجام دهد و خودی فوتبال باز که در اروپا بازی میکنند و خون قویدهای فوتبالی رو خیلی خوب میدونند، شاید این بود که او رو به میدان نمی براوردن این درست می بود و خشم و غضب جامعه جهانی رو هم به وجود نمی آورد. اصلا دسته منتخب آمریکا در همین جام جهانی یکی از تیم‌های بود که خیلی بازی زیبا و خیلی بازی خوب نشون داد در مرحله گروهی در پلی آف و برای بسیاری ها پسند آمده بود دسته ماوریسیو پاچتینو، لیکن همین حالتی که پیش از بازی با بلژیک آمد تمام جامعه فوتبال دوستداران دنیا رو ضد آمریکا کرد و همه با یک آواز میگفتند که بگذار آمریکا حذف شود، بگذار آمریکا مغلوب شود و در نهایت کار ما همین چیز رو هم دیدیم که ببینید آمریکا از جامعه رقابت ها بیرون

тавре зикр гардид, бо татбиқи нақшаҳои кунунӣ ва ояндаи ин комбинат доир ба сохтмони корхонаҳои металлургӣ, семент, оҳак, шиша, кошину, серанит ва дигар масъолаи сохтмонию саноатӣ нақши ин гурӯҳи соҳибкорони ҳиматбаланди ватанӣ дар рушди низоми истеҳсолоти ивазкунандаи воридот дар тоҷикистон ва густариши иқтидори содиротии он барҷаста хоҳад буд. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар робита ба сохтмони яке аз муҳимтарин иншооти саноатии кишвар, корхонаи ғанигардонии маъдани оҳани ҷамъияти саҳомии комбинати металлургии тоҷик иброз доштанд ки бунёди ин иншоот сохтмони танҳо як корхона нест, балки оғози марҳилаи нави рушди саноати маъдан ва гузоштани заминаи металлургии миллии тоҷикистон мебошад. Президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба кормандони ширкат ва ҳамаи шариконе, ки дар амалисозии ин лоиҳаи муҳим саҳм мегузоранд, барои фаъолияти содиқонаашон изҳори сипос намуданд. сарвари давлат металлургия сиёро дар рушду пешрафти соҳаҳои саноат, сохтмон, нақлиёт, энергетика, инчунин рушди инфрасохтури логистика ва боркашонӣ муҳим арзёбӣ намуданд. ба андешаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ин соҳа вобастагии кишварро аз оҳан ва дигар масъолаҳои сохтмони воридотӣ коҳиш дода, заминаро барои рушди содирот низ муҳайё месозад. гуфта шуд, ки ҳукумати кишвар аз рӯзҳои аввали соҳиби истиқлолӣ рушди саноатро ҳамчун яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодӣ муайян карда

0: хаста набошед дӯстони гиромӣ, мо баргаштем ва бошад ки бахшамонро идома диҳем, чун дар бахши ду мисра қарор доштем ва мо як мисраи аввалро ба сами шунавандагон расонидем ва интизори занги шунавандаи дигар ҳастем. омаду рафти нафасро ҷунбиши гаҳвора дон ва шунавандаи навбати дорем, пайваст мегӯем. Бале,
1: алло, ассалому алейкум, шуми омадагӣ ба хайр.
0: Саломат бошед, шуми шумо низ ба хайру шодӣ бошед, шунаванда азиз.
1: Ташаккури зиёд.
0: Номи шумо?
1: Ҳанифа.
0: Ҳанифа, боно бо мо тамос гирифтанд ва ба фикри ман мисраи дуюмро пайдо карданд.
1: Бале.
0: Бошед, мо мешунавем мисраи дуюмро аз забони шумо.
1: омаду рафти нафасро ҷунбиши гаҳвора дон, зиндагӣ охир ба хобат мебарад, бедор бош.
0: Чӣ гуна ки қайд кардем, ин ду мисра шеър аз кадом шоир аст?
1: Аз Бедил.
0: Аз Бедил. Воқеан ҳам шумо ҷавоби дурустро пайдо кардед. Мо табрик мегӯем шуморо ва агар омода бошед, як мисраи шеъри дигарро ба сами шумо расонам ва шумо низ ҷавоб бидиҳед. омодаед? ва инҷо ҳанифа боно бо мо дар тамос гардиданд ва гуфтанд ки мисраи дуюми шеър чунин аст: омаду рафти нафасро ҷунбиши гаҳвора дон, зиндагир охир ба хобат мекашад, бедор бош. воқеан ҳам инҷо шоир ҳар нафасе ки меояд ва ин байти пурмаънии Бедил моро ба хушёрӣ ва қадршиносии умр даъват мекунад. шунавандаи закӣ, ҳар нафасе ки меояд ва меравад як қадам моро ба анҷоми зиндагӣ наздиктар мекунад. пас умрро ба ғафлат бояд нагузаронем. то фурсат аст некӣ кунем, илм омӯзем, меҳр варзем ва аз ҳар рӯзи худ баҳра бигирем. зиндагӣ кӯтоҳтар аз он аст ки онро дар хоби бехабарӣ аз даст диҳем. бедор касест ки аз арзиши ҳар нафасро медонад ва пеш аз он ки шаби охирин фаро расад, зиндагии худро бо корҳои нек равшан месозад. ва инҷо мо мисраи дуюми, яъне мисраи аввали шеъри навбатиамонро ба сами шунавандагон мерасонем ки унвон, яъне ба сами шумо мерасонем ва бошад ки шумо таваҷҷӯҳ кунед. ҳазор оташу дуду ғам асту номаш ишқ. занг бизанед бо рақамҳои 2-27-60 ва 2-27-60-20 ва бигӯед ки дуюм мисраи ин шеър чӣ гуна аст. ҳазор оташу дуду ғам асту номаш ишқ. мисраи дуюм аз они шумост ки чӣ гунае ки медонем, инро яке аз шоирон ва ба қавли мавлоно ҷалолиддини ҳаромӣ сарои муаллифӣ кардааст ин шеъро аниқтараш ва воқеанам мисраи дуюмро бояд шунаванда ба мо бигӯяд. рақамо фол ҳастанд 2-27-60 ва 2-27-60-20. мисраи дуюм аз воқеанам аз ишқу балову дарду дармони ошиқ ҳарф мезанад. ҳазор оташу дуду ғам асту номаш ишқ. пас мисраи дуюмро шумо биёбед ва то анҷоми фикр кардани шунавандагон, мо боз як суруди дархостӣ мешунавем ва бошад ки як суруд бишунавем ва барномаамонро идома диҳем ва чӣ гуна ки медонем, бо шунидани як суруди зебо ки айни ҳол коргардон ишора дорад ки ба сами шунавандагон расонем.

0: вай мову шумо медонем Раҳмияи Аюбӣ, матнависии онҳо, корҳои эҷодии онҳо, ки оҳанг ҳам месозанд, баробарди ҳамон матне, ки менависанд. Ба ман зиёд писанд буд. Ман ки дар мактаби мусиқӣ мехондам, медонистам ин чизоро. Устод Раҳмияи Аюбӣ ҳам овози хуб дорад, ҳам ҳунари навистану эҷод кардану оҳанг сохтанам дорад. Ростига саҳна баромадан ҳамон касро интихоб кардан. Аллакай барои ман онҳо се суруд пешниҳод карданд, ки як ташро ман аллакай ҳам хондам, ҳам клип тарона тайёр кардам, ки рӯзои наздик пешкаш мухлисон мегардонам. Аз авале ки барои саҳна баромадам, дӯсти наздики ман Сакина, ки он ҳам овозхон аст, сарояндаи ҷавон аст, бо дастгирии ҳаму кас, ки маро бо устод Аҳлиддин Ҳакимов шинос карданд, бисёр як инсони хуб, инсоне ки барои дастгирӣ кардан, барои як шогирдро тайёр кардан, ягон чизро дариғ намедорад. Ва ман аз устод Раҳмия Аюбӣ мегирифтам матнро, сурудро, оҳангро, бурда ба Аҳлиддин Ҳакимов. Айни замон ҳам оҳангсоз ҳастанд, ҳам мусиқинавози хуб ҳастанд, ки бо баъзе овозхонҳо кору фаъолият мекунанд. Ба ҳамон кас пешниҳод мекунам, онҳо оҳангҳои маро тайёр карда барои сабт равон мекунанд. Рости гап, барои сарояндаи хуб шудан аввал аз дунёи мусиқӣ хабардор шудан дар кор. Ва ман ҳам аз хурдӣ, ки дар соҳаи санъат будам ва ҳар як нозукиҳоро дидам, ки осон набуд. Ягон кори хуб ба осонӣ ба даст намеояд. Кӯшиш мекунӣ, меҳнат мекунӣ, азобе ки мекашӣ, шабу рӯз дар фикраш ҳастӣ, ки чӣ хел мешуда бошад. Барои ҳамаи ҳаминро хуб кардан, аввалан бояд аз дунёи мусиқӣ хабардор шудан дар кор, аз дунёи овозхонӣ. ҳар як нозукие, ки дорад, ҳар як пастиву баландие, ки дорад, аз ҳама чизи муҳим садои хуб аст. Ва онҳое, ки мехоҳанд, ки сарояндагӣ ба саҳна баранд, аввалан бояд садои хуб дошта бошанд. ҳазор бор шукр мекунам, ки чунин ватани ободу зебову тинҷу ором дорам. Ба ҳамаи мухлисони худ ва ба ҳама онҳое, ки маро мешунаванд, саломатӣ хоҳонам, хушбахтӣ ва дар корҳои зиндагӣ ба онҳо бурдборӣ хоҳонам.
1: шаҳло Саторова барои рушди санъати эстрадаи тоҷик саҳм гузоштан мехоҳад. Аз рӯи гуфтаҳои ӯ, роҳи санъат барои ҷавонон осон нест ва бо мушкилоти гуногун ҳамроҳ аст. Аммо ӯ бо вуҷуди ин монеаҳо фаъолияташро идома медиҳад. шаҳло Саторова аз ҷумлаи сарояндагони ҷавони тоҷик мебошад, ки бо шавқу муҳаббат ба санъат қадам дар роҳи ҳунар гузоштааст. ба гуфтаи худи ӯ, роҳи санъат пур аз мушкилиҳо, заҳмат ва озмоишҳои зиёд аст. Барои расидан ба муваффақият ҳунарманд бояд пайваста меҳнат кунад, дониши худро такмил диҳад ва ба танқиду мушкилот тоб оварад. шаҳло бар он назар аст, ки ҳунармандони ҷавон дар оғози фаъолият бо мушкилоти молиявӣ, набудани имкониятҳои кофӣ ва рақобати зиёд рӯбарӯ мешаванд. бо вуҷуди ин, ӯ бовар дорад, ки истеъдод, сабр ва меҳнати пайваста метавонанд инсонро ба қуллаҳои баланд расонанд. дар фаъолияти эҷодии худ кӯшиш мекунад, ки сурудҳои пешниҳод намояд, ки ба дили шунавандагон роҳ ёбанд, варзишҳои фарҳангии миллиро тарғиб кунанд. ӯ санъатро на танҳо касб, балки рисолат медонад ва барои пешрафт дар ин роҳ пайваста талош мекунад. ин гуна андешаҳо нишон медиҳанд, ки шаҳло Саторова ба ояндаи эҷодии худ бо умед менигарад ва омода аст, ки мушкилиҳои роҳи санъатро паси сар намояд. гарчанде ки фаъолияти ӯ ҳанӯз дар марҳилаи ибтидоӣ қарор дорад, истеъдод ва меҳнати пайвасташ метавонад дар оянда ӯро ба яке аз сарояндагони шинохтаи кишвар табдил диҳад.

дуруд шунавандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи қиссаи детективии қасос номасари рӯзноманигор ҷовид муқим. оғози гуфтори даҳум.

0: дар душанбе соат 20. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷи нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон. Имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ҷараёни сохтмони корхонаи металлургии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати металлургии Тоҷик дида намуданд. Идомаи мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорам Олуфта Шарипова.
1: Имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ҷараёни сохтмони корхонаи металлургии ҷамъияти саҳомии пӯшодаи комбинати металлургии Тоҷик дидан намуданд. Тибқи нақшаи сохтмонӣ, корҳои сохтмонии корхонаи мазкур дар ду марҳила ҷараён мегирад. Марҳилаи аввал 1 апрел соли 2025 оғоз гардида буд. Дар ин марҳила истеҳсоли консентранти оҳан ва окагиш ба роҳ монда мешавад ва он моҳи сентябри соли 2027 ба анҷом хоҳад расид. Марҳилаи дуюм бошад соли 2029 ба итмом расонида шуда, дар ҷараёни он истеҳсоли брикетҳои оҳани фен 90% бломс ва арматура ба роҳ монда мешавад. Корхонаи мазкур дар дохили кони маъдани оҳани шоҳқадам бунёд меёбад. Дар мавриди гузаронидани корҳои омӯзишии геологии иловагӣ аз ҷониби ширкати Вуди Австралия дар се қитъаи кони маъдани оҳани шоҳқадам, яъне маркази шарқӣ ва ғарбӣ, тадқиқот гузаронида шуда, захираҳои кон то ба имрӯз 59 миллион тонна тасдиқ карда шудааст. Тибқи нақшаи коркард ва истихроҷи маъдан, дар соли аввал ҳаҷми корҳои қабаткушоӣ то 12 миллион тоннаро дар бар гирифта, аз он 25 миллион тонна истихроҷи маъданро ташкил медиҳад. Аз ин ҳаҷм 1 миллион тонна консентранти оҳан бо таркиби 63-68% ба даст оварда

0: ширкатҳои бузурги ҳиндустон ба ҳисоб рафта технологияи ба роҳ мондани истеҳсоли брикетҳои оҳани фе90-ро бар дӯш гирифтааст. Ширкати мазкур дар зиёда аз 32 давлати ҷаҳон фаъолият ва ҳамкорӣ дорад. Ширкати лисени ҷумҳурии мардумии чин дар якҷоягӣ ба комбинати металлургии тоҷик паймонкорони асосии сохтмони корхонаи зикршуда маҳсуб меёбанд. Ширкати SPS австрия ҳамчун ширкати машварати ҷалб гардида масъулин ба сифати иҷрои корҳои сохтмонӣ, сифати таҷҳизот ва назораткунандаи корҳои сохтмонӣ мебошад. Ғайр аз ин, дар ҳамкорӣ бо ширкати НЕС дар ҳудуди кон сохтмон ва ба истифода додани маркази барқдиҳӣ бо иқтидори 90 мегават ба нақша гирифта шудааст. Корхона пурра мутобиқ ба талаботу меъёрҳои экологӣ сохта ва ба истифода дода шуда, технологияи муосири он дар истифодашаванда ба муҳити зист зарар намерасонад. Маврид ба зикр аст, ки дастгоҳ, таҷҳизот, техника аз лавозимоти дигари сохтмонӣ дар татбиқи лоиҳаи истифодашаванда пурра ба стандартҳои ҷаҳонӣ ҷавобгӯ буда, дар ҷараёни истеҳсолоти технологияи муосири навтарин истифода бурда мешавад. Барои таъмини фаъолияти мунтазами корхона муҳайёсозии инфрасохтори зарурӣ оғоз шудааст. Аз ҷумла, то ба имрӯз хати баланд шиддати барқии 220 кВт ба масофаи 14.3 км бо зер истгоҳи барқи хати об ба масофаи 17.5 км бо 4 стансияи обкашӣ кашида шудааст. Ҳамзамон сохтмон ва васеъ намудани рӯи асосии мошингардикони мадани оҳани шоҳқадам аз шаҳраки Сайҳун ба масофаи 20 км оғоз гардида, олуҷияти васеъ намудани роҳ корҳои кӯҳканӣ идома доранд. То ба имрӯз бинои маъмурии корхона сохта шуда, ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоиди зист ва фароғати кормандон, бинокорон, хобгоҳ, ошхона ва дигар шароити зарурии корӣ омода карда шудааст. Ҳоло дар корхона корҳои сохтмони шабонарӯзӣ ба роҳ монда шуда, дар он зиёда аз 1200 мутахассиси маҳаллӣ ва хориҷӣ ба кор ҷалб шуданд. Пас аз ба кор даромадани марҳилаи аввали корхона 900 ва баъди пурра омода шудани корхона дар он беш аз 1500 ҷои кори доимӣ бо маоши хоб муҳайё мегардад. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёдовар шуданд, ки соли 2025 ба тоҷикистон аз хориҷи кишвар ба маблағи 600 миллион доллар арматура ворид карда шуд. Изҳор гардид, ки акнун мо имкон дорем истеҳсоли арматура ва дигар маҳсулоти оҳаниро дар дохили кишвар баромонем. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд марҳилаи якуми корхона то сентябри 2027 ба кор дароварда шавад. марҳилаи дуюми корхона тибқи нақша бояд то соли 2029 ба кор дароварда шавад. Сарвари давлат дастур доданд, ки ба сохтмони марҳилаи дуюми корхона ҳам суръат бахшида шавад, то ки он пеш аз муҳлат ба кор шурӯъ намояд.
1: ҳамчунин президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар шаҳри Истаравшан ба бунёди корхонаи истеҳсоли семин ва дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров корхонаи оҳак ба таври фосилавӣ оғоз бахшиданд. дар асоси дастури супоришҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати металлургии тоҷик тасмим гирифтааст, ки дар ҳудуди шаҳри Истаравшани вилояти Суғд корхонаи истеҳсоли сементро то соли 2029 сохта ба истифода диҳад. дар рафти ба амал баровардани корҳои сохтмонӣ беш аз 1200 сокини маҳаллӣ ба кори мавсимӣ ҷалб карда шуда, пас аз ба истифода додани корхона зиёда аз 850 ҷои нави корӣ барои сокинони маҳаллӣ фароҳам оварда мешавад. корҳои лоиҳакашӣ, таъмин, насб ба истифода додан ва истеҳсоли тамоми таҷҳизот тибқи шартнома байни ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати металлургии тоҷик ва ширкати синомаи ҷумҳурии мардумии чин роҳандозӣ хоҳад гашт. бояд қайд намуд, ки ширкати синомаи ҷумҳурии мардумии чин бузургтарин корпорасияи давлатӣ ва муҳандисии байналмилалӣ мебошад, ки ба ҳайати ширкати бузурги чинӣ дохил мешавад. инчунин ширкати мазкур яке аз ташкилотҳои пешбари хизматрасониҳои ҷаҳонӣ дар соҳаи технологияи семент, таҷҳизот ва ҳамгироии системаҳои муҳандисӣ корхонаи баландтехнологӣ ва инноватсионии чин буда, барандаи ҷоиза дар соҳаи саноат мебошад. бо дар назардошти технологияи муосири истеҳсолӣ ва ашёи хоми истифодашаванда, сементи истеҳсол намудаи корхона пурра ба талаботи меъёру стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ буда, дар раванди истеҳсолот қоидаҳои экологӣ ва бехатарии муҳити зист таъмин карда мешавад. иқтидори истеҳсолии корхонаи семенбарорӣ дар як сол 1.2 миллион тонна сементро ташкил дода, ҷараёни истеҳсол аз майдакунӣ то ба бандобасти натиҷаи ниҳоии истеҳсоли маҳсулоти тайёр иборат хоҳад гашт. ҳадаф аз бунёди ин корхона зиёд намудани истеҳсоли семен, таъмини фаровонии арзонии ин маҳсулот, дар бозори дохилӣ ва таъсиси ҷойҳои навикорӣ барои мардум мебошад. Бунёди ин корхона дар шароити имрӯза аҳамияти баланд дорад

0: зеро дар вилояти Суғд, чун дар ҳамаи минтақаҳои кишвар бо вусъати зиёд ёфтани корҳои созандагии ободонӣ ва рушди иқтисодӣ талабот ба семен хеле афзудааст. Дар доираи татбиқи ҳадафҳои стратегии давлат дар самти рушди босуръати саноат ва иҷрои дастуру ҳидоятҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд боз як тарҳи муҳими истеҳсолӣ амалӣ мекардад. Ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати металлургии тоҷик тасмим гирифтааст, ки то соли 2029 дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар наздики кони оҳакии Сафедсанг ҳамчунин корхонаи муосири истеҳсоли оҳакро бунёд ва мавриди истифода қарор диҳад. Тибқи лоиҳа, иншооти нав дар майдони 10 гектар сохташуда, маблағгузорӣ ва роҳандозии он аз ҷониби худи ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати металлургии тоҷик анҷом дода мешавад. дар доираи ҳамкориҳои байналмилалӣ корҳои лоиҳакашӣ, таъмини таҷҳизот, насбу васл ва ба истифода додани хатҳои истеҳсолӣ тибқи шартнома бо ширкати бонуфузи синомаи ҷумҳурии мардуми чин амалӣ хоҳад шуд. иқтидори солонаи корхонаи нави истеҳсоли оҳак 200 ҳазор тоннаро ташкил медиҳад. бо истифода аз технологияҳои муосир ва ашёи хоми баландсифат, маҳсулоти истеҳсолшаванда ба талаботи стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ буда, имкони истифодаи васеъ дар соҳаҳои гуногуни саноатро фароҳам месозад. ҳамзамон тамоми таҷҳизоти истеҳсолӣ мутобиқи меъёрҳои ҷаҳонӣ, ҳифзи муҳити зист ва талаботи бехатарии истеҳсолот интихоб гардида, дар ҷараёни фаъолияти корхона масъалаҳои коҳиши таъсири экологӣ ва истифодаи самаранокӣ захираҳо дар маркази таваҷҷӯҳ қарор хоҳанд гирифт. татбиқи ин тарҳ на танҳо ба рушди иқтидори истеҳсолии кишвар мусоидат мекунад, балки барои беҳтар гардидани сатҳи шуғли аҳолӣ низ заминаи мусоид фароҳам меоварад. дар марҳилаи сохтмон зиёда аз 500 сокини маҳаллӣ бо корҳои мавсимӣ ҷалб мешаванд. баъди ба фаъолият оғоз кардани корхона беш аз 150 ҷои кори доимӣ таъсис дода хоҳад шуд. маҳсулоти корхона пеш аз ҳама барои таъмини эҳтиёҷоти дохилии комбинати металлургии тоҷик, аз ҷумла дар раванди истеҳсоли оҳан истифода мегардад. ҳамзамон қисми зиёдатии оҳак метавонад талаботи дигар корхонаҳои саноатии кишварро қонеъ сохта, дар онҳо ба бозорҳои хориҷӣ низ содир карда шавад. масъулин чунин мешуморанд, ки татбиқи ин лоиҳаи муҳими саноатӣ метавонад дар самти таҳкими иқтидори истеҳсоли мамлакат, рушди саноати металлургия, афзоиши ҷойҳои нави корӣ ва густариши имкониятҳои содиротии тоҷикистон саҳми назараст гузорад. имрӯз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо намояндагони се ширкати калонтарини металлургии Ҷумҳурии Мардуми Чин мулоқот намуданд. дар вохӯрии масъалаҳои ҳамкорӣ дар самти рушди саноати металлургияи сиёҳ, истеҳсоли семент, оҳак, шиша ва татбиқи технологияҳои муосир баррасӣ шуд. таъкид гардид, ки ҳамкорӣ бо чунин ширкатҳои пешсафи ҷаҳон, аз ҷумла корхонаи ммс капитал энжиниринг ва ресорс ин корпорейшн имкон фароҳам меорад, ки дар тоҷикистон истеҳсоли маҳсулоти металлургияи сиёҳ, семент ва оҳаку шиша бо технологияҳои муосир рушд намояд. содироти маҳсулоти саноат афзоиш ёбад, ҷойҳои кори холӣ муҳайё гардад ва рақобатпазирии саноати миллӣ баланд бардошта шавад. дар вохӯрӣ ҳамчунин дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт. дар агентии назорати маводи нашоварӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба пешгирии суистеъмоли маводи нашавар таҳти раёсати муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ баргузор гардид. таври ҳамкорамон Муҷиддини Сайфиддин аз раванди баргузории ин ҷаласа иттилоъ дод. дар ҷаласа масъалаҳои вобаста ба татбиқи стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашоовар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 ва иҷрои нақшаи чорабиниҳои он мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. аз рӯи масъалаҳои рӯзномаи ҳисоботи масъулон шунида шуда, ба вазорату идораҳои дахлдор барои тақвияти мубориза бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашоовар, пешгирии нашамандӣ ва иҷрои саривақтии тадбирҳои пешбинишуда дастуру тавсияҳои мушаххас дода шуданд. идомаи барномаи ахбор. дар нимсолаи аввали соли 2026 зиёда 31 ҳазор иншоот ба муносибати ҷашни 35-солагӣ истиқлоли давлатии тоҷикистон аллакай ба истифода дода шудааст, ки ин аз нақшаи пешбинишуда 106 аз 3 фоиз бештар мебошад. дар ин бора имрӯз раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низом мирзозода зимни нишасти матбуотӣ хабар дод. ба гуфтаи ӯ айни ҳол дар кишвар бо садҳо иншооти дигар дар ҳоли сохтмон қарор дошта бо ба истифода додани онҳо афзоиши нақшаи пешбинишуда то 111% дар назар аст. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон бузургмеҳри туйчӣ.
1: зимни нишасти хабарӣ раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мирзозода низом иттилоъ дод ки бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар саросари кишвар корҳои сохтмониву бунёди иншоотҳо идома дошта ба ҳолати 6 моҳи аввали соли ҷорӣ шумораи иншоотҳои ба истифода додашуда аллакай аз нақшаи пешбинишуда барзиёд иҷро шудааст
2: тибқи маълумоти умурӣ ҷиҳати омодасозӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурӣ тибқи нақшаи тасдиқшуда бунёди 29518 иншоот ба нақша гирифта шудааст. Айни замон ба ҳолати 1 июли соли 2026 31377 иншоот ба истифода спорда шудааст, ки 106.3%-ро ташкил медиҳад. Ҳамзамон боз илова бар ин дар 1412 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ идома дошта, бо ба истифода додани онҳо шумораи иншоотҳо ба 32789 адад баробар мегардад, ки 111%-ро ташкил медиҳад.
1: Ҳамчунин гуфта шуд, ки дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ муассисаҳои лоиҳакашии тобеи кумита беш аз 27.7 миллион сомони корҳои лоиҳакашӣ ва тадқиқотиро анҷом доданд, ки ин ба ҳамин давраи соли гузашта нисбатан зиёдтар аст. ҳамчунин маоши миёнаи кормандон ба 2928 сомонӣ расидааст. дар бораи омилҳои чунин афзоиш раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмон низом мирзозода муфассалтар ибрози назар карда гуфт.
2: соли 2026 ба маблағи 27,729,568 сомонӣ корҳои лоиҳакашӣ, хизматрасонӣ ва ҷустуҷӯиро тадқиқотиро ба анҷом расониданд, ки ин 127.6% ҳамин давраи соли гузаштаро ташкил намуд. ҳосилноки меҳнати як корманд дар нимсолаи якуми соли 2026 ба маблағи 5622 сомонӣ ва маоши миёнаи як корманд дар давраи ҳисоботӣ 2928 сомониро ташкил дод, ки нишон диҳанда 118% ҳамин давраи соли гузаштаро дар бар мегирад.
1: ба таъкиди роҳбарияти кумита, сифати корҳои сохтмонӣ яке аз самтҳои асосии фаъолияти кумитаи меъморӣ ва сохтмон боқӣ мемонад. ин дар ҳолест, ки дар нимсолаи аввал беш аз 1000 иншооти сохтмонӣ дар саросари кишвар таҳти назорати мутахассисони кумитаи меъморӣ ва сохтмон қарор гирифта, дар маҷмӯ 3770 ҳолати риоя нашудани талаботи сохтмониро ошкор намуданд. раиси кумита мирзозода низом роҷе ба мушаххасоти фаъолият дар ин соҳа чунин иттилоъ дода гуфт:
2: мутахассисони кумита дар нимсолаи якуми соли 2026 дар шаҳри ноҳияи ҷумҳурӣ назорати сифати корҳои сохтмонӣ ва риояи талаботҳои меъмории шаҳрсозӣ бароҳ монда сохтмони 1178 иншоотро таҳти назорат қарор дода 3770 камбудӣ ошкор карда шуда ба масъулини сохтмонҳо 455 амрнома дода шуда ба 90 шахсони воқеи ҳуқуқӣ ва мансабдор барои роҳ додан ба уқуғайрукунии маъмурӣ ба маблағи 300258 сомонӣ ҷарима таъин карда шуд.
1: ба маълумоти роҳбарияти кумитаи меъморӣ ва сохтмон, имрӯз дар соҳаи сохтмони тоҷикистон 1711 ҳуҷҷати меъёрӣ амал мекунад, ки аз онҳо 723-то миллӣ ва 985-то байни давлатӣ мебошанд. маҳз ин санадҳо талаботи ягонаи бехатарӣ ва сифати сохтмонро дар саросари кишвар муайян мекунанд. ҳамчунин гуфта шуд, ки дар баробари рушди сохтмон, соҳа ба рақамикунонӣ низ мегузарад. айни ҳол дархостҳо барои экспертиза ва иҷозатномаҳои сохтмонӣ метавонанд пурра тариқи электронӣ пешниҳод карда шаванд, ки ин муҳлати хизматрасониҳоро ба таври назаррас коҳиш медиҳад. бузургмеҳри туйчӣ барои радиои тоҷикистон.
0: имрӯз зимни нишасти матбуотии агентии беҳтоштии замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар дода шуд, ки дар нимсолаи аввали соли 2026 идораҳои давлатии беҳтоштии замин ва обёрӣ шаҳру ноҳияҳо ба маблағи 620.62 истифодабарандаи об барои майдони 502866 гектар замин шартномаҳои додугирифти об ба имзо расониданд. бо истифода аз 391.4 миллион кВт-соат нерӯи барқ, беш аз 1,453.6 миллион метри мукаб об барои обёрии заминҳо баровардааст. гузориши ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин дар ин хусус.
3: мо ду сол пеш директори агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зафарбек давлатзода зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод ки қарзи идораҳои зертобии агентӣ аз истифодаи нерӯи барқ дар назди ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик ба маблағи 313.2 миллион сомонӣ расидааст ба гуфтаи номбурда яке аз омилҳои асосии афзоиши қарз сол ба сол боло рафтани тарифҳои нерӯи барқ мебошад
4: масъали барқ соли 2024 15% 2025 бо 15% имсол 17% барқ хизматрасониш барои агентӣ тарифҳо баланд шуд агар хе гирем се сол ба қариб 45% лекин хизмати обрасони мо барои як метри мукааб 5 дирам муайян шудааст аз тарафи хадамоти зидди инсорӣ мо ин масъаларо корбарӣ кардасем оянда ман пардохти барқ барои агентӣ бениҳоят мушкил ин масъалаам мо корбарӣ мекунем дар оянда барои пардохт ҳама чораҳоя омӯхта пардохти барқам баровем
3: зафарбек давлатзода иброз дошт ки дар ин муддат истифодабарандагони об барои хизматрасониҳои обрасонӣ 33.4 миллион сомонӣ маблағ пардохт намуданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёд буда 39% арзиши умумии оби расонидашударо ташкил медиҳад
4: масъалаи пардохти хизмати обрасонӣ умуман мо дар соли 2026 бо 502000 гектар заминҳо шартнома баст шуд дар ман тоҷикистон 240 ассосиатсияи истифодабарандагони об фаъолият мекунад ва соли 2026 зиёда аз 1.7 миллиард қариби 1.8 миллиард мо обрасонӣ кардем маблағи қариби 85 миллион сомон аз ин 39% пардохт шуд дар ҳақиқат ин кам нисбати соли гузашта 52 миллион сомон зиёд бошадам барои мо ин бояд хизмати обрасонӣ ҳама аз тарафи деҳқон ё истифодабарандагони об пардохт карда шавад ин масъаларо мо корбарӣ карда истодаем
3: ҳамчунин директори агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон зафарбек давлатзода илова кард ки барои дастгирии соҳа дар назди агентӣ 5 лоиҳаи сармоягузорӣ фаъолият намуда истодааст номбурда зикр кард ки дар ноҳияи 5 аз навсозии низоми обёрӣ ва рушди обёрии лоиҳа татбиқ шуда истодаанд
4: дар ноҳияи 5 мо як лоиҳаи рушди обёрӣ дар ноҳияи 5 аллакай оғоз гардид корбарӣ рафта истодааст зиёда аз 14 миллион доллари амрикоӣ ин дастгирии бевосии пешвои муаззами миллат аз бонки исломӣ маблағгузорӣ карда шуда истодааст ва он пойгоҳи обкашигӣ дар солҳои 58 60 асри гузашта сохта шудааст куюнда фарсуда шудагӣ лекин ба ин нигоҳ накарда мо ин пойгоҳи обкаши дастгоҳо ки ба ноҳия обёрӣ кард истодаем дар ҳақиқат дуруст камбудӣ ҳаст лекин мо камбудӣ ислоҳ карда ҳаракат мекунем ки ягон ваҷаб замини деҳқон беоб намонад
3: ҳамчунин таъкид шуд ки дар мавсими обёрии соли 2026 тавассути пойгоҳҳои обкашӣ ва чоҳҳои амудӣ дар шаҳрноияҳои ҷумҳурӣ бо истифода то 7.1 миллион киловатсоат нерӯи барқ дар як шабонарӯз то 360 дастгоҳи обкашӣ ва 62 чоҳи амудӣ фаъолият намуда кишоварзон бо оби полизӣ таъмин карда мешаванд. Сурайо Истроҷидин барои ахбори радиои Тоҷикистон.
0: имрӯз дар иттифоқи нависандагони тоҷикистон нишасти илмиву адабиёӣ таҳти унвони Робияи Балхӣ нахуст шоираи тоҷик баргузор гардид. ҳамоиш ба бузургдошти шахсият ва мероси адабии Робияи Балхӣ бахшида шуда, аҳли илму адаб, муҳаққиқон ва дӯстдорони адабиётро гирди ҳам овард. ҳамкорамон Низом Аҷиб аз ҷараёни ин нишаст гузориши омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
5: нишастро раиси иттифоқи нависандагони тоҷикистон Низом Қосим ифтитоҳ намуда, аз ҷойгоҳи Робияи Балхӣ дар таърихи адабиёти форсу тоҷик ёдовар шуда, зикр намуд ки Робияи Балхӣ яке аз нахустин бонувони шоир дар адабиёти тоҷик буда, бо ашъори пурмазмун ва ғояҳои баланди инсонпарваронаи худ дар рушди адабиёти классикӣ саҳми арзанда гузоштааст. ҳамчунин номбурда бо ёдоварӣ аз паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, эҷодиёти Робияи Балхиро чунин шарҳ дода гуфт:
6: ҳадаф аз ҳамин дар паём зикр шудани Робия ва Борбатан яке аз ҳадафҳо ҳамин будагист, ки ҳаёту эҷодиёташон боз як бори дигар мавриди назар шавад, мавриди омӯзиш қарор гирад, асарҳои навбанав пайдо шаванд, асарҳои худашон омӯзем бештар, омӯзем бештар бидонем.
5: در ادامه شاعر حسن سلطان دایر به زندگی، آثار ادبی و نقش رابعه بلخی در تشکل شعر فارس و تاجیک سخن نموده ابراز داشت که هرچند از آثار رابعه بلخی تعداد کمی شعر باقی مانده است، آنها از مهارت بلند شاعری، احساس نازک انسانی و جهانبینی وسیع مؤلف شهادت می‌دهد. طور نامبرده اضافه کرد:
7: از بس که رابعه به زبان مادری ما بسیار شعرهای دلکش و دلرس می‌سرود، استاد رودکی را پدری شعری پارسی میگفتم، بعضی محققان رابعه را مادری شعری پارسی گفتم. واقعا این با آن معنی است که آفتاب جهانتاب نزد پارسی نخست از افق شهرهای سرزمینهای اجدادی ما پرتوافشانی و شلافشانی کرده است.
5: شاعره شهریه اتهمزاد برگزاری چنین نشستهای علمی و ادبی برای معرفی بهتری میراث ادیبان تاجیک، تحکیم خودشناسی ملی و جلب جوانان به آموزش ادبیات کلاسیکی بهترین فرصت نامیده، رابعه بلخی را شاعر آرمانهای زمان احیا نامیده قید نمود که
8: شناخت شخصیت شاعر بسیار مهم است، خصوصا شخصیت های زمان سامانیان، چون این شخصیت ها شخصیت های زمان احیای مردم ما هستند. در کتاب و در مقاله ها گفتیم که رابعه بلخی شاعر آرمان های زمان احیای تاجیکان، شعرش همین که پر میرسوند، شعرش دلیل قاطع است برای همین اندیشه های ما.
5: در فراورد همایش گفته شد که نام رابعه بلخی امروز رمزی استعداد، متانت، آزاداندیشی زن در تاریخ ادبیات تاجیک باقی مانده است. همچنین در نشست علمی عملی از طرف اشتراکچیان پیشنهاد ساختن هیکل و گذاشتن باغ به نام رابعه بلخی به میان گذاشته شد که این پیشنهاد را اشتراکچیان خوب پذیرفتند. نظام مجیب، رادیو تاجیکستان.
0: در آخر توجه نمایید به وضعی پوره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهادی همکارم سروینازی سیدالی.
9: از اگنتی آب و هوا شناسی کشور خبر دادند که شبانه روزی نزدیک در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 22-24 درجه و روزانه 36-38 درجه گرم خواهد شد. در ولایت ختلان هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه و روزانه 37-42 درجه گرم می شود. در ناحیه های دامنکوهی شبانه 16-21 درجه و روزانه 30-35 درجه گرمی در نظر است. در ولایت سوخت هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی شده، تنها روزانه در ناحیه های علیحده کوهی بارونی کوتاه مدت می بارد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه و روزانه 34-39 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های کوهی شبانه 9-14 درجه و روزانه 23-28 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه و روزانه 33-38 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 12-17 درجه و روزانه 29-34 درجه گرمی در نظر است. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در غربی ولایت شبانه 14-19 درجه و روزانه 28-33 درجه گرم می شود. در شرق ولایت باشد شبانه 3-8 درجه و روزانه 14-19 درجه گرمی در نظر است.
0: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
10: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
11: کلید وقت انسان ها در کتاب نهان است. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان. گنج عرفان میر سعید علی همدانی. کتاب گنج عرفان مجموعه رساله های میر سعید علی همدانی، شاعر، نویسنده و عارف برجسته عصر 14 که آثار منظوم و رسالات اخلاقی و فلسفی مؤلف را در بر می‌گیرد، با زبان فصیح فارسی تاجیکی تألیف شده، در تاریخ عرفان و فرهنگ شرق جایگاه خاص دارد. میر سعید علی همدانی با افکار و اخلاق پیشقدم خود در زمان بحران اجتماعی، راه خیرات و اعتدال را پیشنهاد کرده، آثارش را به منبع معرفت و تعلیمات انسانی تبدیل داده است. کتاب گنج عرفان میر سعید علی همدانی زیر نظر اکادمیک عبدالجبار رحمانزاده و ادبیاتشناس عبدالرحمن عبدمنان با تهیه، توضیحات و شرح لغات ماهر خواجه سلطانزاده، حاتم اسدزاده و قوت علی توردیوف آماده گردیده، با محرری میرزا مولا احمد، یورالی صدیقف و رجب اسوزوده به تب رسیده است. کتاب برای محققان، دانشجویان، آموزگاران و دوستداران ادبیات کلاسیکی و عرفانی شرق منبع ارزشمند به حساب می رود. کتاب گنج عرفانی میرسید علی همدانی سال 2015 در حجم 380 صفحه طریق نشر معارف در شهر دوشنبه به تب رسیده است. این اثر به تمام علاقمندان ادبیات، عرفان، فلسفه و تاریخ فرهنگ تاجیک توصیه داده می شود. اگر در زندگی زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: чаро меҳр бояд ҳамӣ бар ҷаҳон, чо бояд хиромӣ бо ҳамраҳон. чо андешаи буд гардад дароз, ҳамӣ гашт бояд сӯи хок боз. агар чархро ҳаст аз ин огаҳӣ, ҳамоно ки гаштааст мағзаш тиҳӣ. чунон дон ки аз гардиш огоҳ нест, ба чуну чаро сӯи ӯ роҳ нест. яке зуд созад, яке дертар, саранҷом бар марг бошад гузар. агар осмон бар замин барзанӣ, вагар оташ андар ҷаҳон дарзанӣ, наёбӣ ҳамон рафтаро боз ҷой, равонаш кӯҳан дон ба дигар сарой.
0: ز شهنامه آن کس که دارد خبر، ببیند در آنجا هزاران هنر.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

ҷумъа қувват оби оташзо. касе шуд соҳиби руди Хорошон, насиби ӯ бигардад шӯҳрату шон. Зи обаш обрӯи тоза ёбад, замини ӯ номӯи тоза ёбад. Зи дарьёҳост ин дамзури тоҷик, замини сабзу набзи нури тоҷик. Шукӯҳи нафт рафту асри об аст, саволи қораҳоро хуш ҷавоб аст. Сиёсатро муайян мекунад об, тиҷоратро музайян мекунад об. Кунун давру замони оби ноб аст, савоби об додан беҳисоб аст. Худо бар мо дари раҳмат кушодааст, басо дарьёву кӯлу чашма додааст. Нишоти Тоҷикистон оби тоҷик, ҳазорон чашмасори ноби тоҷик. Аз ин рӯ обрӯи мо баланд аст, ба ҳар ҷо миллати мо арҷманд аст. Хушо ки оби мо оби ҳаёт аст, асоси шодкомиву субот аст. Бувад софу равонбахш оби тоҷик, равон ҳамчун забони ноби тоҷик. Басо дарьёи пуршӯру Хорошон замини тоҷиконро медиҳад ҷон. Саросар беғубор аст оби тоҷик, ба монанди дили аҳбоби тоҷик. Зи файзаш сабзаи гандум кашад сар, ҳазорон кишта гардад бор овар. Сахои киштаҳоро беш созад, басо сарву санавбар сар фарозад. Физояд файзи боғу ҷангалистон, шукуфад лолаҳо тарфи гулистон. Шифо рӯяд зи ҳар як ёлаву ҷар, ҷаҳон гардад зибои гул муаттар. Шукӯҳи Тоҷикистон барқи об аст, ки аз барқаш дили душман кабоб аст. Аз он равшан шавад дуньёи тоҷик, зиҳи ин оби оташзои тоҷик. Асоси фатҳу нусратҳо дар об аст, касе кӯ об дорад комёб аст. Худоро оби мо бошад фаровон, чу ганҷан дар ниҳоди кӯҳсорон. Ҳазорон чашмаи саршор дорем, даман дарьёву дарьёбор дорем. Зи дарьёҳоямон ибрат бигирем, аз ин ҳикмат раҳи нусрат бигирем. Зи файзи иттиҳод афзун бигарданд, ба ҳам ояндӯ як ҷайҳун бигарданд. Вале зору тавон дар иттифоқ аст, асоси нотавонӣ дар нифоқ аст. Зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд, ва миллат зоби нобаш номбар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

0: ҳар касе ки имрӯз аз қуллаҳои зиндагӣ ба қафо менигарад, нахуст симои ҷавонии худро мебинад. Он рӯзҳое ки дил беғубор буд, роҳҳо кӯтоҳ менамуданд ва орзуҳо ҳадду канор надоштанд. Солҳо мегузаранд, аммо накҳати он рӯзҳо ҳаргиз аз хотир намеравад. Шояд барои ҳамин ҳам ҳар бори суруде аз айёми ҷавонӣ садо медиҳад, гӯё лаҳзае боз меистад ва инсон худро дубора дар ҳамон рӯзҳои ширини зиндагӣ эҳсос мекунад. имрӯз меҳмони барномаи оҳанги ҷавонӣ шахсест ки умри худро ба фарҳанг, мусиқӣ ва тарбияи завқи ҳунарии ҷавонон бахшидааст. кӯрманди шоистаи фарҳанги тоҷикистон, сароянда ва арбоби фарҳанг Гулмурод Бойзода бо ӯ пиромуни рӯзҳои ҷавонӣ, оғози роҳи эҷодӣ ва хотираҳои ширини он айём суҳбат оростем. мутаваҷҷиҳ суҳбати мо бошед.
1: вақти мактабхонӣ дар ноҳияи Лелни, бештара дар мактаби қишлоқ фаъолият мекардем. ҳамчин бокадид ҳамон соло ки ман дар дил як шавқ ҳаваси санъат доштам. аллакай ман камкам рубоб худомузӣ карда рубоб менавохтам. ҳамсинфои ман Нурулло Абдуллоев, ки мо якҷо як парта мешавем, якҷо мехондем, қатидай бо якҷо машқ мекардем, гонагам хеле лаззоӣ буд, ки ҳатто ҳол манам баъди хатми вай ба домӯзигоҳи зани равшаннамои нойрӯзакӣ хондем, баъди ду солу чор мо хондем, баъд аз хатми вай ма бо роҳхати вазорат ба ноҳияи Навободи Сафаробод роҳ кардам. соли 72 буд. соли 71 3 сол май буд бояд кор мекардем. хай бо сабаби бо шароитаи оилави бад ай сиҳа бо падарам ҳаракат кардам ане ки амҷо баъд як сол бо сабиён баъд як сол мо ба ноҳияи рӯзакӣ ба кор рафтем. то худ соли 78 дар ноҳияи рӯзакӣ ҳамчун роҳбари бадеӣ роҳбари мусиқӣ мудири клуби сайёра кор кардем. аз соли 78 то ҳоло дар донишгоҳи аграри тоҷикистон ҳамчун мудири шуъбаи фарҳангшуда кор мекунам.
0: пеши назари Гулмурод Бойзода ҳамеша симои деҳаи азизаш сайёд меояд. кӯчаҳои хокӣ, саҳарҳои пур аз таровату овози паррандаҳо ва рӯзҳое ки дил пур аз орзу буд. он вақт намедонист ки зиндагӣ чӣ қадар зуд мегузарад. фақат мехост омӯзад, ҳунар аз худ кунад, то навъи ба ҷо мерасонад. аз хурди мусиқиро дӯст медошт. ҳар суруде ки мешунид, мехост онро бо тамоми эҳсос бихонад. баъдтар таҳсил дар омӯзишгоҳи фарҳанг ва донишкадаи санъат ҳамин орзуро ба роҳи зиндагӣ табдил дод. ҷавонӣ замонест ки инсон ҳар қадамашро бо умед мегузорад ва ҳар рӯзро ҳамчун имкони нав истиқбол мегирад. шояд ҳамин ҷасорат аст, ки баъдтар инсонро ба қуллаҳои зиндагӣ мерасонад. орзуҳои ҷавонӣ агар бо меҳнат ҳамроҳ шаванд, ҳатман самар медиҳанд. идомаи суҳбати моро бо устод Гулмурод Бойзода бишнавед.
1: ҷавонӣ ҳамчун фарди озод мегаштем, ки проблеми зиндагӣ буду навай буду чӣ орзуҳоӣ мекардем дар ҷавонӣ. унҷо хонем фта ва ҳам рафиқон ва мигирем фикр мекардем. хай азбаски дар санъат дар дили ман ҷой шудагӣ буд, ман аввал пеш аз баъди тамом кардани мактаби миёна соли 66 тамом кардем. як сол дар омӯзгоҳи техникӣ хондам, як сол хондам, баъд як сол дигӣ дар заводи равған кор кардам. баъд аз соли 68 чалги нав гуфтам омӯзгоҳи мадани равшаннамои нойрӯзакӣ хондам. санъат вуҷуд буд, санъат дӯст медоштам. ҷа ҳама фаъолиятҳо мекардем, озумноди чизро мекардем, баромадаи вай мекардем, ҷои ифтихорда мегирифтем. баъд аз соли 73 мо ба институти санъат дохил шудем. ғоибона ки ҳамкурсои мо рамтеп устомасто буданд.

Гулмурод Бойзода ба ҷавонони имрӯз тавсия медиҳад, ки аз вақти ҷавонӣ самаранок истифода баранд, илм омӯзанд, ҳунар омӯзанд ва падару модарро эҳтиром кунанд. Ҷавонӣ зуд мегузарад, аммо корҳои неке, ки инсон анҷом медиҳад, солҳои зиёд боқӣ мемонад. Ба гуфтаи Гулмурод Бойзода, баргашти солҳои ҷавониро чунин зикр намуд, ки шояд боз ҳам бештар меҳнат мекард, аммо роҳи интихоб кардаашро иваз намекард, зеро ҳунар барояш зиндагиашро пурмазмун намудааст. ҷавонӣ мисли субҳи баҳорист, шабнамаш дер намепояд, аммо таровати он то дергоҳ дар ёд мемонад. Инсон ҳар қадар аз он аём дур шавад ҳам, рӯзе фаро мерасад, ки бо шунидани як тарона, дидани як манзара ё эҳсоси як насими ошно дубора ба кӯчаҳои ҷавонӣ бармегардад. Шояд бузургтарин сарвати инсон на молу мулк, балки ҳамин хотираҳои равшан бошанд. Хотираҳое, ки аз меҳнати ҳалол, дӯстии самимӣ, муҳаббати пок ва қадамҳои нахустини роҳи зиндагӣ нақл мекунад.

умри пурбаракат ва фаъолияти фарҳангӣ Гулмурод Бойзода низ собит месозад ки агар ҷавонӣ бо меҳнат, дониш ва муҳаббат ҳамроҳ бошад, самараи он то солҳои дароз дар қалби мардум мемонад. Бо ҳамин орзуҳои нек барномаи имрӯзаи оҳанги ҷавониро анҷом медиҳем. Бигзор оҳанги ҷавонӣ ҳамеша дар дилҳо танинандоз бошад. Хотираҳои ширини он рӯзҳо ҳаргиз аз ёдҳо нараванд ва зиндагии ҳар яки мо аз суруди меҳру умед лабрез бошад. Инҷо расидем ба анҷоми барномаи оҳанги ҷавонӣ. Бо шумо будем масъули барнома Лолай Гулмаҳмад ва коргардон Умед Бобоев. Хайр, азизон, то барномаи дигар саломат бошед.

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Мактубҳои Садриддин Айнӣ. Китоби Мактубҳо ганҷинаи арзишманди мукотиботи асосгузори адабиёти муосири тоҷик устод Садриддин Айнӣ буда, бори аввал ба шакли пурамураттаб гардидааст. Номаҳои устод Айнӣ, ки аз бойгониҳои осорхонаи адабии ӯ Институти забон ва адабиёти ба номи Рудаки Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, маҷалаву рӯзномаҳо ва ёддоштҳои адибону олимон ҷамъоварӣ шуданд. Муносибати устод Айнӣ бо шахсиятҳои барҷастаи замон аз қабили Абулқосим Лоҳутӣ, Мирсаид Миршакар, Мирзо Турсунзода ва дигаронро ба масоили сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии даврон бозгу мекунад. Ин асар бо таҳия, таҳрир, тасҳеҳ ва тавзеҳоти адабиётшиносон Анзурати Маликзод ва Гулбаҳор Усмонова омода гардида, барои муҳаққиқон, донишҷӯён, музкурон ва дӯсторони адабиёти тоҷик манбаи муфид ва арзишманд ба шумор меравад. Китоби Мактубҳои Садриддин Айнӣ соли 2023 тариқи нашриёти Меъроҷ граф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, таърих ва фарҳанги тоҷик тавсия мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: Дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ. Роғибони адабиёт. Ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби Қаҳрамони Тоҷикистон, устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. Гуфтори 71-ум.

аллома айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пуриффтихор ва фарзандони никноми миллат ошно сохт. онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пуриффтихори худ пайваст. мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.

0: гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ.
1: Мухтор Авезов ва Садриддин Айнӣ сифатан ба ҳам умумият доранд, аммо дар ҳалли мавзӯъ ва ба амал овардани бузургии эҷодӣ дар байни онҳо тафовути махсусе ҳаст. Айнӣ оддӣ, зоҳиран орому бо тамкин аст, вале дар симои қаҳрамононе ки ин пири хиратманди шарқи мо дар даврони тираи таърихӣ тасвир мекунад, хонандагон ғазабу истироби беандозаро мебинанд. Чингиз Айтматов.
2: Ман ӯро бо дарёи Ому, ки аз оби ҷонбахши он кишзорони Тоҷикистон ва Узбекистону Туркманистон обиёрӣ шуданд, баробар медонам. Шукру ифтихор бод ба халқи тоҷик, ки Садриддин Айнӣ бар ин истеъдоди комилро ба мо додааст. Бердӣ Карбобоев.

намудан ошён дар қафи узлат ҳамчо анқоби фикандан рахти ҳастии ҷаҳон дар қаъри дарёби гусастан аз тааллуқҳои даврон чун масеҳоби чу юсуф зири чоҳ аз ихтилоти аҳли дунёби агар ҳоҷат раво халқанд мурдан дар таманноби зичини абрӯи ин нохудоён мавҷи дарёби

қозӣ Абу Тоҳир Хоҷаи Навои Самарқандӣ ибни қозӣ Абу Саид Хоҷаи Самарқандӣ вафот дар Кармина 1874 میلادی از تحفة الاحباب

шунавандаҳои арҷманд, шумо гуфтори 71-умро аз рӯи китоби устод Садриддин Айнӣ, намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хоҷампул шунидед. Коргардони гуфтор Шералӣ Навзалӣ.

соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон

0: дар душанбе соат 22. Салом шунавандагони гиромӣ, дар мавҷи нашри муфассали барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон. Имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ҷараёни сохтмони корхонаи металлургии ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати металлургии тоҷик дида намуданд. Идомаи мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорам Олуфта Шарипова.
1: Имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз ҷараёни сохтмони корхонаи металлургии ҷамъияти саҳомии пӯшодаи комбинати металлургии тоҷик дидан намуданд. Тибқи нақшаи сохтмонӣ, корҳои сохтмонии корхонаи мазкур дар ду марҳила ҷараён мегирад. Марҳилаи аввал 1 апрел соли 2025 оғоз гардида буд. Дар ин марҳила истеҳсоли консентранти оҳан ва окагиш ба роҳ монда мешавад ва он моҳи сентябри соли 2027 ба анҷом хоҳад расид. Марҳилаи дуюм бошад соли 2029 ба итмом расонида шуда, дар ҷараёни он истеҳсоли брикетҳои оҳани F90 Blooms ва арматура ба роҳ монда мешавад. Корхонаи мазкур дар дохили кони маъдани оҳани Шоҳқадам бунёд меёбад. Дар мавриди гузаронидани корҳои омӯзиши геологӣ иловагӣ аз ҷониби ширкати Woody Australia дар се қитъаи кони маъдани оҳани Шоҳқадам, яъне маркази шарқӣ ва ғарбӣ, тадқиқот гузаронида шуда, захираҳои кон то ба имрӯз 59 миллион тонна тасдиқ карда шудааст. Тибқи нақшаи коркард ва истихроҷи маъдан, дар соли аввал ҳаҷми корҳои қабаткушоӣ то 12 миллион тоннаро дар бар гирифта, аз он 2.5 миллион тонна истихроҷи маъданро ташкил медиҳад. Аз ин ҳаҷм 1.1 миллион тонна консентранти оҳан бо таркиби 63-68% ба даст оварда мешавад. Баъдан 1.1 миллион тонна консентранти оҳан дубора коркард шуда, аз он окатеш истеҳсол мегардад. Дар марҳилаи дуюм коркарди окатеш ба роҳ монда шуда, аз он ба миқдори 850 ҳазор тонна брикетҳои оҳанин F90 истеҳсол мегардад. Дар марҳилаи ниҳои брикетҳои оҳанин F90 ҷараёни гудозишро гузашта, аз он Блюмс инчунин арматура дар ҳаҷми то 300 ҳазор тонна дар як сол истеҳсол мегардад. Сармоягузор ва бунёдкори корхона комбинати металлургии тоҷик буда, ба ҳайси паймонкори асосии ширкати неси ҷумҳурии мардумии Чин ҷалб шудааст. Ширкати мазкур барои истеҳсоли консентрант окатеш Блюмс ва арматура масъул аст. Дигар ширкати паймонкор, ки дар татбиқи лоия иштирок дорад, ин Электротерм, яке аз ширкатҳои бузурги Ҳиндустон ба ҳисоб рафта, технологияи ба роҳ мондани истеҳсоли брикетҳои оҳани F90-ро бар дӯш гирифтааст. Ширкати мазкур дар зиёда аз 32 давлати ҷаҳон фаъолият ва ҳамкорӣ дорад. Ширкати Лисени ҷумҳурии мардумии Чин дар якҷоягӣ ба комбинати металлургии тоҷик паймонкорони асосии сохтмони корхонаи зикршуда маҳсуб меёбанд. Ширкати SPS Австрия ҳамчун ширкати машварати ҷалб гардида масъулин ба сифати иҷрои корҳои сохтмонӣ, сифати таҷҳизот ва назораткунандаи корҳои сохтмонӣ мебошад. Ғайр аз ин, дар ҳамкорӣ бо ширкати НЕЦ дар ҳудуди кон сохтмон ва ба истифода додани маркази барқдиҳӣ бо иқтидори 90 мегават ба нақша гирифта шудааст. Корхона пурра мутобиқ ба талаботу меъёрҳои экологӣ сохта ва ба истифода дода шуда, технологияи муосири он дар истифодашаванда

0: ои маъмурии корхона сохта шуда ҷиҳати фароҳам овардани шароити мусоиди зист ва фароғати кормандон бинокорон хобгоҳ ошхона ва дигар шароити зарурии корӣ омода карда шудааст ҳоло дар корхона корҳои сохтмони шабонарӯзӣ баромада шуда дар он зиёда аз 1200 мутахассиси маҳаллӣ ва хориҷӣ ба кор ҷалб шуданд пас аз ба кор даромадани марҳилаи аввали корхона 900 ва баъди пурра омода шудани корхона дар он беш аз 1500 ҷойи кори доимӣ бо маоши хоб муҳайё мегардад олат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ёд овар шуданд ки соли 2025 ба Тоҷикистон аз хориҷи кишвар ба маблағи 600 миллион доллар арматура ворид карда шуд. Изҳор гардид ки акнун мо имкон дорем истеҳсоли арматура ва дигар маҳсулоти оҳаниро дар дохили кишвар баромонем. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супориш доданд марҳилаи якуми корхона то сентябри 2027 ба кор дароварда шавад. Марҳилаи дуюми корхона тибқи нақша бояд то соли 2029 ба кор дароварда шавад. Сарвари давлат дастур доданд ки ба сохтмони марҳилаи дуюми корхона ҳам суръат бахшида шавад, то ки он пеш аз муҳлат ба кор шурӯъ намояд.
1: ҳамчунин президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд дар шаҳри Истаравшан ба бунёди корхонаи истеҳсоли семент ва дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров корхонаи оҳак ба таври фосилавӣ оғоз бахшиданд. дар асоси дастури супоришҳои роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷамъияти саҳоми пӯшидаи комбинати металлургии тоҷик тасмим гирифтааст ки дар ҳудуди шаҳри Истаравшани вилояти Суғд корхонаи истеҳсоли сементро то соли 2029 сохта ба истифода диҳад. дар рафтии ба амал баровардани корҳои сохтмонӣ беш аз 1200 сокини маҳаллӣ ба кори мавсимӣ ҷалб карда шуда, пас аз ба истифода додани корхона зиёда аз 850 ҷои нави корӣ барои сокинони маҳаллӣ фароҳам оварда мешавад. корҳои лоиҳакашӣ, таъмин, насб ба истифода додан ва истеҳсоли тамоми таҷҳизот тибқи шартнома байни ҷамъияти саҳоми пӯшидаи комбинати металлургии тоҷик ва ширкати синомаи ҷумҳурии мардумии чин роҳандозӣ хоҳад гашт. бояд қайд намуд, ки ширкати синомаи ҷумҳурии мардумии чин бузургтарин корпорасияи давлатӣ ва муҳандисии байналмилалӣ мебошад, ки ба ҳайати ширкати бузурги чинӣ дохил мешавад. инчунин ширкати мазкур яке аз ташкилотҳои пешбари хизматрасониҳои ҷаҳонӣ дар соҳаи технологияи семент, таҷҳизот ва ҳамгироии системаҳои муҳандисӣ корхонаи баландтехнологӣ ва инноватсионии чин буда барандаи ҷоиза дар соҳаи саноат мебошад. бо дар назардошти технологияи муосири истеҳсолӣ ва ашёи хоми истифодашаванда сементи истеҳсол намудаи корхона пурра ба талаботи меъёру стандартҳои ҷаҳонӣ мутобиқ буда дар раванди истеҳсолот қоидаҳои экологӣ ва бехатарии муҳити зист таъмин карда мешавад. иқтидори истеҳсоли корхонаи сементбарорӣ дар як сол 1,2 миллион тонна сементро ташкил дода, ҷараёни истеҳсол аз майдакунӣ то ба бандобасти натиҷаи ниҳоии истеҳсоли маҳсулоти тайёр иборат хоҳад гашт. ҳадаф аз бунёди ин корхона зиёд намудани истеҳсоли семент, таъмини фаровонии арзонии ин маҳсулот дар бозори дохилӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ барои мардум мебошад. бунёди ин корхона дар шароити имрӯза аҳамияти баланд дорад, зеро дар вилояти Суғд, чун дар ҳамаи минтақаҳои кишвар бо вусъати зиёд ёфтани корҳои созандагии ободонӣ ва рушди иқтисодӣ талабот ба семент хеле афзуда аст. дар доираи татбиқи ҳадафҳои стратегии давлат дар самти рушди босуръати саноат ва иҷрои дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар вилояти Суғд боз як тарҳи муҳими истеҳсолӣ амалӣ мегардад. ҷамъияти саҳоми пӯшидаи комбинати металлургии тоҷик тасмим гирифтааст, ки то соли 2029 дар ҳудуди ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар наздикии кони оҳаки Сафед Санг ҳамчунин корхонаи муосири истеҳсоли оҳакро бунёд ва мавриди истифода қарор диҳад. тибқи лоиҳа иншооти нав дар майдони 10 гектар сохта шуда, маблағгузорӣ ва роҳандозии он аз ҷониби худи ҷамъияти саҳомии пӯшидаи комбинати металлургии тоҷик анҷом дода мешавад. дар доираи ҳамкориҳои байналмилалӣ корҳои лоиҳакашӣ, таъмини таҷҳизот, насбу васл ва ба истифода додани хатҳои истеҳсолӣ тибқи шартнома бо ширкати бонуфузи синомаи ҷумҳурии мардумии чин амалӣ хоҳад шуд. иқтидори солонаи корхонаи нави истеҳсоли оҳак 200 ҳазор тоннаро ташкил медиҳад. бо истифода аз технологияҳои муосир ва ашёи хоми баландсифат маҳсулоти истеҳсолшаванда ба талаботи стандартҳои байналмилалӣ мутобиқ буда имкони истифодаи васеъ дар соҳаҳои гуногуни саноатро фароҳам месозад. ҳамзамон тамоми таҷҳизоти истеҳсолӣ мутобиқи меъёрҳои ҷаҳонӣ, ҳифзи муҳити зист

0: талаботи бехатарии истеҳсолот интихоб гардида, дар ҷараёни фаъолияти корхона масъалаҳои коҳиши таъсири экологӣ ва истифодаи самаранокии захираҳо дар маркази таваҷҷӯҳ қарор хоҳанд гирифт. Татбиқ ин тар на танҳо ба рушди иқтидори истеҳсолии кишвар мусоидат мекунад, балки барои беҳтар гардидани сатҳи шуғли аҳолӣ низ заминаи мусоид фароҳам меоварад. Дар марҳилаи сохтмон зиёда аз 500 сокини маҳаллӣ бо корҳои мавсимӣ ҷалб мешаванд. Баъди ба фаъолият оғоз кардани корхона беш аз 150 ҷои кори доимӣ таъсис дода хоҳад шуд. Маҳсулоти корхона пеш аз ҳама барои таъмини эҳтиёҷоти дохилӣ комбинати металлургии тоҷик аз ҷумла дар раванди истеҳсоли оҳан истифода мегардад. Ҳамзамон қисми зиёдатии оҳак метавонад талаботи дигар корхонаҳои саноатии кишварро қонеъ сохта, дар онҳо ба бозорҳои хориҷӣ низ содир карда шавад. Масъулин чунин мешуморанд, ки татбиқи ин лоиҳаи муҳими саноатӣ метавонад дар самти таҳкими иқтидори истеҳсоли мамлакат, рушди саноати металлургия, афзоиши ҷойҳои нави корӣ ва густариши имкониятҳои содиротии тоҷикистон саҳми назараст гузорад. Имрӯз Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Пешвои Миллат Муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бо намояндагони се ширкати талонтарини металлургии Ҷумҳурии Мардумии Чин мулоқот намуданд. Дар вохӯрии масъалаҳои ҳамкорӣ дар самти рушди саноатии металлургияи сиёҳ, истеҳсоли семент, оҳак, шиша ва татбиқи технологияҳои муосир баррасӣ шуд. Таъкид гардид, ки ҳамкорӣ бо чунин ширкатҳои пешсафи ҷаҳон, аз ҷумла корхонаи ММС Capital Engineering ва Resource In Corporation имкон фароҳам меорад, ки дар Тоҷикистон истеҳсоли маҳсулоти металлургияи сиёҳ, семент ва оҳаку шиша бо технологияҳои муосир рушд намояд. Содироти маҳсулоти саноат афзоиш ёбад, ҷойҳои кори холӣ муҳайё гардад ва рақобатпазирии саноати миллӣ баланд бардошта шавад. Дар вохӯрӣ ҳамчунин дигар масъалаҳои мавриди таваҷҷӯҳ қарор гирифт. Дар агентии назорати маводи нашоварӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба пешгирии суистеъмоли маводи нашавар таҳти раёсати муовини сарвазири Ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ баргузор гардид. Таври ҳамкорамон Муҷиддини Сайфиддин аз раванди баргузории ин ҷаласа иттилоъ дод. Дар ҷаласа масъалаҳои вобаста ба татбиқи стратегияи миллӣ оид ба назорати маводи нашоовар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 ва иҷрои нақшаи чорабиниҳои он мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Аз рӯи масъалаҳои рӯзнома ҳисоботи масъулон шунида шуда, ба вазорату идораҳои дахлдор барои тақвияти мубориза бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашоовар, пешгирии нашамандӣ ва иҷрои саривақтии тадбирҳои пешбинишуда дастуру тавсияҳои мушаххас дода шуданд. идомаи барномаи ахбор. Дар нимсолаи аввали соли 2026 зиёда 31,000 иншоот ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии тоҷикистон аллакай ба истифода дода шудааст, ки ин аз нақшаи пешбинишуда 106.3% бештар мебошад. дар ин бора имрӯз раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон низом мирзозода зимни нишасти матбуотӣ хабар дод. ба гуфтаи ӯ, айни ҳол дар кишвар бо садҳо иншооти дигар дар ҳоли сохтмон қарор дошта, бо ба истифода додани онҳо афзоиши нақшаи пешбинишуда то 111% дар назар аст. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон Бузургмеҳри Туйчи.
1: зимни нишасти хабарӣ раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмон назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мирзозода низом иттилоъ дод, ки бо мақсади сазовор истиқбол гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар саросари кишвар корҳои сохтмониву бунёди иншоотҳо идома дошта, ба ҳолати 6 моҳи аввали соли ҷорӣ шумораи иншоотҳои ба истифода додашуда аллакай аз нақшаи пешбинишуда барзиёд иҷро шудааст.
2: тибқи маълумоти оморӣ, ҷиҳати омодасозӣ ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷумҳурӣ тибқи нақшаи тасдиқшуда бунёди 29518 иншоот ба нақша гирифта шудааст. айни замон ба ҳолати 1 июли соли 2026 31377 иншоот ба истифода спорда шудааст, ки 106.3%-ро ташкил медиҳад. ҳамзамон боз илова бар ин, дар 1412 иншооти дигар корҳои сохтмонӣ идома дошта, бо ба истифода додани онҳо шумораи иншоотҳо ба 32789 адад баробар мегардад, ки 111%-ро ташкил медиҳад.
1: ҳамчунин гуфта шуд, ки дар нимсолаи аввали аввали соли ҷорӣ муассисаҳои лоиҳакашии тобеи кумита беш аз 27.7 миллион сомони корҳои лоиҳакашӣ ва тадқиқотиро анҷом доданд, ки ин ба ҳамин давраи соли гузашта нисбатан зиёдтар аст. Ҳамчунин маоши миёнаи кормандон ба 2928 сомонӣ расидааст. Дар бораи омилҳои чунин афзоиш раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмон Низом Мирзозода муфассалтар ибрози назар карда гуфт:
2: соли 2026 ба маблағи 27 миллион 729568 сомонӣ корҳои лоиҳакашии хизмат расонӣ ва ҷустуҷӯиро тадқиқотиро ба анҷом расониданд, ки ин 127.6 фоизи ҳамин давраи соли гузаштаро ташкил намуд. Ҳосилноки меҳнати як корманд дар соли якуми соли 2026 ба маблағи 5622 сомонӣ ва маоши миёнаи як корманд дар давраи ҳисоботӣ 2928 сомониро ташкил дод, ки нишон дода 118 фоизи ҳамин давраи соли гузаштаро дар бар мегирад.
1: ба таъкиди роҳбарияти кумита, сифати корҳои сохтмонӣ яке аз самтҳои асосии фаъолияти кумитаи меъморӣ ва сохтмон боқӣ мемонад. ин дар ҳолест, ки дар нимсолаи аввал беш аз 1000 иншооти сохтмонӣ дар саросари кишвар таҳти назорати мутахассисони кумитаи меъморӣ ва сохтмон қарор гирифта, дар маҷмӯ 3770 ҳолати риоя нашудани талаботи сохтмониро ошкор намуданд. раиси кумита Мирзозода Низом роҷе ба мушаххасоти фаъолият дар ин соҳа чунин иттилоъ дода гуфт:
2: мутахассисони кумита дар нимсолаи якуми соли 2026 дар шаҳри ноҳияи ҷумҳурӣ назорати сифати корҳои сохтмонӣ ва риояи талаботҳои меъёрии шаҳрсозӣ ба роҳ монда, сохтмони 1178 иншоотро таҳти назорат қарор дода, 3770 камбудӣ ошкор карда шуда, ба масъулини ин сохтмонҳо 455 амрнома дода шуда, ба 90 шахсони воқеи ҳуқуқӣ ва мансабдор барои роҳ додан ба уқуқвайронкунии маъмурӣ ба маблағи 300258 сомонӣ ҷарима таъин карда шуд.
1: ба маълумоти роҳбарияти кумитаи меъморӣ ва сохтмон, имрӯз дар соҳаи сохтмони тоҷикистон 1711 ҳуҷҷати меъёрӣ амал мекунад, ки аз онҳо 723 то миллӣ ва 985 то байни давлатӣ мебошанд. маҳз ин санадҳо талаботи ягонаи бехатарӣ ва сифати сохтмонро дар саросари кишвар муайян мекунанд. ҳамчунин гуфта шуд, ки дар баробари рушди сохтмон, соҳа ба рақамикунонӣ низ мегузарад. айни ҳол дархостҳо барои экспертиза ва иҷозатномаҳои сохтмонӣ метавонанд пурра тариқи электронӣ пешниҳод карда шаванд, ки ин муҳлати хизматрасониҳоро ба таври назаррас коҳиш медиҳад. бузургмеҳри тӯйчӣ барои радиои тоҷикистон.
0: имрӯз зимни нишасти матбуоти агентии беҳтоштии замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хабар дода шуд, ки дар нимсолаи аввали соли 2026 идораҳои давлатии беҳтоштии замин ва обёрии шаҳру ноҳияҳо ба маблағи 620.162 истифода барандаи об барои майдони 502866 гектар замин шартномаҳои додугирифти об ба имзо расониданд. бо истифода аз 391.4 миллион киловатт-соат нерӯи барқ, беш аз 1,453.6 миллион метри мукаб об барои обёрии заминҳо баровардааст. гузориши ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин дар ин хусус.
3: директори агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Зафарбек Давлатзода зимни нишасти матбуотӣ иттилоъ дод, ки қарзи идораҳои зертобии агентӣ аз истифодаи нерӯи барқ дар назди ҷамъияти саҳомии кушодаи барқи тоҷик ба маблағи 313.2 миллион сомонӣ расидааст. ба гуфтаи номбурда, яке аз омилҳои асосии афзоиши қарз сол ба сол боло рафтани тарифҳои нерӯи барқ мебошад.
4: масъали барқ соли 2024 15% 2025 бо 15% имсол 17 фоиз барқ хизматрасониш барои агентӣ тарифҳо баланд шуд. агар хегирем 3 сол ба қариб 45 фоиз. лекин хизмати обрасони мо барои як метри мукааб 5 дирам муайян шудааст аз тарафи хадамоти зидди инсорӣ. мо ин масъаларо корбини кардасем оянда ман пардохти барқ барои агенти бениян мушкил. ин масъалаам мо корбинӣ мекунем дар оянда барои пардохт ҳама чораҳои омӯхта пардохти барқам баромем.
3: зафарбек давлатзода иброз дошт, ки дар ин муддат истифодабарандагони об барои хизматрасониҳои обрасонӣ 33.4 миллион сомонӣ маблағ пардохт намуданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта зиёд буда 39 фоизи арзиши умумии оби расонидашударо ташкил медиҳад.
4: масъалаи пардохти хизмати обрасонӣ умуман мо дар соли 2026 бо 502 ҳазор гектар заминҳо шартнома баст шуд. Дар ман Тоҷикистон 240 ассотсиатсияи истифодабарандагони об фаъолият мекунад ва соли 2026 зиёда аз 1.7 миллиард, қариби 1.8 миллиард мо обрасонӣ кардем, маблағи қариби 85 миллион сом. Аз ин 39% пардохт шуд. Дар ҳақиқат ин кам нисбати соли гузашта 52 миллион сом зиёд бошадан барои мо ин бояд хизмати обрасонӣ ҳама аз тарафи дехон ё истифодабарандагони об пардохт карда шавад. Ин масъала мо корбарӣ карда истодаем.
3: Ҳамчунин директори агентии беҳдошти замин ва обёрӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Зафарбек Давлатзода илова кард, ки барои дастгирии соҳа дар назди агентӣ панҷ лоиҳаи сармоягузорӣ фаъолият намуда истодааст. Ном бурда зикр кард, ки дар ноҳияи панҷ аз навсозии низоми обёрӣ ва рушди обёрии лоиҳа татбиқ шуда истодаанд.
4: Дар ноҳияи панҷ мо як лоиҳаи рушди обёрӣ дар ноҳияи панҷ алакай оғоз гардид, корбарӣ рафта истодааст. Зиёда аз 14 миллион донагони амрикоӣ ин дастгирии беосии пешвои муаззами миллат аз бонки исломӣ маблағгузорӣ карда шуда истодааст ва он пойгоҳи обкашикӣ дар солҳои 58-60 асри гузашта сохта шудааст кӯҳида фарсуда шудагӣ. Лекин ба ин нигоҳ накарда мо ин пойгоҳи обкашии дастгоҳо ки ба ноҳия обёрӣ карда истодаем. Дар ҳақиқат дуруст камбудӣ ҳаст, лекин мо камбудӣ ислоҳ карда ҳаракат мекунем, ки ягон ваҷаб замини дехон беоб намонад.
3: Ҳамчунин таъкид шуд, ки дар мавсими обёрии соли 2026 тавассути пойгоҳҳои обкашӣ ва чоҳҳои амудӣ дар шаҳрноҳияҳои ҷумҳурӣ бо истифода то 7.1 миллион киловатсоат нерӯи барқ дар якшабона рӯз то 360 дастгоҳи обкашӣ ва 62 чоҳи амудӣ фаъолият намуда кишоварзон бо оби полизӣ таъмин карда мешаванд.
0: سرایی سروجدین برای اخبار رادیوی تاجیکستان. امروز در اتفاق نویسندگان تاجیکستان نشستی علمی و ادبی تحت عنوان رابعه بلخی نخست شاعره تاجیک برگزار گردید. همایش به بزرگداشت شخصیت و میراث ادبی رابعه بلخی بخشیده شده، اهل علم و ادب، محققان و دوستداران ادبیات را گرد هم آورد. همکارمون نظام عجیب از جریان این نشست گزارش آماده نموده است که با هم بشنویم.
1: нишастро раиси иттифоқи нависандагони тоҷикистон низом қосим ифтитоҳ намуда аз ҷойгоҳи робияи балхӣ дар таърихи адабиёти форсу тоҷик ёдовар шуда зикр намуд, ки робияи балхӣ яке аз нахустин бонувони шоир дар адабиёти тоҷик буда, бо ашъори пурмазмун ва ғояҳои баланди инсонпарворонаи худ дар рушди адабиёти классикӣ саҳми арзанда гузоштааст. ҳамчунин номбурда бо ёдоварӣ аз паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эҷодиёти робияи балхиро чунин шарҳ дода гуфт:
5: ҳадаф аз амин дар паём зикр шудани робия ва борбадан яке аз ҳадафҳо ҳамин будагист, ки ҳаёту эҷодиёташон боз як бори дигар мавриди назар шавад, мавриди омӯзиш қарор гирад, асарҳои навбанав пайдо шаванд, асарҳои худашон омӯзем бештар, омӯзему бештар бидонем.
1: дар идома шоир ҳасани султон доир ба зиндагӣ, осори адабӣ ва нақши робияи балхӣ дар ташаккули шеъри форсу тоҷик сухан намуда иброз дошт, ки ҳарчанд аз осори робияи балхӣ теъдоди ками шеър боқӣ мондааст, онҳо аз маҳорати баланди шоирӣ, эҳсоси нозуки инсонӣ ва ҷаҳонбинии васеи муаллиф шаҳодат медиҳад. тавре номбурда илова кард:
6: азбаски робия ба забони модари мо бисёр шеърҳои дилкашу дилрас месуруд, устод рӯдакиро падари шеъри порсӣ мегуфтанд, баъзе муҳаққиқон робияро модари шеъри порсӣ гуфтанд. воқеан ин ба он маъне аст, ки офтоби ҷаҳонтоби назби порсӣ нахуст аз уфуқи шаҳрҳои сарзаминҳои аҷдодии мо партавахшонӣ ва шӯлахшонӣ кардааст.
1: шоира шаҳрия атҳамзод баргузории чунин нишастҳои илмиву адабӣ барои муаррифии беҳтари мероси адибони тоҷик, таҳкими худшиносии миллӣ ва ҷалби ҷавонон ба омӯзиши адабиёти классикӣ беҳтарин фурсат номида, робияи балхиро шоири ормонҳои замони эҳьё номида қайд намуд, ки
7: шинохти шахсияти шоир бисёр муҳим аст, хусусан шахсиятҳои замони сомониён, чун ин шахсиятҳо шахсиятҳои замони эҳьёи мардуми мо ҳастанд. дар китобу дар мақолаҳо гуфтем, ки робияи балхӣ шоири ормонҳои замони эҳьёи тоҷикон. шеъраш ҳамин гапа мерасонад. шеъраш далели қотеъест برای همین اندیشه های ما.
8: در فراورد همویش گفته شد که نام ربیعه بلخی امروز رمزی استعداد، متانت، آزاداندیشی زن در تاریخ ادبیات تاجیک باقی مانده است. همچنین در نشست علمی عملی از طرف اشتراکچیان پیشنهاد ساختن هیکل و گذاشتن باغ به نام ربیعه بلخی به میان گذاشته شد که این پیشنهاد را اشتراکچیان خوب پذیرفتند. نظام عجیب، رادیوی تاجیکستان.
0: در اخیر توجه نمایید به وضع پوره آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهادی همکارم سروینازی سیدعلی.
9: از اگنتی آب و هواشناسی کشور خبر دادند که شبانه روز نزدیک در شهر دوشنبه هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 22-24 درجه و روزانه 36-38 درجه گرم خواهد شد. در ولایت خطلان هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 20-25 درجه و روزانه 37-42 درجه گرم می شود. در ناحیه های دامنکوهی شبانه 16-21 درجه و روزانه 30-35 درجه گرمی در نظر است. در ولایت سوخت هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی شده، تنها روزانه در ناحیه های علیحدہ کوهی بارونی کوتاه مدت می بارد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه و روزانه 34-39 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های کوهی شبانه 9-14 درجه و روزانه 23-28 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابعه جمهوری هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه و روزانه 33-38 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 12-17 درجه و روزانه 29-34 درجه گرمی در نظر است. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تغییر یابنده به بارش پیشگویی می شود. شمال از سمت شرق با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در غربی ولایت شبانه 14-19 درجه و روزانه 28-33 درجه گرم می شود. در شرق ولایت باشد شبانه 3-8 درجه و روزانه 14-19 درجه گرمی در نظر است.
0: شنوندگان گرامی، شما برنامه اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
10: ҳамарӯза аз соати 8-и субҳ то 22-и шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
11: Паёми инсонсози Фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
12: Паланги ҷиён гарчи бошад далер, نیارد شدن پیش چنگال شیر. چون این گفت شیری جیان با پلنگ، که بر غرم چون روز شد تار و تنگ. بنیکو ببد کار خود ننگرد، بیاید دمان پیش ما بگذرد. چی گفت آن سراینده مردی دلیر، که ناگه براویخت با نرشیر. که گر نام مردی بجوی همه، بخون تیغ هندی بشوی همه. زبدها نباید پرهیز کرد، چو پیش آیدت روزگار نبر. زمانه چو آید به تنگی فراز، همانا نگردد به پرهیز باز. چو همراه کنی مرگ را با خرد، دلیرت ز جنگاوران نشمرد.
11: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

برای ترقیات ساحه میتالورگیا رشد استحصالات به صادرات نگرانیده شده جلب سرمایه و تشکیل کارخانه نو استحصالی منبد نیست تمام تدبیرهای ضروری را عملی خواهد نمود هدف ما تشکل میتالورگیا همچون یکی از پایه های اساسی اقتصاد صنعتی تاجیکستان میباشد از این رو هر یک тона маъдани истиқроршаванда бояд пеш аз ҳама дар дохили кишвар коркард гардида ба маҳсулоти ниҳоӣ табдил дода шавад ин бояд самти асосии сиёсати давлати саноат бошад ҳар як давлат сиёсати дохилӣ ва хориҷии худро маҳз бо дар назар дошти захираҳо ё потенсиали табиии худ баро монда кӯшиш мекунад ки ба натиҷаҳои баланди иқтисодӣ ноил гардад дар ин соҳа ҳамаи давлатҳо аз як қадами аввалин оғоз карданд ва ба натиҷаҳои баланди иқтисодӣ ноил гардиданд кишвари мо низ дар ин самт қадамҳои нахустини худро гузошта истодааст ва умедворем ки ба натиҷаҳои назаррас мерасем чунки иқлим ва захираҳои табиии кишварамон ба мо барои амалӣ намудани чунин иқдомҳои нек имконият медиҳад ҳозирини гиром имрӯз ҷамъияти саҳомии комбинати металлургии тоҷик фаъолияти худро бо диди дарозмуддат баро монда барои ташаккули маҷмӯи муосири металлургии мамлакат заминаи устувор фароҳам оварда истодааст тибқи нақшаи рушди комбинат марҳала ба марҳала бунёд кардани корхонаҳои истеҳсоли брикетҳои оҳанӣ арматура маркази барқдиҳӣ бо иқтидори 90 мегават ки бо истифодаи гармӣ аз равандҳои технологияи истеҳсолӣ ҳосилшаванда фаъолият хоҳад кард инчунин инфрасохтори муҳандисиву нақлиёти аз ҷумла роҳи оҳан пешбинӣ гардидааст ҳамзамон бо ин корҳои омодагӣ барои татбиқи як қатор лоиҳаҳои нави саноатӣ оғоз гардиданд ки онҳо истеҳсолоти асосиро пурра намуда барои рушди дигар бахшҳои иқтисоди миллӣ низ аҳамияти калон хоҳад дорад дар шаҳри истаравшан низ корхонаи истеҳсоли семин бо иқтидори солонаи 1,200,000 тона бунёд мегардад беш аз 100 нафар баъди истифода додан дар он ҷо ҷои корӣ мешавад дар сохтмони корхонаи ғанигардони бентанит ва каолин дар давраи сохтмон 250 нафар ҷалб гардиданд баъди ба истифода додани он 120 нафар соҳиби ҷои кории доми мешавад барои сохтмони корхонаи истеҳсоли семент 1,200,000,000 сомонӣ сармоя ҷалб гардида дар давраи сохтмон зиёда аз 1,200 нафар ва баъди мавриди истифода қарор гирифтани он беш аз 850 нафар соҳиби ҷои кории доимӣ хоҳад шуд дар маҷмӯъ баъди ба истифода додани ин корхонаҳо то соли 29 зиёда аз 3,000 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин хоҳад шуд мо имрӯз барои ташаккули маҷмӯи мукаммали металлургӣ асос мегузорем ки тамоми марҳалаҳои истеҳсолот аз истиқроҷи маъдан то коркарди металл истеҳсоли масолеҳи сохтмон ва рушди инфрасохтори нақлиётиву энергетикиро ҳамчун низоми ягона ба ҳам мепайвад ашёи хоми асосӣ барои рушди металлургияи сиёҳ зарурӣ маъдани оҳан ангишт бентанит ва оҳак дар тоҷикистон мавҷуд буда ин имконият медиҳад ки занҷираи истеҳсолот асосан бо истифода аз захираҳои ватанӣ таъмин карда шуд бо дар назардошти он ки тоҷикистон бо гази табиӣ дастраси кофӣ надоранд
در این لایه استفاده

0: идома дорад. Дӯстони азиз, шумо барномаи забондонро мешунавед. Мустақиман аз радиои Тоҷикистон коргардони барномаи мо ҳастанд Сиёвош Убайзода ва ташаккур мегӯем ба коргардонамон ва инчунин идома медиҳем атрофи босам чанде аз исмҳое гуфтем ки
1: бале аз сарвал бошад ки рақамҳоро низ инҷо эълон намоянд 2760
0: ва 2760
1: 20
0: аст. Хуб, рақамҳои мо фаъол меҳрубона, онҳое ки хоҳиши иштирок кардан доранд, шаҳ саволе доранд, пешниҳоде доранд, метавонанд ба рақамҳое ки инҷо ҳамкорам албатта меҳрубона барои шумо зикр кардан шуданд ва ҳаҷмо метавонед занг занед ва хуб ҳар саволу ҳар пешниҳоде доред барои мо пешниҳод.
1: Бале, ва ё агар тарҷумаи ин калимаҳо, ин исмҳои серистеъмолро медонед, метавонед занг занед, мо аз шумо пурсон мешавем ва бо якҷоя бо ҳамдигар ҷумла месозем бо ин калимаҳои сода.
0: Хуб, агар бо даҳ исме ки инҷо овардем, яке аз шунавандаи ази мо фаъолмандӣ нишон диҳанд ва тавонанд мисолҳои сода барои мо пешниҳод кунанд, як тӯҳфа аз ҷониби банда барои ҳамон шунавандаи азизамон пешниҳод хоҳад гардид.
1: Бале, сомиёни гиромӣ, ҳамакнун шумо имконият доред занг занед, дар барномаи забондон иштирок намоед ва тӯҳфаро бурд намоед.
0: меҳрубонро ба қавле гуфтанд ки агар ман шунаванда мешудам, ҳатман занг мезадам ба хотири ин тӯҳфа. кӯшиш мекардам ки 10 тони 20 мисолро шумо пешниҳод кунам. пас шумо низ ҳавасманд мешавед, шунаванда ҳатман занг занед ва тӯҳфаро моли худ кунед.
1: Бале. Хуб, мо идома медиҳем то пайваст гардидани шунавандае. инҷо фикр мекунам ҳамагӣ 10 то исмро гуфтем.
0: ҳамин
1: гуна. хуб, идомашро бошад ки ба сами шунавандагон расонем.
0: хуб, хӯрок. яъне калимае ки ҳамеша мо истифода мебарем. вақте субҳона ҳам мекунем, нимарӯзӣ ҳам фаро мерасад ва хӯроки шом ҳам мегӯем модар, хӯрок омода аст. яъне бо ҳамин як шеваи бисёр ҳам самимӣ аз модари худ муроҷиат мекунем, мегӯем модарҷон, хӯрок омода аст ва имрӯз чӣ хӯрок пухтед? хуб, ёд пеш аз ҳама хӯрокро мо тарҷума кунем ки чӣ мешавад бо забони англисӣ.
1: хӯрок дар забони англисӣ фуд, фуд тарҷума мегардад аз ҳарфҳои f дабл о ва d иборат аст.
0: ва ташаккур, вақте ки мо хӯроки модарро истеъмол мекунем, ой, модар хеле болаззат будааст. мегӯем ки хӯрок болаззат аст. чӣ тарҷума мешавад?
1: The food is delicious. ки хӯроки болаззат, delicious food. delicious food. The food is delicious. хӯрок болаззат аст.
0: ва воқеан имрӯз калимаи дигар дар бораи дӯст аст. дӯстон ҳамчун бузургон гуфтанд, дӯстон се нав мешаванд. яъне ба се нав ҷудо кардан, дӯстони нониву ҷониву забонӣ. вале ман мутмаин ҳастам ки имрӯз дӯстони ҷонӣ воқеан зиёд ҳастанд ва канори мо бид пеш аз ҳама калимаи дӯстро тарҷима кунем дар забони англисӣ.
1: умед дорем низ ки дӯстони ҷонӣ сафашон зиёд бошаду зиёд гардад. дӯст дар забони англисӣ френд тарҷума мегардад.
0: ва агар дӯстон гӯем френдс?
1: бале, бале, ба он танҳо мо пасванди эсро илова мекунем, шумораи ҷамъро мефаҳмонад. ҷамъбанди исмҳо чанд намуд мешаванд, ин мавзӯи аст.
0: бозам мавзӯи дигар аст ва хоҳем гуфт.
1: бале, дар ин исмҳое ки ҳоло мо гуфта истодаем, бале, дар ҳамин калимаи френд, мо вақте ки ба он пасванди эсро илова мекунем, шумораш ҷамъ мегардад.
0: хуб, сипос. ва калимаи агар мо мисол биёрем, гуфтем чун мисолҳо дар ёди инсон ҳамеша боқӣ мемонад, ӯ дӯсти ман аст бигӯем, чӣ тарҷума шуданаш мумкин?
1: хуб, агар мо ҷинси занонаро дар назар дошта бошем, мо аз ҷони ши истифода мебарем. албатта агар ки мардонаро аз ҳи ши из май френд, ёки шумо метавонед бигӯед ҳи из май френд, ягон патихо рафиқатон ишора карда масалан нишон медиҳед ба ягон нафар ки ӯ дӯсти ман аст, агар мардро дар назар дошта бошем. ё ман метавонам бигӯем ши из май френд, масалан ба дӯстам ишора карда, нигоҳ карда.
0: ва калимаи дигар ин хонавода аст.
1: хонавода дар забони англисӣ family тарҷума мегардад.
0: thank you very much.

0: шунавандаҳои азиз хаста набошед. Идомаи барномаи забондонро мешунавед дар пешниҳоди Кумрони Абдували, ҳамкорам Меҳрона Бонур Азонзода ва коргардон Сиёҳ Шубаинзода. ва хуб аз калимаҳои дигар инҷо Меҳрона Бонур шурӯъ мекунем.
1: Бале, ва ёдовар бояд шавем, ки барнома айни ҳол мустақим ҷараён дорад. Рақамҳо низ фаъол ҳастанд: 2760-2760-20, ки метавонед занг занед. ва мо низ як чизро гуфтем, ҳар шунавандае ки занг занад, 10 то исме ки мо мегӯем тарҷумаашро донад ва ҷумлаҳои сода бисозад, як туҳфа ӯро интизор аст.
0: Бале, хуб, воқеан шунавандаи азиз таваҷҷӯҳ мекунем, то лаҳзае ки нафари меҳрубону тамос мегиранд, мо калимаҳои дигарро барояшон пешниҳод мекунем. Модар, модар чӣ тарҷума мешавад?
1: Модар дар забони англисӣ mother.
0: ва агар бигӯем модари ман хеле ё зиёд меҳрубон аст.
1: My mother is very kind. My mother is very beautiful. My mother is very чӣ мегӯянд? ҳар сифати беҳтарине, ки ба модарҳоямон гузорояд.
0: Дилсӯз, ғамхор, меҳрубон, самимӣ, замини, хоксор, ҳиммат баланд.
1: Бале, бале. Ва зебо. Модари ман меҳрубон аст, модари ман зебо аст.
0: Яъне ҳар шева қати мо метавонем ба ҳар шева шунавандаи арҷуманд, ки васф кунем хислати модари меҳрубон.
1: Бале, бозам он қадар ки васф мекунем, ҳам
0: қадар кам аст. Ва калимаи дигар ин падар, яъне ду шахсияти ноёб ва ду шахсияти нотакрор дар зиндагии ҳар яки мо.
1: Боз азоёни оиларо. Бале. Бояд ки бо забони англисӣ донист. Падар бошад father. Father, در زبان انگلیسی.
0: و اگر بگیم که پدر من مهنتی است یا پدر من سخت مهنت میکند.
1: My father works hard. My father works hard. پدر من سخت مهنت میکند. پدر من کارگر خیلی سخت است.
0: و اینچنین کلمه دیگر این کودک.
1: کودک در زبان انگلیسی child. Child از حرفای C, H, I و D عبارت است.
0: агар бигӯем кӯдак хушҳол аст, кӯдак хеле хушҳол аст.
1: The child is happy. The child is happy. ва инчунин дар кадом сурат хушҳол мегарданд? Дар сурате ки волидайни онҳо хушҳол бошанд, хушбахт бошанд.
0: воқеан чун муҳити хонавода ба рӯҳияи нафарони аъзоёни хонавода дигарҳо яъне таъсир мерасонад. агар ҳама хушҳол ҳастанд, пас дигарҳо вақте назар мекунанд, ки муҳит, яъне падару модар хушҳол ҳастанд, фарзандони хонавода низ аз хушҳолии онҳо меболанд. пас инам таъсири равонӣ мерасонад ба дигарҳо. агар баръакс шояд, ки гоҳо маъюс ҳастанд, гоҳо ғамгин ҳастанд, вақте назар мекунанд ба рӯҳияи падару модарашон, ҳамин рӯҳия ба онҳо низ таъсир мекунад, ба ҳамин минвол онҳо низ ба камол мерасанд. ва хуб, калимаи дигар ин мактаб аст.
1: مکتب در زبان انگلیسی school. school تلفظ میگردد ولی طرز نوشتش دیگرگونه است. از همین لحاظ ما حرفای آن رو یک به یک گفته ایستودیم شنوندگان گرامی زبان آموزان، تا اینکه طرز نوشتش را نیز دانید در دل خواه جایی که با میخورد هم تلفظ آن رو school ترجمه تلفظ میگردد و ترجمه میشود در زبان انگلیسی مکتب ولی از حرفای C S аниқтараш S, C, H, W, O ва L иборат аст.
0: агар бигӯем ки ин мактаб дар назди хонаи ман аст ё мактаб дар назди хонаи ман аст.
1: The school is near my house. Their school is near our house. яъне мактаб дар наздикии хонаи мо ҷойгир аст.
0: ва инчунин омӯзгор.
1: омӯзгор teacher. teacher.
0: ва воқеан баъд аз модар аввалин омӯзгори ҳар яки мо агар модар бошам,

0: қиссаҳои шумо бостобу бозгӯкунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
1: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
2: фарзанди деринтизор қиссаи воқеӣ. ҳар чизеро ё ҳар касеро сахт интизор бошӣ, ба содир мерасад. Баръакси он, агар чандон ба фикраш набошӣ ва сина аз дарди онро надоштан камтар пурхон кунӣ, мебинӣ ки худ расид ва насибат гашт. ин ҷуфте ки мехоҳам тақдирномаашонро бароятон қисса кунам, касе ба онҳо ин пандеро ки болотар рақам задам нагуфта буд ва ба дарки чунин як панди корсозу чорасоз нарафта буданд. кӣ медонад, агар шояд мешуниданд аз касе, онро ба гӯшу ҳуш намесупориданд, чун дар ин порчаи роҳе ки бо ҳам ба сар мебурданд он қадар маломатҳо шуниданду он қадар кинояву ғайбатҳо ба гӯшашон расидаю гӯшу ҳушашонро пур карда буд ки дигар на ягон пандею на ягон насиҳатеро ҷои дигар дар мағзашон намонда буд. оре, мағзҳояшон пур буд, аммо қалбҳояшон холӣ аз яъсу ноумедӣ, чун ӯ қалбашон пур аз ишқ буд. онҳо ҳамдигарро дӯст медоштанду ошиқи ҳамдигар буданд. ягона мададгору дӯсти ин ҷуфт ҳазрати ишқ буд ки бо гармию садоқати худ қалби ин ҷуфти ҷавонро ва ба ҳамдигар ошиқро гарм мекарду кадом як иқдоми нодурустеро дар дилҳояшон роҳ намедод аз зумраи аз ҳам ҷудо шудану ба роҳи худ танҳо ба танҳо равон гаштан ва ё чуноне орзуи ин модари писар буд дигар бора издивоҷ кардану фарзанддор шудани писараш. ҷавон кӯшиш мекард ки ба чашми модараш камтар намояд. субҳи барвақт ноштои ҳамсари азизаш омода кардаро мехӯрду савори мошин аз хона мебаромад. ҳатто мотори мошинро беовоз рӯшан мекард то аз назди ҳавлияшон дуртар рафтанаш, то модараш аз хоб бедор нашаваду ӯро набинад ва ҳамон суолашро ба ӯ надиҳад ки ҳа, чӣ фикр кардӣ? магар пудина ҳастӣ ки ҳар сол дар лаби об мерӯӣ? як бор ба дунё меоию, як бор меравӣ. боз ману падарат чӣ қадар интизорӣ кашем ки моро ягона писарамон соҳиби набераҳо мекунад? ё ин зани хаппаки таи тапакат илмат мекунад ки аз ӯ ҷудо намешавӣ? ин ҳамаро келин мешунид, аммо чизе посух намедод. гоҳу оби дида мерехту халос. ягона одаме ки келинро дар ин хона ба хубӣ мефаҳмед ва дилбардорӣ мекард падари ҷавон буд. келин ӯро бисёр дӯст медошт. боре келину хусур сари як пиёлачой нишаста суҳбат мекарданду хушдоман дар хона набуд. хусури духтар суҳбатро ба ҳар ҷои дигар мебурд ва ҳатто кӯшиш мекард ки келини ҳамеша сарпеш афкандаашро аз бори маломат хандонад. ҳамин вақт келин гуфт: падарҷон, шумо калони хонаи мо ҳастед ва ман шуморо аз падарам кам намедонам. ман медонам духтарам, ман ҳам туро мисли духтари худам медонам. шумо чӣ маслиҳат медиҳед? шояд ману писаратон аз ҳам ҷудо шавем. чун боре ба духтур рафта будем, гуфта буд ки шавҳарат ҳеҷ айбе надорад, аммо худат каме хунукӣ дорӣ. ҳарчанд табобат кардам, хунукиамро баровардам, аммо бенатиҷа. чаро ман монеи бахти шавҳарам шавам, дар ҳоле ки ӯро ба ҷон дӯст медорам ва мехоҳам ки ӯ хушбахт бошад? шумо ҳар чизе гӯед, ман ҳамон тавр мекунам. Падар дар ҳоле ки чашмонаш об гирифта буд, гуфт: «Духтарам, ману ту аз Худо зур нестем. Худованд бандаи сабурашро хеле дӯст медорад. Оро ноумед намекунад. Шояд каме дигар сабр кунӣ. Чӣ гуфтӣ, духтарам? Кӣ медонад? Мебинӣ, ки раҳми Худованди бузург меояду шуморо хурсанду рӯсурх дар миёни мардум мекунад». Келин инро шунида, бо нишони ризоят сархам кард ва ниҳоят гуфт: «Падарҷон, намешавад ки шумо яхел карда ҳамин гуфтаҳоятонро ба хушдоманам, яъне модарам, низ гӯед. Шояд он кас ҳам каме дигар сабр пеша кунанду ҳар дуи моро ин қадар бо таънаю маломатҳояшон дилхун накунанд. Э, духтарам, борҳо гуфтаам, лекин ба одами сарсахту бераҳм гап таъсир намекардааст. Ту гумон мекунӣ ки ман намегӯям, қариб ҳар рӯз мегӯям. Аммо бенатиҷа, мебинам ки баъди суҳбатҳои ман баръакси онро мекунад, қасдан туро азоб медиҳад». «Ҳар чизе аз дастам ояд, духтарам, барои вайрон нашудани оилаи шумо мекунам. Ту ғам нахӯр. Ба падару модарат ҳам нагӯй, ки зиқ мешаванд. Майлаш, духтарам?» «Не, не, падарҷон, ягон чӣ намегӯям, ҳаргиз намегӯям. Ман аз ҳарфи шумо як қадам берун намегузорам. Хайрият ки шумо ҳасте, набошад, ман намедонам, ки чӣ кор мекардам. Ба дилам ҳазор фикри бадро роҳ медодам, шояд. Раҳмат, духтарам, ки ин қадар хидматҳою меҳрубониҳое ки ту нисбати ману шавҳарат дорӣ, ман ба хубӣ дарк мекунам ки тарбияи бисёр хуб гирифтаӣ. Агар ягон курбине ин ҳама хубиҳои туро набинад, якравӣ кунад, ин ба майли онҳост. Худо ҳамаро дидааст, духтарам, ҳаргиз ғам нахӯр. Ману шавҳарат дар пушти ту мисли сангдевор истодаем. Намегузорем ки туро касе ранҷонад. بسیار که نشد مصلحت کرده یک جایه یک خانه ات میخرم و جدایت میکنم. کنی بینم که خدمت صف دلانه و صداقت مندانه برای این خوشدامنی نشودی تو کی میکرده باشد؟ کلین این حرفای مهربانانه پدرشویش را شنیده، мисле ки ҳамаи ғамҳояш ӯро тарк карда бошанд, болу пари нав бароварду аз пайи кору бори хона шуд. То омадани шавҳараш ва хушдоманаш, ки дар кадом як меҳмонӣ буд, оши палав пухт. Дастархонро басо зебо оро дод. Чанд намуд нугулу хӯришҳои хушмазза тайёр карда, о чандин намуд мева рӯи дастархон гузошт. Шавҳари ҷавон дастархони зебо оро додаи ҳамсарашро дида хеле шод шуд ва пурсид: «Дастархони шоҳона барои чӣ ва кӣ бошад?» Келин бо андаке ҷилванамоӣ гуфт: «Барои худамон. Охир шумо рӯзи дароз кор мекунед. Боз кори роҳбарӣ ки осон нест. Чаро зуд-зуд бароятон чунин дастархон наороям?» Келин нав ошро кашида рӯи дастархон гузошта буду, падару писар даст сӯи табақи оши гарм бурданӣ буданд ки хушдоман аз дарвоза даромад. «Эҳа, кайфу сафоро бинеду, хонаро бе хушдоман карда зиёфатхӯрӣ, ҳа? Дили ман хун мегиряду шумо дастархони шоҳона ороста кайфу сафо доред. Кани бигӯ, дили ту чаро хун мегиристааст?» гуфт падар. «Чӣ, намедонӣ магар? 8 сол аст ки ман дар интизори набира дилхунам. Ин писари ношуди ту илму амал хӯрда, парвое надораду забонашро ғунда газидагӣ бар ин чизе намегӯяд. Мард шуда як амали мардона карда наметавонад. Чӣ амали мардона? Бо ҳамин қадар ишқе ки дар дил нисбати ҳамдигар доранд, инҳо гуфтаи туро карда хонаашонро вайрон куна, писари ман. Ту гапи ҳамсояҳо ба занони шайтонсуратро камтар гӯш куну ба пиёлаи чойи инҳо ин қадар заҳр наандоз, ки боз худат як рӯз ин заҳрро нахӯрӣ. Ту чӣ, набера надорӣ магар? Ду то духтарамон дутоги сетоги кӯдак доранд. Чӣ онҳо набера нестанд? Чӣ ин қадар часпидӣ ба инҳо? Эмон дорӣ ё не? Аз Худои таоло зӯрӣ магар, ки ҳар чизе ту мехоҳӣ ҳамон шавад? Ин қадар пуштигирӣ накун, кори худата кун. Кори худам ҳамин. اینها مگر فرزندان من نیستند؟ همین کلین از چی کم است؟ یگان برگه پت را نگردانده است یا کاری فرمودت را نکرده است؟ ای همین خیل غم دادن گیری خودم را در قرض جوگی میمانم و برایشان دورتر از اینجا خانه میخرم تا نه تو آنها را بینی و نه آنها تو را. زن این حرف آهنگ فرماندار شوهرش را شنیده کمی پستر آمد و با نرمی گفت آخر میگویم که بیا پیش طبیبان برامد نمی رود و من به فایده خودشان میگویم که. زن دیل و بدیلان سری دسترخوان آمده نشست و آنها آش پلاو را قریب که به یگون سخند خوردند. کلین کم کم دست به طبق آش می برد. کم تری با نان سلاد می خورد. هرچند او را با خوردن آش تلقین کردند گفت روغنی خوردن نمی توانم. دلم به حضور است. قریب که پرتویم. این حرف کلین یک باره همه را از جایشان یک قد پراند. خوشدامن یک باره چی؟ دلت به حضور است؟ چقدر وقت شد؟ یک دو هفته شد که همه خیش شده هم. شوهرش مهربانانه در سری دسترخوان کتفانی همسرش را سیله کرده گفت آخه چرا بر وقت تر نگفتی؟ تو را دختر می بردم. پدر خاندان لبخند زده گفت خیز پسرم دیر نکنو زنت را برده یک به دختر نشانده. کلین باشد شرمیده ای نی پدر جون من وقتای آخر بسیار وقت همی خیل می شوم. دلم به حضور می شود و به اشتها می شوم. نی نی دخترم کی می داند؟ شاید این دفعه خورسندی باشد. خیزید سواری ماشین شده روید و من اینجا نشسته برایتان دعا می کنم که با خبر خوش برگردید. جفت جوان زود به ماشین سوار شده به دختر رفتند. دختر بعد معاینه کوتاه گفت شما را تبریک میکنم. شما هر دو فرزندار میشوید. لیکن مصلحت همین است که یکون چیزی وزنی نبردارد و عصبی هم نشود کلین چون بعدی 8 سال فرزندار نشدن کمی خطرات دارد. زن و شوهر جوان هر دو را آغوش گرفته تبریک کردند و مثل که در عالم تنها هر دوی آنها باشند جوان همسرش را روی دست برداشته تا پیش ماشین برد. مردم رهگذر از شادی و خرسندی این جفت حیرت زده بودند و حال می پرسیدند. حالدان ها می گفتند بعدی 8 سالی انتظاری این زن حامله‌دار شده است. ای خدا دهد آنها را. هیچ کس را خدا ناامید نکند. می گفتند آدمان رهگذر. آنها قرار دادند که به خانه زنگ نزنند. رفته از پیش این خوشخبر را رسانند. چنین هم کردند. جوان همان گونه زنش را بالای دستانش برداشته به حوالیشان در آمد. پیرمرد پدرشان که سخت خبری خوش را انتظاری میکشید شادمانانه به آنها نزدیک شده گفت شیرید یا روبا؟ شیر شیر پدر جان گفته زنش را به زمین گذاشت و پسر پدرش را به آغوش گرفت. همین وقت خوشدامن از خانه پایاندازی برآورده خندان آن روی راه کلینش و پسرش انداخت. آنها نو بالای آن قدم گذاشتنی بودند که زن گفت من این پایانداز را برای نبیرم انداختم. پسر گفت خوب مادر حالا که نبیرتان راه نمیگردد بگذار ما هر سه او را از بالای پایانداز مادر جانم گذرانیم. گفته جوان با یک دست زنش را با دست دیگر مادرش را که وقتهای آخر با او گپی نبود آغوش کرده از رخساره مادرش بوسیده بروی پایانداز قدم گذاشتند. داداش مرا ببخش که حرفهای عاقلانه شما را گوش نکردم. قریب بود که فرزندانمان را از همدیگر جدا میکردم و گپی مردم گوش دادم. بخشیدم بخشیدم زنک. آدمانی بخیل و خانه ویران کن بسیارن. خوب می شود که دیگر گپی آنها را گوش نکنی زنک. خیر کنی زود دامادت را جیغ زن و گوسفندی از همه پیش آقیلمون را که برای همین خیر شادی فربه کرده ام زب کند و بدیگ اندازیم و خیش و تبار و دوستان را سری دسترخان شادی امون دعوت کنیم. چون غم و شادی را باید با دوستان جانی قسمت کرد نباشد هم غم و هم شادی می تواند آدم را دلکف کند. баъди чанде ҳама пайвандон дар назди таваллудхона бо гулу гулдастаҳои тару тоза ҳозир шуданду келинро бо парпечаш, ки писараки басо зебое буд, пешвоз гирифтанд. Шодию нишод дар ин хона канор надошт. Ишқи ин зану шавҳари ҷавон аз пешин ҳам қавию шӯлазан дар қафаси синаҳояшон гашта буд. Падарону модарони онҳо, пайвандони дигар ва дӯстони ҷони хонадони онҳо мисли парвона дар гирдашон мечархиданду ҳарфи аҳсану офарин барои ин ҷуфти нозанин, ки ин қадар сол ҳарфи баду хуб шунида сабр карданд ва ниҳоят меваи сабрашонро, ки басо ширин аст, чашиданд, аҳсанҳо мегуфтанд. Баъди қариб 1.5 сол шодии дигар меҳмони қалбҳояшон гашт. Онҳо духтардор шуданд. Баъди ин ду фарзанди деринтизор боз ду фарзанди нозанини дигар ба дунё оварданд. Дигар хонадони онҳо моломоли шодӣ буду хандаҳои дилхушкунандаи тифлакон.

ишқи ҳақиқиро дар сина ҷой додану барои рушду нумӯяш деҳқони кордон будан кори ҳар касе нест. Ишқи воқеию содиқона ҳадияи яздонист. Он неъматест, ки инсони покдилу поктинатро аз ҳар балое мераҳонаду хушбахту сарфароз мегардонад. Танҳо дар сурате, ки онро бишносӣ, посаш бидорӣ. Ин ҷуфтеро, ки мисолашонро задам, аз қабили ҳамон инсонҳое ҳастанд, ки ҳазрати ишқро шинохтаю онро ҷой дар сина доданд. Роҳи сахту душворгузари ишқро бо сарбаландӣ гузаштанд ва ин ишқ балогардони гашт барояшон ва хушбахташон гардонду бадхоҳонашонро замон кӯтаҳ кард. Нозпарварди таъаннум набарад роҳ ба дӯст, ошиқӣ шеваи риндони балокаш бошад, мегӯяд حضرت عافیه.

0: қиссаҳои шумо бостобу бозгӯкунандаи буду набуди зиндагии муосирон ва ҳамватанон.
1: қиссаҳои шумо баёнгари ҳаводису рӯйдоди воқеӣ ва омӯзандаи ҳаёти инсонӣ аз радиои тоҷикистон дар таҳия ва пешниҳоди сафаргул олимӣ.
0: агар қиссае ва ё сарнавиштеро медонеду шоҳид гаштаед ва онро барои дигарон омӯзанда мешуморед,
1: бо мо тавассути телефони 227 72 97 дар тамос бошед.
2: радиои тоҷикистонро дар шаҳри ваҳдат рӯи ду мавҷ 100 FM ва 142 FM метавонед бишнавед.
3: инҷо душанбе. гуфтори адабиро аз силсилаи театр дар назди микрофон сар мекунем. ҳоло мо ба шумо сабти намоишномаи театри академияи драмаи тоҷикистон ба номи абулқосим лоҳутиро аз рӯи асари чингиз айтматов ва қултай муҳаммадҷонов қуллаи фудзяма мешунавонем. тарҷумаи бобо насриддинов ба саҳнагузоранда валерий аҳадов.

0: шумо сабти намоишномаи театри академияи драмаи тоҷикистон ба номи абулқосим лоҳутиро аз рӯи асари чингиз айтматов ва қултай муҳаммадҷонов қуллаи фудзияма шунидед. ролҳоро иҷро карданд Достбердӣ Мустафоев, Бахтали Сабзалиев, Алма Гул, ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Гуландом Сафаралиева, Манбек Абаев, ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Маҳмуд Вохидов, Мунаввара, ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Хайри Назарова, Осибой Татаев, ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Маҳмуд Тоҳирӣ, Исобек Мирганов, ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Ато Муҳаммадҷонов, Гулҷон, ҳунарманди мардумии ҷумҳурӣ Майрам Исоева, Оиша Апа, ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Мукаррама Шамсиддинова, коргари хоҷагии ҷангал, ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Убайдулло Раҷабов, коргардони гуфтор, ҳунарманди шоистаи ҷумҳурӣ Ҳалима Насибулина, муназими овоз Маърифат Холиқова, баранда Бурҳон Раҳмонов. Ин гуфтор соли 1974 ба ленти овоз сабт шудааст. Анҷоми гуфтори адабӣ аз силсилаи театр дар назди микрофон.
1: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Восе метавонед рӯи мавҷи 104 FM бишнавед.
2: гулдони ҳафт ранг барномаи фарҳангӣ
3: аз хазинаи тиллои радиои Тоҷикистон.
4: адабиёти классикии мо ба қиёс шабеҳи осмонӣ аст ва ҳар як шоири классики он ба ҳукми ситораист дар ин само, ва ҳар кадоми аз ин ахтарони осмони назм нуру зиё, тобу дурахши хосае доранд ва ин шоирони классикро ҳаргиз ба ҷиҳати мақом ва мартаба бо ҳамдигарашон муқоиса кардан, якеро ба дигаре бартарӣ додан раво набошад, чунон ки ҳар як ситораи осмон диққатрабо, пурасрор ва кашфношуданист. ҳар як шоири классики мо низ бо ашъори хиш асрор, ҷазб ва зибоии махсус ва нотакрорӣ дорад. сухан аз устод Абу Абдуллои Рудакӣ.
5: чудур пош гардад ба маънӣ забонам, расад марҳабо аз замину замонам, ба савту навову ба сити маъонӣ, тарабахш рӯҳам фараҳзои ҷонам. хират дар баҳо нақди ҳастӣ фиристод, гӯҳарҳои рангин чузояд зиконам. ашъори рӯдакӣ тарабахши рӯҳ ва фараҳзои ҷон аст. аз ин ҷост ки дар муддати беш аз ҳазор соли ҳастии ашъори рӯдакӣ дӯстдорони каломи мавзун бар рӯҳи ӯ дуруду сано мефиристанд.
4: бузурги Абу Абдулло Ҷафар бини Муҳаммад рӯдакӣ дар он аст, ки ӯ бо хомаи хеш он кореро, ки амир Исмоили Сомонӣ бо шамшири буррандаи хеш оғоз карда буд, бо хомаи хеш ба поён расонид. яъне агар Исмоили Сомонӣ дар таърих нахустин давлати тоҷиконро бунёд ниҳода бошад, Абу Абдуллои рӯдакӣ пояи фарҳанг, таҳкуси адабиёти моро гузоштааст.
5: шири рӯдакӣ соддаву равон, дилрас ва дорои ҷаҳон ҷаҳон маънист. ин гуна шиърро саҳли мумтанӣ мегӯянд, яъне шире ки дар назар саҳл менамояд, аммо гуфтанаш осон нест. имрӯз пас аз ҳазор соли қарни рӯдакӣ низ забони ӯ барои мо фаҳмост. ашъори ӯ торҳои қалбамонро ба ларзиш оварда, در وجودمان جانی تازه می دوند.

0: شما صحبت ما را با ژورنالیست صاحب عزت و صاحب مقام سبحان جلیلوف از برنامه حیات دهات طریق رادیوی تاجیکستان میشنوید.
1: будан инсоное ки ҳам сояҳо назди кун пайвандон оно ки синсол оно кореро анҷом медоданд ки ҳоле як психолог барои шумо бар ивази пул анҷом медиҳад. масалан ҳоло ҳамон маслиҳатҳо, ҳамон тавсияҳоро масалан як пиразани ҳамсоя метавонист барои шумо бидиҳад, як мусафеди ҳамсоя метавонист барои шумо бидиҳад. худи рӯзгору зиндагии онҳо як маъниҳое дошт, ки шояд хеле дертар ба дарки он меравем ва бубинед, агар фақат уморро ҳам муқоиса кунем, чӣ қадар умори ҷудошавиҳо зиёд аст, умори ҷанҷолҳои хонаводагӣ, ки ба интернет роҳ меёбад. ва солҳои пештар аслан мо хеле кам шоҳид мешудем, ки касе масалан ҷудо шудааст ё касе бо ҷанҷол ҷудо шудааст. масалан хеле кам буд. маънӣш ин буд, ки инсонҳо он вақт ба баъзе арзишҳое қоил буданд, содиқ буданд, ки масалан мутаассифона имрӯз мо онҳоро шояд нодида мегирем ё шояд аҳамият намедиҳем ба онҳо. ва худи рӯзгори онҳо, зиндагии онҳо комилан як фалсафаи дигар аст ва дарси дигар аст. ва хуш ба ҳоли онҳое, ки масалан як саодати ҳамсӯҳбатиро бо масалан наздиконашон, бо гузаштаҳошон доштанд. ва фикр мекунам, ки маслиҳату тавсияву худи таҷрибаи зиндагӣ онҳо то дергоҳ ба кор меояд. албатта
0: дар мактаб чӣ гуна таҳсил мекардед?
1: муаллими аввалини ман ёдам аст Абдуҷабор Каримов буд. сурати синфи намедонам панҷ ё шаши ман, ки дар тахтаи девори мактаб буд, ҳамчун хонандаи Алохон. ҳолиам ҳаст. он вақт ҳамин гуна як таҷриба буд, ки талабаҳое, ки Алохон буданд, суратошона дар
0: инам як усули ҳавасманкуни шогирдон буд.
1: бале сардори синфам будам, сардори отрядам будам. ва беҳтарин ва хубтарин ва беғамтарин замони зиндагии мо фикр мекунем, ки ҳамон давра буд, ки мо напарвои кадом як ташвишҳои рӯзгор, кадом як масъалаи рӯзгор, напарвои нону ному парвои ягон чи надоштем. ва ҳамон коржикҳои даҳтина баётон агар ҳаст, хуб яхмос, ки апай ашурбӣ мегуфтам, як бону ва фақат интизор мешудем, ки мас яхмосҳои дар дохили қутиҳои оҳании гирд буданд. умуман беҳтарин хотираҳои замони мактаби мо ҳастанд. ва ҳолиам ман устодини мактабиро мебинам, устод Содиқовро мебинам, пайваста Абдуҷабор Каримовро мебинам, устодои дигаре, ки моро дарс додан, онро мебинам. ва аз пеши ҳамон мактаб мегузарам, ба фарзандонам албатта онро нишон медиҳам. як вақт онро бурда будам ба мактаб ва синф ба синф тамошо кардем ва гуфтам, ки ман дар ҳамин мактаб таҳсил кардам. беҳтарин ва хубтарин хотираҳо, ки дигар такрор намешаванд, ва беҳтарин давраҳо, беҳтарин ҳамсинфҳо, ки мо аз ختم مکتب متاسفانه هیچ گاهی نمیدونم برای چی یک جای جمع نشده ایم ما.
0: چرا؟
1: نمیدونم هر کس از پشتی کار خود چند نفر رو در دوشن بیام هستن و ما وقت نمیابیم که با اونها مثلا روبرو صحبت کنیم. صحبت های تلفنی و اینترنتی بله فرصت بسیار معدود است. یا نمیدونم ما کجای سراسیمه هستیم یا намедонам чӣ хеле ки мо оли ин тавр мисли он ки баъзан вақт мебинам дар интернет баъзеҳо бо ҳамсинфонашон ҷамъ шуданд ва ҳама қариб ки ҳаст барои мо ин гуна саодат оле даст надодааст.
0: вале мо бояд анамон мисраҳои дунё ғанимат аст аз ман хабар бигиру шиори худ кунем ва ба сурои дӯстон равем. ин қадар пешравиҳо ҳаст, телефонҳо ҳаст, бояд робита барқарор бошад. ва шоире гуфтааст, ки ҳар қадар солор мегардем мо дар хумори кӯдакӣ олудаем. البته معلوم است که ناحیه فیض‌آباد با موضوع‌های مقدسش، با هنرمندانی نتکرارش، با دهقانان اصیلش شهرت یار است و انمون تم ای سیب و پمیدوری بقل گلابیش رو دیگر در یگان گوشه تاجیکستان خونه خوردم شخصا.
1: چند چیزی که مثلا در زادگاه ما هست، مثلا آب معدنی فیض‌آباد заводи паранда парвариам ҳаст, баъд нони файзобуд ёдатон аст, хлебҳои калони файзобуд. ва ин воқеанам як бренди ин минтақаи мо буд ва воқеанам помидори беҳтарин дорад. шумо аҳамият дода бошед, агар масалан тамъи меваву сабзавот ҳар чиз дигар замони пештар комилан фарқкунанда буд. бисёр мехоҳам, ки олимони мо ҳамин тухмии маҳаллӣ мегӯем, бисёр мехостам, ки онро нигоҳ дошта бошанд. ба ҳар сурат бо пешрафтани илму техника, бо пайдо шудани масалан навъҳои гуногуни дарахтҳову меваву сабзавот, бо гибрид шудани онҳо ба қавле ҳамон маззае, ки маззаи кӯдакиҳои мо буд, маззаи намедонам помидору себу ангуре, ки 300 рӯзи офтобиро аз сар гузарондааст, ҳамин маззаъ бояд гум нашавад. ва ман умедворам, ки вазифаи ҷонии олимон ва пажӯҳишгоҳҳои илми ҳаётӣ ва зироатпарварӣ аст ки ҳамин чизоро нигоҳ дорам ва умедворам ки шояд дар кадом як базаву хазинаву дарсошон бошад. масалан як муруте ки мо замони кӯдакиамон истеъмол мекардем, оле ман онро дар бозорҳо намеёбам. ё ки масалан ангури ҷавз мегуфтем мо. оле бубинед ҳазорҳо намуди ангурҳои гибрид ва ангурҳои дигари пайвандшуда ҳастанд, вале ҳамон ангур шояд намедонам ангури замони кӯдакиои мо буд, дар хонаи мо ҳамин то ки ҷавз буд, комилан дигар аст, мазааш дигар аст ва ман ҳамира дар бозор намеёбам. як вақт аз шаҳри вада дар бозор як мӯйсафед дар як сатил дошт аз боғи худаш, аз чойлови худаш. яъне ки ӯ мазааш тамоман дигар аст. ман умедвор ҳастам ки олимони бисёр гиромии мо ки моро мешунаванд, умедворам ки барои нигоҳ доштан яъне ҳамин навъҳои маҳаллӣ кадом як корҳоу тасмимҳоу қарорҳоеро рӯи даст мегиранд.
2: ёдовар мешавем ки меҳмони барномаи мо ҳастанд журналисти соҳибтаҷриба Субҳон Ҷалилов. таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи суҳбат.
1: воқеан вақте ки шахс меҳнат мекунад, яъне ки ончи ки истеъмол мекунад дар саҳро он аст, намедонам як хӯриш аст аз помидору бодрӣ, ин лаззате дорад ки ягон нуқтаи ғизои саридастӣ ва ягон ресторан надорад ҳатто воқеанам.
0: бале, боварии комил дорам ки насими форуми истиқлолият ҳусни деҳаи шуморо дигар кардааст.
1: комилан ҳама чи дигар шуда, ҳама чи беҳтар шуда ва оле бубинед ки мардум иқдомҳои ободкорӣ ва роҳсозиро рӯи даст мегиранд. масалан ҳамовозӣ мекунанд ва ҳар деҳара сокинони ба ору номусу банангаш кӯшиш мекунанд ки обод кунанд ва мисли ҳама деҳаҳои тоҷикистон, мисли ҳама минтақаҳо мавзеъҳои тоҷикистон зодгоҳи моам дигар мешавад, зеботар мешавад. вале ҳамон хаёлҳо, хотираҳо онҳо то дергоҳ дар руди мо нақш мебанданд ва олеам мо дар он роҳҳои танги кӯчаҳо олеам хаёлан футбол бозӣ мекунем, олеам намедонам

0: хушнаво розкушои таронаҳои ҷовидона ва муаррифгари китобҳои ҷолибу тозанаш. Барномаи хушнаво ҳар ҳафта рӯзи чоршанбе аз радиои Тоҷикистон садо медиҳад.
1: дуруст шунавандагони азиз, дӯстдорони барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон. Ин лаҳзаҳо шуморо ба шунидани барномаи фарҳангӣ ва мусиқии хушнаво даъват месозем. Дар барномаи имрӯза шуморо бахшҳои ҷолиб, хабарҳои тозаи фарҳангӣ, қиссаҳо аз олами мусиқӣ, хотираҳои ҷолиб ва таронаҳои дилнишин интизоранд. Моро ҳамроҳӣ намоед ва якҷо бо мо ба олами рангини мусиқӣ сафар кунед.

0: суруд оҳангҳои ҳар миллат бозгӯи таъриху фарҳанг, расму оин ва эҳсосоти мардуми он кишвар мебошанд. аз он ҷумла суруд оҳангҳои тоҷикӣ. онҳо аз насл ба насл гузашта то имрӯз ҷойгоҳи худро дар қалби дӯстдорони мусиқӣ ҳифз карданд. имрӯз ҷозиба ва зебоии ин таронаҳо аз марзҳои тоҷикистон низ фаротар рафта, таваҷҷӯҳи сарояндагони хориҷиро низ ба худ ҷалб намудааст. бисёре аз онҳо сурудҳои тоҷикиро бо эҳтиром ва сабки хоси худ бозхонӣ карданд. бахши сери мусиқии барномаи мо ан ҳамин мавзӯъро пайгирӣ менамояд. ин бахшро дар таи ҳамкорамон лолаи гулмаҳмад мешунавем.
1: дуруст сомиёни гиромӣ, баъзан қудрати мусиқӣ марзҳоро убур мекунад. оҳанге ки аз дили як миллат бармехезад метавонад дар қалби инсоне аз сарзамини дигар низ ҷой гирад. маз ҳамин сери мусиқист ки имрӯз моро ба қиссаи ҷолибе мебарад. ин навбат сухан аз суруди машҳури ману дарё меравад, ки солҳои зиёд бо овози ҳунарманди шодравон Хурмоширинова дар дилҳои дӯстдорони мусиқии тоҷик ҷой гирифтааст. ин суруд бар матни шоири ширинкаломи тоҷик Лоиқ Шералӣ эҷод шуда, бо маънои амиқ, оҳанги дилнишин ва иҷрои самимии Хурмоширинова ба ганҷинаи мусиқии тоҷик табдил ёфтааст.

0: солҳои охир ин суруд бо иҷрои зиёд сарояндагони ҷавони тоҷик ва ҳаваскори рус Леонид Прилепин дубора садо дод. Ӯ сокини шаҳри Воронеж буда, аз рӯи кас бо коркарди чарм машғул аст. Аммо шиносоии тасодуфӣ бо сурудҳои тоҷикӣ зиндагии ӯро дигаргун кард. Леонид забони тоҷикиро омӯхта, чандин таронаи тоҷикиро бо эҳтиром ва муҳаббат иҷро намуд ва ҳатто ба Тоҷикистон сафар кард. Суруди ману дарёро на танҳо бо иҷрои Леонид Прилепин мешунавем. Дар ин бозхонӣ ҳам овози Ольга Лезюкова низ ба гӯш мерасад, ки бо овози нарму ҳамоҳанг ба суруд ранги тоза мебахшад. Ҷолиби таваҷҷӯҳ он аст, ки дар анҷоми навор худи Ольга Лезюкова мазмун ва муҳтавои шеъри Лоиқ Шералиро ба забони русӣ қироат мекунад. Ин иқдом нишон медиҳад, ки иҷрокунандагон на танҳо мехостанд сурудро бихонанд, балки маънии амиқи он низ ба шунавандагони ғайри тоҷик расад. Леонид Прилепин бошад ҳунарманди касбӣ нест. Ӯ як дӯстдори мусиқии тоҷик ва иҷрокунандаи ҳаваскор аст, ки маҳз аз рӯи муҳаббат ба фарҳанги тоҷикӣ сурудҳои моро меомӯзад ва тавассути шабакаҳои иҷтимоӣ ба шунавандагони бештар муаррифӣ мекунад.
1: Дорас

Возхонии ману дарё аз ҷониби Леонид Прилепин ин нишонаи он аст ки мусиқии асил ҳеҷ сарҳад намешиносад. Вақте як ҳунарманди рус шери Луиқ Шералӣ ва таронаи машҳури Хурмо Шириноваро бо забони тоҷикӣ месарояд, ин худ аршгузорӣ ба фарҳанг ва ҳунари миллати мост. Албатта ҳар як возхонӣ бо асли худ муқоиса мешавад. Барои ҳаводорони мусиқӣ иҷрои Хурмо Ширинова ҳамон намунаи беҳтарини ин суруд боқӣ мемонад. Аммо бояд эътироф кард ки Леонид Прилепин низ бо эҳсоси самимӣ, талаффузи хуб ва муҳаббати беғараз ба фарҳанги тоҷик тавонистааст ба ин тарона умри тоза бахшад ва онро ба шунавандагони зиёде берун аз Тоҷикистон муаррифӣ намояд. Шояд ҳамин аст сери воқеи мусиқӣ. Вақте як оҳанги тоҷикӣ дар дили инсони аз кишвари дигар ҷой мегирад ва ӯ онро бо муҳаббат ба забони аслиаш месарояд. Зеро мусиқӣ забони ягонаест ки дар дилҳо маскан мегузорад.

0: дари оз боз. Агар мар касро наявборади, зе пиру ҷавон хо биспоради. Агар оташе гоҳи афрӯхтан, бисӯзад аҷаб нест зу сӯхтан. Бисӯзад чо дар сӯзиш ояд дуруст, чо шохи нав аз бехи кӯҳна бирӯст.
1: هر آن کس که شهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

бо моҳу Парвин. Садои об, садои табиат, садои ташнашикан ва дилошуб, садои шодобӣ, сарсабзӣ, хӯрамии зиндагонӣ. аз ҳамин ҷиҳат дар авесто ситоиши об хеле васеъ ва бо таъкид пайваста оварда шуда. Обу ҳаёт, обу зиндагӣ, обу ободонӣ, обу покизагӣ. кишвари хуршедии мо сарзамини обҳои мусаффо ва чашмасору рудбор аст. дар он кишваре ки обҳои софу ташнашикан ва хуштаъм аст, ин диёри мост. ин ганҷи бебаҳои халқу миллати мост.

Дар он кишваре ки обҳо муҷалло ва чашмаҳои софу манфиатбахшу ташнашикан бештар аст, рӯҳу завқи одамон ҳам софу зебо ва дар чеҳраашон нур ҳувайдо мегардад, мегӯянд. Мо ҳар қадар ба деҳаҳои дурдасту канори кӯҳҳо ба баландиҳо меравем, инсонҳои дилкушод, хайрхоҳ ва чун оби равон бо сахову бо лутфро мебинем. ҷавонони барнову душизагони паривааш нигоҳҳоро ба худ мекашанд. ҷавонмардони рӯсурху қавибозу ва мӯйсафедони нурониро мебинем. онҳо бо оби тоза, бо боду ҳавои софу беғубор ба воя расида, дар озодагӣ, дар покизагӣ зиндагӣ намуда, бо меҳру садоқат ба инсон, ба ёру диёр тарбия ёфта. ҳамин аст ки аксари кӯҳистониён софдил, содиқ ва зудбоваранд. ба хурду бузург эътиқод доранд. суханашон ҳам чун чашмаҳо софу гӯшнавоз ва пур аз меҳр. хоки поятон шавам, садқаи қадамҳоятон шавам. хуш омадед, нури дида тоҷи сар. буду набудашонро ба пеши меҳмон мегузоранд. барои онҳо инсон бузургтарин муъҷиза аст. дӯстӣ, ҳамнавоӣ аз ҳама чиз боло меистад. чунки онҳо зодаи кӯҳҳои сарбаланданд, зодаи диёри чашма ва руданд, зодаи кишвари хуршедианд, озодхисолу озод писанданд. мардуми кӯҳистонӣ бебоку соҳибдиланд. ҳамон шахсони софдилу қавиирода ва кӯҳзодаанд. охир ба табири устод лоиқ, замини сахти кӯҳистон дили нармам ато кардааст.